0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: This city's always moving, nothing stays still. Somebody's always leaving, somebody always will. There are airplanes taking off and landing,

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Har du lyssnat på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt. På helt rätt frekvens. Mm.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

varje vardag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Välkommen till tisdagen den 9 juni. Här i Malmö Direktstudion träffar du dansbandet Black Jack som dagens trippelartist efter klockan 11:30. Vi ska hinna med dagens stödmedlemslek också. De där kluriga och knepiga påståendena i sant eller falskt tävlingen.

0: John Räknaner heter låten med Drifters, inledningen utav Malmö Direkt underhållningen denna tisdag morgon 9 juni. Hjärtligt välkommen till den lokala radiounderhållningen härifrån Jägersrystudion tillsammans gemenskapen fram till 11:30. Därefter följer Skånepartiet och Radio Jalla som vanligt. Och efter 17 sänder Sverigedemokraterna, klockan 18 Malmölistan och klockan 19:30 då är det dags för Lillarnes fanklubb och musikunderhållningen under aftonen med önskemusiken från 7:30 till 10:30. Och så avslutar vi musikdygnet 22:30 till 01:00 med ännu mera Malmö Direkt nonstop musik. Du får alltid världens bästa musikmix här på Malmökanalen. Idag så vaknar du till vad vi befarade skulle bli en tämligen regnig tisdag. Det kommer att bli regn, det har redan regnat på morgonkvisten. Inte några större mängder, men man blev fuktig i alla fall när man tog sig hit på, tidigt på morgonkvisten. Då kom det lite nederbörd. Just nu uppehållsväder här på Jägersro, men det är mulet. Och under förmiddagen kan det komma ytterligare lite regnstänk. Det blir fortsatt inga större mängder. Och fram emot lunchtid blir det sedan uppehållsväder. Molnen dröjer sig kvar fram emot eftermiddagen. Senare delen av dagen kan dock spricka upp lite grann och vi får avsluta dagen omkring halvklart. Det är väderförutspåelserna med 17 grader på termometern. Det är så att programledaren idag svidat om från kortbyxorna de senaste dagarna till lite mer långbenta klädespersedlar den här dagen. Det var lite kyligt. Här i studion håller vi ångan uppe, den saken är klar. Här finns nämligen Stevenson och Pernilla Alvrud jobbandes lite grann sådär i bakgrunden den här dagen. Själv heter jag Peter Björkstrand och så då välkommen och god morgon till Kim Wittgard.
1: Tack så mycket.
0: Tidigt uppe den här morgonen.
1: Ja, det är så.
0: Det här med morgontimmarna är inte din bästa gren kanske.
1: Nej, det är något jag får öva på.
0: Det är så. Du är en kvällsmänniska?
1: Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Hur kommer detta sig?
1: Ja, men det har ju varit, alltså, jag har ju träning här på kvällen. Jag brukar få mest saker gjort på kvällen.
0: Ja, det kan ju vara så naturligtvis. När brukar du stiga ur sängen på morgonen?
1: Det brukar väl vara runt 9 eller 10.
0: Oj då. Ja, morgonstund och guld i mun, kan man säga. Här drar vi igång och underhåller folket på morgonkvisten ju.
1: Ja.
0: För att få den bästa starten. Hoppas att du också kan få en riktigt bra start idag då. Tillsammans med oss och tillsammans med gemenskapen som ska utmynna i vår stödmedlemslek ju. Sant eller falskt, som vanligt går det till så att du som är stödmedlem, du ringer hit om en stund och så får du då maximalt 3 stycken av de knuriga påståendena som Kim sitter med på studiebordet där. Finns väldigt varierat ämnesområde kan man säga idag bland de där påståendena som vanligt. Och så klarar du 2 av de 3 påståendena, då är du i final. Kort och gott. Det är härligt. 50% chans är det, så det finns ingen anledning att vara orolig eller blyg eller så för att vara med. Och så 10:15 ungefär så blir det final. Med 4 stycken priser som vanligt utdelade i prisbordet. Dessförinnan, däremellan så att säga, vid 10:30 presenteras dagens Malmö Direktartist i en trippel, programpunkten heter det, dagens trippel nämligen. Och det är dansbandet Blackjack. Vem vet om dem?
1: Det sa det ingenting.
0: Nej. Filmen Blackjack, har du sett den?
1: Ja.
0: Ja, den har du sett. De är ju med där, eller de har sitt ursprung därifrån kan man säga.
1: Jag vill inte lyssna på så mycket dansband. Men...
0: Nej, det är inte din grej riktigt.
1: Nej, jag har haft lite svårt på dansband.
0: Ja, men du var rätt så bred i musiksmaken, kommer jag ihåg att du sa.
1: Ja, det är mest, hörde ju var det typ pop eller country.
0: Ja. Ja, countryn ligger ändå ganska nära dansbandsvärlden ju.
1: Ja,
0: Ja, på sätt och vis.
1: På sätt och vis.
0: Och med lite god vilja. Vi kommer att bjuda på mycket blandad musik den här morgonen som vanligt. Du som är med och tävlar, du har första kinget på önskemusiken. Alla andra låtar som önskas, antingen via telefonsvarare, sms eller sådär, kommer att spelas efter det att tävlingen är avslutad, alltså efter 22:30. Så du som önskar musik på annat sätt, du får ge dig lite grann till tåls. Telefonsvararen då för önskemusiken 040 12 44 33. Eller då om du är stödmedlem så kan du skicka sms till oss.
2: Förmiddagen med Peter Björkstrand.
0: Barry Manilow, kan det smaka?
1: Ja, det tror jag nu.
0: Det känns lite pojkband över det hela. Och det blir det också. Här är låten Mandy.

0: Frukostmusiken i form av Barry Manilow, alltså låten Mandy. Nyhetsrubrikerna. Socialdemokraterna i Malmö föreslår gratis körkortsutbildning för elever på gymnasiets yrkesprogram för att fler unga lättare ska få jobb. Enligt partiet, som möter många krav på körkort i sina första jobbsökningar, samtidigt som ungdomsarbetslösheten i Malmö fortfarande ligger över riksgenomsnittet. Förslaget beräknas kosta 4 miljoner kronor per år. Moderaterna gillar förslaget, men menar att Socialdemokraterna helt enkelt stulit förslaget från dem. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, ser för första gången ut på 9 år att inte komma överens i sin granskning av regeringen som presenteras idag. En planerad pressträff har ställts in på KU:s bord, finns bland annat migrationsavtalet med Somalia, Northvolt-investeringarna och säkerhetshaveriet på Lantmäteriet. Några av ämnena som KU:s ledamöter alltså är oense om. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen CANs årsrapport så ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året. De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapenarsenaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från CANs. I den här rapporten så visar man också att antalet utplacerade kärnvapen, alltså de som är redo för att användas, ökar för första gången på en generation. Så konstaterar vi att för att öka intresset och kunskapen för en viss växt så utser Svenska Botaniska Föreningen varje år årets växt. I år är växten blåsuga, en liten pyramidformad blå-lila växt som sprids med myror. Det är alltså årets växt. Väderprognosen, mulet under förmiddagen, kan det komma lite regn i eftermiddag, fortsätter molnen, men då blir det uppehållsväder. Och sent under eftermiddagen så spricker molntäcket upp och kvällen blir omkring halvklar. Temperaturen 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: och Kim, du gillar ju country.
1: Ja.
0: Och som en ren händelse faktiskt, det ser ut som en tanke men det är det inte. Här är en ny country. Luke Combs bjuder på ny musik. Vad gillar du Luke Combs?
1: Ja, men det, jag tycker det är minst att lyssna på hans låta.
0: Här är han med nya singeln.

0: Ja, nu ser jag ganska nöjd ut.
1: Det är
0: det här var Luke Combs tillsammans med Charles Wesley Goodwin. Så heter han som sjöng med Luke Combs där. Better That Way heter låten. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Janne Rudd och Kärlekens hus var det där. Ja, men god morgon kära vänner, hjärtligt välkommen till den lokala radiokanalen och till den gyllene Malmö direkt underhållningen den här morgonen. Det är tisdag idag, det är den 9 juni. Vet du vad det mer är, Kim?
1: Nej, vadå?
0: Det är Ålands, ska vi kalla det för nationaldag, alltså självstyrelsedag kan man säga. Har du varit på Åland någon gång?
1: Aldrig faktiskt.
0: Nej, jag vet en gång, det är inte mycket att stå efter, kan jag säga. I alla fall minns jag inte det som att det var särskilt mycket som ger sig över sig direkt.
1: Ah, okej, okay. Ja, nej.
0: Jag vet inte, vi åkte väl en sån där finlandskryssning, de stannade ju till på Åland, sådär. Så var vi väl av där. Jag minns inte omständigheterna, jag kan se några sådana där minnesfragment från den åländska naturen och jag är inte imponerad i alla fall. Men det syns säkert de som är. Hur som helst så firas den här dagen till minne av Ålands lagtings första sammanträde. Alltså man kan säga att Ålands riksdag hade sitt första sammanträde den här dagen år 1922. Det är därför detta räknas som Ålands nationaldag, även om inte de är en egen nation. Dessutom är det den internationella arkivdagen idag. Det är viktigt med våra arkiv, inte minst skivarkiv i det här sammanhanget ju.
1: Ja, men det är
0: man. Gillar du sådana där gamla saker att gräva i?
1: Ja, alltså jag har typ såhär på SVT så har de ju öppet arkiv.
0: Ja.
1: Till exempel det.
0: Det kan man titta på gamla tv-program.
1: Ja. Och, det är såhär nostalgi.
0: Och förundras över hur världen såg ut en gång i tiden. Och hur människor såg ut en gång i tiden också. Kan man också. Det räcker om man tittar i ett gammalt fotoalbum så blir man bekymrad. Vi har namnsdagsfirande idag också. Nämligen för Börje och Birger. Känner du någon Börje och Birger?
1: Nej, inte som jag...
0: Kommer på. Nej, inte sådär på rak arm. Börje är ett gammalt fornnordiskt namn som finns i alla nordiska språk och som har en omdiskuterad betydelse. Det kan vara, och det är mest troligt så, en kort form till äldre namn som började med ordet berg. Men en annan möjlig förklaring är att det betyder den som hjälper. Och en tredje variant skulle kunna vara att det är en ungersk form för ordet hjälp. Det fina med att heta Börje är att man kan själv bestämma vilken förklaring man vill ägna sig åt till sitt namn. Birger däremot är ett gammalt fornnordiskt namn, den saken är klar, och är språkhistoriskt samma namn som Börje, helt enkelt. Börje och Birger, stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Vi tar oss i 1934 i kalendern för dagen och konstaterar att den tecknade kortfilmen Den kloka hönan gjordes av amatören, dåvarande amatören Walt Disney, och hade premiär den här dagen. Vet du vad som är speciellt med den då?
1: Nej, vadå?
0: 1934 tecknade filmen Den glada hönan. Jo, det var där som figuren Kalle Anka uppträdde för allra första gången.
1: Jaha.
0: Födelsedag kan man säga då för Kalle Anka. 1934 alltså på den här dagen. Inte på eget initiativ då, utan tillsammans med Den glada hönan. Bara en sån sak.

0: Jim Wilde, 90-tals musik, Kids in America heter låten.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Då tar vi det med till trafikredaktionen och börjar på länsväg 108 mellan Svedala och Staffanstorp. Det gäller närmare bestämt mellan Klågerup och Staffanstorp. Där pågår det just nu eftersök av ett skadat vilt. Man har sett att det finns någon skadad vilt där i området, så det finns folk som letar efter detta. Kan finnas lite folk nära vägbanan. Ta det försiktigt då. 108 alltså mellan Klågerup och Staffanstorp. Vi har en trafikstörning på yttre ringvägen mellan trafikplatsen Kronotorp nummer 18, eller i denna trafikplats i riktning då mot Danmark. Stillastående personbil står det där lite illa till i vägrenen. Se upp för den yttre ringvägen, trafikplatsen Kronotorp nummer 18. Vägarbete, riksväg 13 mellan Stockamöllan och Billinge. Trafiken leds med trafikljus. Växelvis förbi här är det ett vägarbete, nämligen med begränsad framkomlighet som följd. Långa, långa, långa köer går på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Närmare bestämt mellan trafikplatsen Hörby norra nummer 31 och Ekeröd nummer 32 i båda körriktningarna. Det är trångt att passera på grund av ett vägarbete nämligen, och det är sänkt hastighet på platsen. Och som sagt, går långa köer, även lika stor risk för det idag. Vägarbete också på riksväg 23 inne i Hör, värt att ha med sig. Sen har vi tågtrafiken, problem med fjärrtågstrafiken mellan Malmö och Stockholm. Det är spårbrist i Stockholm nämligen på grund av ett tekniskt fel. Det kan man ju inte tro om man har sett Stockholms järnvägsnät att det skulle vara spårbrist, men det är det faktiskt. Det gör att det är förseningar på tågen till och från Stockholm, vilket påverkar då tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm under förmiddagen. Och hade det nu varit så att Kim inte hade tillbringat natten här i Malmö, så hade du varit sent till jobbet idag. Därför att det är problem med tågförbindelserna på västkustbanan. Förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel mellan Ramlösa och Gantofta gör att det är förseningar på tågtrafiken mellan Helsingborg och Malmö den här morgonen. Vi avslutar den här kollen i trafiken med en pollenprognos. Den säger att det väntas måttliga till höga halter av gräspollen och låga halter av äckpollen i den malmytiska luften idag.
2: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Kim, du ser jag sitter här med ett stort leende på läpparna. Det finns anledning att lyfta på morgonhatten nämligen och säga tack till stödmedlem 456, Britt-Marie i Alnarp, som har satt in 200 kronor i gåva till Malmö Direkt-redaktionen. Tackar så hjärtligt för det, Britt-Marie. Du vet att det gör en väldigt stor skillnad. Stödmedlem 475 som är Eva på Södertorpsgården har också förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Stort och hjärtligt tack Eva, och tack för att du vill fortsätta vara en del av vår gemenskap. Sen har vi stödmedlem nummer 400 som är Gunni och som har skänkt en gåva till Malmö Direkt studion på 200 kronor. Det tackar vi också så hjärtligt för, och även de gör ju självklart stor skillnad då när vi i slutet av den här månaden räknar samman resultatet och hoppas på att vi får ihop till den där stora musikräkningen. Dessa gåvor och förnyelser, de stoppar vi till och addar till och lägger till i vår sammanställning inför dragningen i värvartävlingen. Men vi har också idag anledning att lägga till 5 stycken lotter i den värvartävlingen för stödmedlem 289 Sune. Totalt alltså 1000 kronor insatta till Malmö Direkt-kontot som ett stöd och en gåva till den här musikverksamheten. Stort och hjärtligt tack Sune. Hade jag kunnat sjunga en fanfar hade jag gjort det, men du får ta mig på mitt ord istället. Stort och hjärtligt tack för denna bidrag och denna gåva till redaktionen. Ja, vad säger du Kim? Visst ska folk bli medlemmar?
3: Såklart.
0: Ja, det är ju jätteviktigt. Och så kan man ju då bli miljonär på kuppen.
3: Till och med det.
0: Ja, för man vinner ju då. Vi låter ju ut ett antal sådana här paket med 5 skraplåtor. Då kan det ju löna sig på riktigt. Hur som helst så lönar det sig, därför att det leder ju till att vi kan fortsätta med det här programmet. Och det är ju någonstans huvudsaken. Du, vet du vad det är för dag idag?
3: Nej.
0: Det är fotbollsdag.
3: Såklart.
0: Ja, det är det. Inte för att det är fotbolls-VM, det börjar om 2 dagar. Men idag är det VM-kval för damlandslaget igen ju.
3: Ja, vi får se hur det går.
0: Du ser det som en stor sucka efter Danmarks debaclet.
3: Ja. Nej, det ja. Men vi får väl se hur det går.
0: Idag är det Italien som står för motståndet. Vi vet ju ändå att redan att Sverige missar gruppsegern och får kvala via någon slags sån där korsstyngsväg för att ta sig till mästerskapet. Sverige har aldrig missat ett mästerskap i damfotboll.
3: Är det sant?
0: Det är lite fara och färde nu.
3: Oj.
0: Mm. Därför att vi väntar förmodligen ett playoffmöte mot Schweiz lite längre fram här under den här processen så att säga. Men först och främst ska vi kanske slå Italien. Gör vi det då?
3: Alltså, jag vill ju säga ja. Men vi får väl se, helt enkelt.
0: Nej, det var ett politikers svar. Jag avkräver ett tips.
3: Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Jo, våga säga. Vi är klart vi vinner.
3: Ja, men det är klart vi gör.
0: Ja, det var det.

0: Tommy Nilsson med låten Här är jag nu i Malmö Direktstudion. Det är tisdag morgon. Det betyder ju att det ska bli stödmedlemslek i det här programmet. Det ska låta så här. En liten trudelutt som markerar det, därför att nu ska vi dra igång den. Dagens gemenskap. Det går till precis som vanligt. Ni som är stödmedlemmar, ni är drygt 200 stycken. Alla ni har nu möjlighet att ringa hit till Jägersrystudion och delta i dagens program. Önska en favoritlåt och så svara på maximalt 3 stycken kluriga och knepiga påståenden. Och klarar du 2 av de 3 påståendena, då är du helt enkelt i finalen som kommer till en 10:45 och som lottar ut 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser. Så enkelt är det. Men fram tills dess, fram till att det är final och tävling, så blir det ju då självklart framförallt en lek i den härliga Malmö Direkt-gemenskapen. Därför hoppas jag att ni, så många som möjligt av er 200 stödmedlemmar, vill vara med och leka den här förmiddagen. Vi håller på med tävlingen fram till 10:30 som vanligt. Och det är viktigt att komma ihåg att vi har en telefonlinje in i studion. Det betyder att när vi snackar i telefon så är det meningslöst att du ringer, för då kommer det vara upptaget, nämligen. Utan ring när vi spelar musiken, helt enkelt. Ganska tydliga och klara förutsättningar.
1: Ja, men det skulle jag säga.
0: Ja, det är bra det. Du har koll, Kim, och då utgår vi från att alla har det. 040-390-500 är numret. Och vi har första samtalet allredan med oss. God morgon.
2: God morgon, Peter och Kim. Här är det Gunn på Jägersrovägen.
0: Här är det Gunn. Hjärtligt välkommen, Gunn.
2: Tack så mycket.
0: Ja, du är ganska nära där vi befinner oss ju.
2: Ja, jag ska nästan säga om jag går på taket.
0: Ja, och jag noterade precis att solen stack igenom molnen.
2: Ja, men det kommer senare.
0: Ja, men just nu visar den sig, i alla fall för ett par minuter sen.
2: Ja, den är så välkommen.
0: Ja, fast vi behöver lite regn också, va?
2: Jo då, det stämmer.
0: Jaha, hur har du det idag då, Gunn?
2: Bara bra, jag har nästan tuggat ner alla mina naglar så nervös jag
0: är. Nej. Är du nervös? det behöver du inte vara.
2: Jag är en gammal galofa, så jag har liksom varit ben och ner, så att jag kan ta en förlust.
0: Ja. Det är inga problem. Men vi utgår inte från att det är en förlust, utan att det är en vinst. Vi kan ha det som en utgångspunkt.
2: Ja, så är hon fru Fortuna med mig.
0: Fru Fortuna, ja. Är laddad till tänderna, kan jag säga. Vad har vi för planer för dagen?
2: Ja, det var mina fötter jag skulle göra vid idag.
0: Ja, det är det som är på agendan, ja.
2: Ja, bara gå över gatan så finns hon där inne, jättetrevlig kvinna.
0: Ja. Visst är det härligt med fotvård?
2: Ja, man känner sig som en nyfödd baby när man går därifrån.
0: Ja, faktiskt. Jag har också, är också på fotvård med jämna mellanrum. Synd att det inte håller så länge bara.
2: Ja.
0: Man skulle vilja att det höll en lite längre period.
2: Jo då, men det växer som allt annat.
0: Ja, men fötterna är ganska viktiga verktyg, så det är viktigt att ta hand om.
2: Utan dem kommer jag ingenstans.
0: Nej, så är det ju. Hur har du det med dina fötter, Kim?
3: Jo då, försöker väl ta hand om dem så gott det går.
0: Ja. Använder du smörja och sånt?
3: Ibland.
0: Ja, just det. Hudvårdsprodukter av olika slag, så att man håller sig fuktig om fötterna. Det kan man vara på många olika sätt i och för sig. Du, Gunn, vad ska vi ha för musik?
2: Vi ska lyssna på något som heter Paracenome Olvides, för att du inte ska glömma mig, och en kille som heter Lorenzo Santa Maria. Den är jättevacker.
0: Ja, det har jag säkert. Vi får ta det lite lugnt bara, så vi kan reda ut vad det heter nu, så vi kan söka fram den. Vad sa du en gång till?
2: Paracenome Olvides, för att du inte ska glömma mig. Om man översätter
0: Olvides, ja, med...

0: Lorenzo Santa Maria.
1: Lorenzo. Ja, jag fick finna utmaningen direkt. ja, vi ska se vad vi kan göra på den, kan man väl säga. Ja, visst har jag spelat den innan, va?
0: Absolut, många gånger.
1: Det är till och med många gånger.
0: Ja, det är som man vill låta dansa när man hör den.
1: Oj då!
0: Ja, och jag har ingen hemma så jag får ta kvästen.
1: Ja, just det. ja, vi ska se vad vi kan göra på denna då. Ja. Det var ju väldans.
0: Ja,
1: vi ska hitta den på något sätt.
0: Och hittar du inte den så är det något annat. Ghost Riders in the Sky med Patrick Norman.
1: Ghost Riders. Ghost Riders in the Sky. Ghost Riders.
0: Yeah,
1: Med, vem ville du ha den med?
0: Ja, du får välja vilket som är det fast för dig.
1: Ja, det kom fram en himla massa inspelningar nämligen. Finns med Johnny Cash till exempel.
0: Ja, nej, jag vill ha med Patrick Norman.
1: Patrick Norman.
0: Ja, det är en instrumental och där är parten, den kan du tro.
1: Ska vi kunna... Jag börjar på det då.
0: Ja.
1: Det var väldans vilken utmaning man fick här på morgonkvisten.
0: Jo, men jag vet att du klarade det.
1: Ja, det brukar lösa sig.
0: Ja då.
1: Vi hittar någonting i den här formen. Men vi kör lite tävling först.
0: Jättefint. Mycket bra.
1: Det gör vi. Är vi laddade då?
0: Ja.
1: Det är bra det. Kim har laddat den igen med svåra påståenden, kluriga påståenden den här morgonen. Var ska vi börja, Kim, tycker du?
2: Ja, men vi börjar väl med tremänning och syssling är samma sak.
1: Just det. Tremänning och syssling är samma sak, är påståendet.
0: Ja, nej, det har skridit. Nej.
1: Det är det där med släktträden. Gäller att ha lite koll på.
0: Jo då, men han finns inte mer. Så annars har jag frågat att han kunde.
1: Tremänning och syssling är samma sak.
0: Nej.
1: Och du säger att det är falskt, men det är det inte.
0: Jaha.
1: Det är det.
0: Jaha, där ser man.
1: Tremänning och syssling är samma sak, samma ord för samma sak, så att säga. Tremänning är väl inget ord som används så där himla ofta nu för tiden?
0: Nej.
1: Det vet jag inte om jag någonsin har använt faktiskt.
0: Jag har aldrig hört det för.
1: Nej.
2: Inte jag heller.
1: Och var man hamnar i släktträdet vet jag inte riktigt heller. Men det kan vi väl reda ut vid något tillfälle. Men nu ska det handla om någonting annat. Och verkligen någonting helt annat.
2: Ja, men då tar vi kol är det vanligaste ämnet på jorden.
0: Kol
1: är det vanligaste ämnet på jorden.
0: Jaha,
1: det finns en del ämnen att välja på.
0: Ja.
1: Onekligen.
0: Om man bryter ibland under jorden så finns det ovanför jorden. Jag säger ja.
1: Du säger ja, efter att ha funderat en stund på detta. Då är svaret... Nej, det gick ingen vidare Jon faktiskt.
0: Nej, det gick åt sidsvängen, men det gör ingenting.
1: Det är nämligen så här att det är ju vatten.
0: Ja, för sjutton, det är jag så naturligt så det liksom bara finns där. Men jag kan berätta att vi är tillfälle för många år sedan vi var i Spanien och på sommaren och skulle öppna kranen. Inget vatten. Och då först förstår man hur viktigt det är med vatten.
1: Ja, när man blir av med vattnet så förstår man det. Det är samma som när man har någon reparation hemma. Sådär. Och de stänger av vattnet. Då brukar det också innebära att man kan inte koka kaffe till exempel. Vilket är ett bekymmer ju.
0: Och aldrig har man varit så törstig som då när man stänger vatten.
1: Så är det verkligen. Jaha, nej, vi får beklaga sorgen.
0: Oj då, jag
1: överlever. Ja, det gör vi. Det är bra grund. Trevligt att du var med och nu kommer i alla fall Patrick Norman. Så långt har vi kommit.
0: Tack så mycket.
1: Det är bra det. Sköt om dig.
0: Tack detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Dagens första önska musik då, Ghost Riders in the Sky, så fick det bli. Patrick Norman spelade lite instrumentalt där för Gun, som var dagens första tävlande. Vi tar nästa nu, vi säger god morgon.
1: God morgon från ett åskigt och regnigt Everöd.
0: Jaså, och det mullrar omkring dig, Erik.
1: Ja, det gör ju det. Det var lite mysigt ju. Upp morgonspisen.
0: Ingen åskrädsla?
1: Nej, för fan. Jag har blivit träffad av blixten, men det är många år sedan. Men jag har lite respekt för dem, men jag tycker det är ändå mysigt att titta på dem.
0: Det är inte konstigt att man har respekt för dem när man blir träffad av den.
1: Nej, absolut inte.
0: Är du rädd för åska, Kim?
2: Ja, men det är jag.
1: Mm. Det är ingenting att vara rädd för, det är inget farligt ju.
2: Nej, jag har varit nära för att blixten har satt ner i det tält jag har befunnit mig. Och då, sen dess har det ju satt sina spår.
1: Ja, det kan sätta spår ju, det är helt klart. Jag har själv blivit träffad av blixten, så att jag minns ingenting på över en vecka.
2: Oj!
0: Och du tycker inte det är något farligt?
1: Nej, jag tycker det är mysigt när det åskar. Mm. Och jag menar, jag har en stor mast på tomten och... Var gång det har varit lite åska på detta hållet har det givetvis slått i vår mast för tjonga om det.
0: Ja, just det. Hur är känslan då där i området?
1: Ja, då blir jag lite skraj visserligen, men ja, jag överlever det också.
0: Ja, ja, det blir som en åskledare rågna i marken.
1: Jajamensan, det blir det.
0: Ja, ja. Ja, det är ungefär ett år sedan som vi var ute i ett jättestort åskväder, Kim, kommer du ihåg?
2: Ja, det kommer jag ihåg.
0: I Göteborg under Gotia Cup så var det otroligt mycket åska och vi stod under träd, vilket ju kanske inte var så intelligent.
2: Ja, vi spelar ju med oss några sådana avbytarbås.
0: Ja, ja så ni var ju avbytarbåset. Det var nog lite smartare sådär, efterhand tänkt. Ja, Erik, ja, då är det inomhusarbete som väntar.
1: Ja, jag bara väntar på färd och ska mojna sig lite så man kan gå ut med jycken lite också.
0: Ja, ut i jycken, sa du det?
1: Ja, jag går ut med jycken lite, ja.
0: Ja, vill, ja, ja. Jycken ska ut i jycken.
1: Ja, jycken ska ut i jycken.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det är väl trevligt att ta sig en promenad. Det blir läge för dig senare under dagen i alla fall.
1: Jag blir det, ja. Absolut.
0: Jag har musik till Erik, vad ska det bli?
1: Jag tänkte faktiskt, vi är ju lite tossiga med vår musik, eller hur?
0: Ja, du brukar välja lite vad du vill.
1: Ja, jag har inte hört den på länge nu, va? Så jag tänkte det, varför skulle vi inte kunna köra lite Oklahoma idag?
0: Oklahoma, just det, med din egen inspelning.
1: Jajamensan.
0: Ja, det ska vi greja till här.
1: Det var ju din favoritlåt för några år sedan.
0: Ja, men man måste variera sig.
1: Ja, precis. Jag vet, annars har man tokig på det.
0: Ja. Ja, vi ska plocka fram den. Jag är just nu mitt i djupdykandet.
1: Ja, dykt du inte för långt ner, för folk bara dalar upp dig i benen igen.
0: Ja, det är frågan om det. Jag tar fram den, så ska vi tävla då.
1: Ja, då kör vi på och ser hur detta går.
0: Har du koll på detta med sysslingar och sånt som vi pratar om?
1: Nej, inte det tog.
0: Sysslingar och tremänningar.
1: Ja, du vet. Då hade jag slått knockout direkt. Det är ju helt klart ju.
0: Ja, vi får se om någon kan upplysa om oss så småningom hur det ligger till med det där.
1: Du får in och googla dig lite sen.
0: Ja, men nu är det så att Kim har koll på frågesporten. Så ja. Här är dagens första påståenden.
2: Yes. Ska vi se här. Då har vi Gula floden finns i Kina.
0: Där fick du.
1: Tack för den kvällsporten.
0: Gula floden hittar vi i Kina.
1: Åh, det. Gula floden.
0: Mm. Du ska ju inte ställa frågor till oss, utan det är vårt privilegium.
1: Men varför ska inte det kunna vara sant? Jag menar, de är kineser ju. De är gula ju.
0: det var din fördom.
1: Ja, det var min fördom, ja. Jag chansar på att det är sant.
0: Du chansar på att detta är sant.
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Så är det.
1: Det var bra jobbat ju.
0: Ja. Vet inte, alltså det är mycket som heter gult i Kina, ska jag säga. Gula febern kommer ju därifrån en gång i tiden också. Till exempel, märklig referens om, men i alla fall...
1: Gult till gult.
0: Gult till gult, så är det. Ja, det gör att vi verkligen har fått en bra start över dagens första rätta svar dessutom.
1: Wow, att jag lyckades.
0: Ja, och som tack för hjälpen så ska du bli sport.
2: Ja.
1: Ah, tack för den kvällsposten, det var ännu värre.
2: Jaha, ja. Ja, men då testar vi testar i alla fall.
1: Okej,
2: okay. Rugby började spelas på Irland.
0: Rugby började spelas på Irland. Ja, vad tycker du om sport, vad tycker du om sporten rugby, Kim?
2: Alltså, jag har kollat lite. Jag har inte riktigt förstått mig på det.
0: Amerikansk fotboll utan skydd, kan man säga.
2: Ja.
0: Det är brutalt.
2: Väldigt.
0: Ja. Imponerad är man av dem som spelar. Det är inte så mycket skador som man skulle kunna tro.
2: Är det inte det?
0: Nej. Det skulle man kunna förledas att tro, men så är det faktiskt inte.
1: Ja, men fast det är en amerikansk sport. Fast den kan man inte vara där i England-regionen. Kan den vara det? Jag måste tänka och fundera. Det här är verkligen jätteskum fråga, den ju.
0: Ja.
1: Wow.
0: Rugby. Det har du aldrig spelat, Erik?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror inte jag har sett på det heller ens en gång.
0: Oj då. Oj då.
1: Men jag vet, du brukar väl ha det på Malmö någonstans, väl?
0: Ja, det finns rugby. Pingvin är Trelleborg, va? De är starka.
1: Ja, okay.
0: Sen finns det Malmö rugbyklubb också. De är inte lika starka, men har varit en gång i tiden. Men jag undrar om inte det är så att Pingvin i Trelleborg är bäst i landet till och med.
1: Ja, du.
0: Vet inte hur konkurrensen är emellertid.
1: Nej, inte en aning jag heller.
0: Någon skulle kalla rugby för en världens bästa jordfräs.
1: Varför jag mer lite misstänksam och konstig här nu? Alltså, jag är väldigt fundersam. Men det kanske är sant, eller kanske det är falskt. Ja, smakkänsla.
0: Du var ju inne på USA.
1: Ja, jag var ju det ju. Men har du börjat där egentligen då?
0: Ja, smaka på... Smaka.
1: Även det är en jänkesport, har du inte börjat där ju.
0: Smaka på ordet.
1: Så det... Jag tror det kan vara sant. Jag tror bara.
0: Ja, du landar väl.
1: Ja, jag får ha någon plus minus där ju. Så jag chansar på det.
0: Du satsar på sant. Mm.
1: Ja, jag
0: gör det. Ja. Nej, men det var inte USA. Det är ganska långt ifrån USA. Det är precis det du sa från början.
1: Ja.
0: Nämligen i Englands trakten. Det är faktiskt England som är ursprungsplatsen för rugbyn.
1: Ja, sådär, ja. Ja.
0: Men Irland är ju en av de starkaste nationerna i världen i rugby just nu.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
0: Så ligger det till. Jaha, men det var en sportfråga, så det är bara låtsa som att det inte har inträffat.
1: Ja, vad fan. Jag hatar ju sport. Det vet ju du.
0: Ja. Istället går vi vidare.
1: Kör på.
2: Yes. Guld och silver är namnet på en vals.
0: Nu blir det någonting helt annat. Nu ska vi dansa vals. Är du duktig på dansa vals?
1: Jag kan det i varje fall, men ja.
0: Det finns alltså en vals som heter Guld och silver. Det låter som en prisutdelning på US typ.
1: Mm, ja. Ja, varför inte? Jag gick här på en vals. Jag lät lite skummigt, för ja. Varför skulle inte det kunna vara en vals? Ja, varför? Jag chansar på att det är sant.
0: Vi chansar på att det är sant.
1: Ja,
0: då landar vi där.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Och då säger vi välkommen till finalen.
1: Jag var bara
0: osamma. Klockan 4. Ja, det var bra. Den ska du använda dig av mer. Och framförallt magkänslan. Men den tog dig till finalen.
1: Ja, det var inte illa. Jag pricken över i.
0: Välkommen dit, säger vi. Och så kommer Oklahoma med Roms om en liten stund då.
1: Ja, det låter bra. Då ska vi ta nyheter här nu.
0: Just det är nyhetsläge.
1: Ja, så det. Sen hoppas jag att tanten också kommer in strax.
0: Ja, det hade varit trevligt. Ju fler som är med, ju roligare är det.
1: Precis.
0: Det må det. Ta hand om dig, Erik. Tack för att du var med.
1: Ja, dock. Hej.
0: Hej då. Hej.

0: 8. Socialdemokraterna i Malmö föreslår gratis körkortsutbildning för elever på gymnasiets yrkesprogram för att fler unga lättare ska få arbete. Enligt partiet möter många krav på körkort i sina första jobbsök, samtidigt som ungdomsarbetslösheten i Malmö fortfarande ligger över riksgenomsnittet. Förslaget beräknas kosta 4 miljoner kronor per år. Moderaterna gillar förslaget men menar att Socialdemokraterna har stulit förslaget från dem. Riksdagens konstitutionsutskott ser för första gången på mer än 10 år inte ut att komma överens i sin granskning av regeringen som ska presenteras idag. En planerad pressträff har ställts in på KU:s bord. Finns bland annat migrationsavtalet med Somalia, Northvolts investeringarna och säkerhetshaveriet på lantmäteriet. Några av frågorna som partierna i KU är oeniga om. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen KONS rapport så ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% under förra året. De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapensarsenaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten. I den här rapporten så visar man också att antalet utplacerade kärnvapen, alltså de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Och så ska vi säga grattis till blåsuga som är årets växt. För att öka intresset och kunskapen för en viss växt så utser Svenska Botaniska Föreningen varje år årets växt. Då är året alltså växten blåsuga som får priset. En liten pyramidformad blå-lila växt som sprids genom myror. Väderprognosen, det är mulet och det kan komma lite regn här under förmiddagen. Under eftermiddagen fortsätter molnen att dominera, men senare under dagen så blir det uppklarnande molntäcke och kvällen blir omkring halvklar. Temperaturen som bäst är 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, det är bara för dig att ringa och vara med i Malmö Direkt-tävlingen den här förmiddagen. Gör det via 040 390 500. Det är numret till oss. Här är Eriks önskelåt.
1: Jag söker finna lycka

0: nya Roms var det.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Trafikstörning på E22 mellan trafikplatsen Roslöv nummer 24 och Hova nummer 25 norrgående körriktning. Här ligger det ett metallföremål av den större karaktären på vägbanan. Så jag absolut inte kör på det. Metallföremål på vägbanan, alltså E22 mellan Roslöv och Hova, värt att ha med sig. Sen har vi påfarten vid trafikplatsen Kronetorp till yttre ringvägen i riktning då mot Danmark. Här är det just nu en stillastående personbil och den står precis på påfarten och väldigt illa till där. Var uppmärksam på den också så att det inte sker några följdolyckor där. Med det så ska vi välkomna nästa deltagare i dagens tävling. Hallå och god morgon.
2: Hallå, hallå Peter. Hallå.
0: Hjärtligt välkommen Bengt.
2: Ja, och tack för fina brevet, det överrask, och tack för låten.
0: Ja,
2: jag bugar och tackar för det. Oj, jag vet, överraskning.
0: Ja, det är väl trevligt.
2: Ja, och jag är glad Peter. Oj, den här radion. Den här radion som bygger människors broar.
0: Ja, just det. Nu vet du att vi är mitt i varvartävlingen ju, så nu hoppas vi att vi blir ännu fler.
2: Ja, jag vill det Peter. Jag hoppas att de hör mig nu. Jag brukar berätta i min radio tusentals gånger. Gå med mamma direkt nu. Den föreningen som gör så mycket värme och gemenskap. Jag manar nu folk. Alla, gå med mamma direkt. Ni som önskar musik, gå med nu.
0: Ja.
2: För vi är en stor familj.
0: Ja, det är verkligen en stor familj. Och det är vi väldigt glada för.
2: Ja, vi måste bli det Peter.
0: Ja.
2: Kan fortsätta den här radion i många år till.
0: Ja, det hoppas vi.
2: Ja, det kostar Peter att sända, det vet jag.
0: Ja, det är det där med musikavgiften.
2: Stimavgift, ja.
0: Det vi kallar för stimavgift,
2: ja.
0: Varje minut och sekund man spelar musik i radio kostar.
2: Ja, det kostar det. Mm. Ja.
0: Så är det.
2: Och jag ber alla folk i med nu. Ni som är med dem innan, gå med oss och mamma direkt. Och så fortsätter grejen.
0: Just
2: det. Ja, vi hoppas det, Peter.
0: Just det. Du, Bengt, har du varit duktig på dans och vals?
2: Ja, jag har dansat innan, men nej. Ja, jag gick i sån danskurs, gammeldans, men det är många år sedan.
0: Jaha, vad hade du för favoritdans?
2: Ja, det är olika dansar, de är olika.
0: Ja.
2: Det är några år sedan.
0: Ja, framförallt gammeldans då?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Och så har jag varit med, jag har dansat vardagdans också, det är, tycker jag, roligt.
0: Ja. Kim och duktig, är du på dansa?
3: Nej, inte alls.
2: Sådär.
0: Vad skulle du säga, Kim?
3: Jag är inte alls duktig på att dansa.
0: Inte alls?
3: Nej, men vi har, alltså, koordination och sånt är ju inte min starkaste sida.
0: Armar och ben ska göra samma sak.
2: Ja, det är roligt att höra dig, Kim. Vad roligt att höra dig.
0: Ja.
2: Hon är nöje. Vad roligt.
0: Hon är pigg och glad, Kim.
2: Ja, det är verkligen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, alltså jag kan inte heller dansa, men jag skulle vilja kunna dansa.
2: Ja.
0: Jag har haft en ambition i flera år att lära mig dansa boogie.
2: Ja, boogie, ja. Det är det snabbt det ju.
0: Ja. Ja, jag tycker det. För det, om jag ska dansa så ska det vara för att det är lite motions.
2: Ja, oja, oja. Tanke, så det är så mycket motion, ja.
0: Men, det har än så länge inte blivit av, men man ska, skam den som ger sig.
2: För, ja, man får inte ge sig. Man
0: det är på den där to-do-listan.
2: Ja, ja.
0: Att man ska göra så småningom.
2: Ja, det är roligt att dansa. Det är roligt om musiken också.
0: Ja, det hade varit roligt att kunna dansa bugg faktiskt.
2: Ja, men det är snabbt. Ja. Det är fort, det går fort och svänga runt och sånt där.
0: Ja, man blir yr i huvudet och sånt där.
2: Ja. Ja,
0: vi får se det. Ja. Du, Bengt, vad vill du ha för musik idag?
2: Fredens duva med Lasse Stefans.
0: Fredens duva med Lasse Stefans, ja. Fixar vi till.
2: Ja. Ja då, det är tävling.
0: Nu är det tävling och du lär dig till tänderna, det hör jag.
2: Ja då, ja då.
0: Ja.
2: Men vinner jag inte så är jag lika glad för det.
0: Nu ska vi nämligen prata om vikingarna.
2: Vikingar, ja, det är musik det.
0: Nej, det är inte de vikingarna.
2: Ja, så, ja.
0: Utan de som,
2: vikingar för tiden.
0: Utan de som levde för ett tag sedan.
2: Ja, jag vet.
0: Berätta Kim.
3: Yeah. Jag påstår att vikingarna kallade London för Dyvlin.
0: Dyvlin?
2: Ja. Ja, ja, jag säger ja på den då.
0: Du säger ja på den. Du kan inte så mycket om vikingatiden.
2: Nej, det kan jag inte. Nej.
0: Men du vet att vikingarna hade ju en massa andra namn på de städerna som vi inte känner till idag. Dyvlin i London, det tror du på?
2: Ja.
0: Nu var det Irland.
2: Ja, jaså.
0: För vi pratade ju tidigare om rugbyn som var i England. Men
2: ja, i England, ja.
0: Dyvlin, ja. Det är Dublin.
2: Dublin,
0: ja. Då fick vi lärt oss det från vikingatiden. Det är bättre att vi tar oss lite längre fram i tiden, tänker jag. Och framförallt gillar vi ju i det här programmet att prata om biologi.
2: Ja, det gör vi.
3: Jag påstår att guldsäken är en parasit. Sant eller falskt?
0: Guldsäkeln.
2: Ja.
0: En parasit.
2: Ja.
0: Det vill säga inte så bra.
2: Ja, jag säger ja då.
0: Vi säger ja på det.
2: Ja.
0: Man vet inte så mycket om alla parasiter. De är ju några stycken. om jag säger så. Men guldsäcken är en sån.
2: Kom hit.
0: Det är bra, Bengt. Då är du inne i matchen.
2: Ja, det är vi.
0: Ja, och det betyder att vi har anledning att ha lite straffsparksläggning.
2: Ja, ja.
0: Alla är väl lite nervösa hur det ska gå för dig.
2: Ja, oh ja, det är vi. Verkligen.
0: Kim levererar frågan.
2: Ja.
3: Jag får säga att Bernard Stern skrev Dr. Zhivago.
0: Ja. Dr. Zhivago. Bernard Stern skrev Dr. Zhivago.
2: Ja, jag säger ja på det. Jag säger
0: ja
2: till allt.
0: Ja, du säger... Ja, det är bra, Bengt. Man ska vara positiv. Det brukar vi ha som ett ledord. Men det hjälpte ju inte.
2: Nej, det
0: hjälpte
2: inte.
0: Åh,
2: jag är lika glad för det.
0: Boris Pasternak var det som skrev Dr. Zhivago.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Men det var roligt att snacka med dig, Bengt.
2: Ja, det är roligt att vara med oss. Oj. Gå med nu, mamma, mina lyssnare.
0: Det är morgonen.
2: Ni som är gamla medlemmar. Gå med oss nu. Så vi får det här programmet vara klar i många år till.
0: Det är morgonen. Slöns innehåll var med också. 390-500. Tack så mycket, Bengt. Ja.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Ha det bra. Hej.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Vackert budskap, fredags duva Lasse Stefans. Ja du Kim, jag har haft lite tid att undersöka nu. Tre mening, det hämtar vi alltså ifrån ordet syssling, som ju alltså är samma sak och kommer från tredje ledet. Det säger inte dugg, såklart. Nej. Men första ledet är syskon.
1: Ja.
0: Det, då delar man föräldrar. Eller hur? Sen har vi kusin eller då två männing, det är den andra delen. Då delar man farföräldrar.
1: Ja.
0: Alltså de har samma farmor och farfar alltså. Sen har vi då syssling och tremänning som är det tredje ledet och som helt enkelt delar gammel farföräldrar. Alltså om du har samma gammel mormor och gammel farfar så är du tremänning. Och sen har vi, för att förenkla det ytterligare, det som heter fyrmänning. Och som är detsamma som brylling.
1: Nu har du tappat mig.
0: Just det. Och som delar förfäder i fjärde generationen. Bara en sån sak. Solklart, skulle jag säga.
1: Nej, jag håller inte med att det var solklart.
0: God morgon i telefonen.
2: God morgon, det är Marie-Louise.
0: Ja, tyckte du det var solklart, Marie-Louise?
2: Jag
0: är inte
2: med hela vägen.
0: Nu ska vi
2: ett
0: år. Ja, det var det med brylling. Där tappade jag det
2: lite grann. Ja, vad var nu brylling? Var det...
0: Ja, det är förfäder i fjärde generationen.
2: Ja.
0: Ja, då får man gå så långt tillbaka så att man knappt minns en gång så långt.
2: Det är...
0: Släktforskning har aldrig varit min grej. Har det varit din grej?
2: Det har varit min grej. Vi är nere på, jag var nere
0: i 1600-talet när jag kom ut.
2: 1600-talet, sa du det? Ja, det är min son, han, det är mest han som är på tårna där. Så han puffar på mig, han kommer och visar bilder och texter och alla gubbar och kärringar från det. Så det blir helt snorig i huvudet.
0: Ja, men tycker du det är spännande det där med din släkts historia?
2: Jo, men det tar ju aldrig slut för fölöder i förgreningar. Det är i Kanada och där är någon som finns i Bornholm och lite uppe där.
0: Ja, du har rötter i Kanada. Bara en sån sak.
2: Ja, bara en sån sak. För det var någon som stack i Norge och han var inte riktigt snäll med.
0: Oj då, ja. Det är det som är risken när man gör släktforskning, att man stöter på saker man helst inte skulle vilja veta.
2: Ja, och det var någon som blev hängd också.
0: Oj då.
2: Ja.
0: Det där skulle jag inte våga göra alltså. Man kanske är släkt med någon som man inte alls vill ha med att göra faktiskt.
2: Ja.
0: Men det är fascinerande när man tänker på det och får ett perspektiv, tycker jag. Alltså det här att ens bakgrund och rötter är ju väldigt långt tillbaka i tiden.
2: Ja, men mestadels har vi gått på min pappas sida. Och sen, jag vet inte, hon är där på den andra sidan också.
0: Ja, jag tycker det är fascinerande i alla fall. Att man får perspektiv på det. Att vi är inte här för oss själva liksom på jorden och vandrar. Utan det finns en historia bakom att vi är här.
2: Ja, som min morfar då, han hade ju 12 bröder och 2 systrar.
0: Ja, du ser.
2: Ja,
0: det, och sen har det sina förgreningar. Och så tar det aldrig slut som du var inne på. Det blir som ett rutnät eller spindelnät.
2: Ja, så heter det Olsson också. Det är så många Olsson så det går ju inte.
0: Nej, det är perfekt. Olsson är ett bra namn på det. Man blir lite anonym bland alla andra Olssonar.
2: Ja, precis.
0: Ja. Hälsning till Steve Olsson då, i det här sammanhanget.
2: Ja, jag tänker på min granne, vi kanske släkt.
0: Ja, man vet aldrig. Sånt här kan man aldrig veta. Vi kan ha ett släktkalas bara för att, för säkerhets skull.
2: Ja, så.
0: Ja. Ska vi ha lite musik, Marie-Louise?
2: Ja, det ska vi ha. Vi ska ha Skriv solnedgång.
0: Va?
2: Skriv solnedgång med Candice.
0: Ja, solnedgången.
2: Solnedgång.
0: Ja. En solnedgång. Det var Skagen solnedgång. Just det, så där har vi den. Så, nu har vi fått fram den.
2: Yes.
0: Jaha nu, då är vi laddade för dagens tävling.
2: Oh ja.
0: Det är bra det. Vi ska börja djurriket.
1: Jag påstår att fjällämmeln är en gnagare. Sant eller falskt?
2: Jag förstod inte vad Kim sa.
0: Jag vill säga, fjällämmeln.
2: Ja.
0: Fjällämmeln, ett svårt ord framförallt på skånska. Vi påstår att den är en gnagare.
2: Oh,
0: det betyder att den har stora tänder, kan vi tro.
2: Fjällämmeln.
0: Ja, du sa det, det är inte så lätt att uttala. Det är väldigt många E, M och L.
2: Ja, och två M.
0: Ja, och fyra L.
2: Nej, nu fjällämmeln. Är den gnagare eller?
0: Ja, nej, det är just det som är klurigheten.
2: Jag tror inte den gnagare. Det får bör eller brist.
0: Okej, vi tror inte på det.
2: Nej.
0: Det är den. Så det är lite fundersamt. Jo, det är den. Helt enkelt. Vi jobbar vidare.
2: Ja, det tycker jag.
0: Och nu blir det verkligen en sån här 50-procentare. Så det gäller det att hålla tungan rätt i mun, så att säga.
2: Ja.
1: Jag påstår att en konvex spegel buktar inåt. Sant eller falskt?
0: En konvex spegel buktar inåt. Jag sa att det är en 50-procentare. Konvex. Vad är motsatsen till konvex?
2: Konkav.
0: Just det. Så långt är vi med.
2: Mm. Ja, jag tror det är falskt. Nej, vänta nu här.
0: Ja, tänk nu efter. Oj, nu blev du lite nervös.
2: Ja, nu får jag tänka här. Jo, jag ändrar mig där jag sa att det är sant.
0: Du ändrar dig och säger att det är sant.
2: Ja.
0: Ja, det ska man inte göra.
3: Nej,
0: det är ju inga bra att ändra sig. Man ska gå på det första man tänker.
2: Ja, det ska man nu. Det flyr lite skilt där i huvudet.
0: Konvex, den buktar alltså utåt.
2: Konvex. Ja.
0: Så är det. Konkav är det alltså som buktar inåt. Så får du vara. Det är inte mycket vi kan göra åt saken just nu.
2: Nej, det får ju bli som det blir. Man har inte blivit som det skulle bli.
0: Just det. Och nu sitter jag och tittar på en bild på en fjällämmel.
2: Jag har stått en lille.
0: Det ser ut som en, jag vet inte vad vi ska kalla det. Kan man, en morddjur skulle man väl kunna kalla den åt det hållet i alla fall.
2: Ja.
0: Den har päls i alla fall. I det här fallet är den i alla fall lite ljus. Ja, men lite vit spräcklig kan man säga. Lite sådär.
2: Den är söt.
0: Nej. Kort och gott. Ska vi lyssna på Candice, Marie-Louise?
2: Det gör vi. Stort tack, Peter. Ha det gott.
0: Ja, det var själv. Tack för att du var med. Hej då.
2: Tack. Hej.
4: Det här är morgonen för Malmö.

0: Chang, Candice Orkester, 8:08 är klockan. Det är tisdag morgon och vi håller på med stödmedlemslek i det här programmet. Här är nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Lomma City.
0: Live från Lomma. Ingmar, hjärtligt välkommen.
1: Ja, tackar så mycket.
0: Ja, ska vi ta väder och förutsättningarna?
1: Ja, det regnade lite just nu. Jag var ute och tittade för 5 minuter sedan.
0: Ja. Det är så.
1: Så är den 16 grader varmt.
0: Ja, det är ju inte fiskam i och för sig.
1: Nej.
0: Nej, vi behöver lite regn, men det är verkligen lite som gäller.
1: Ja. Nej. Ja.
0: Jaha, ja. Annars då, vad har du på agendan?
1: Ja, det vet du vad jag har på agendan idag. Jag ska ju... Är radiosändning ikväll?
0: Just det, du ska titta förbi Jägersö-studion i afton.
1: Ja,
0: 7:30 är det dags för Lillånes programmet.
1: Ja, det är 22:30.
0: Ja, vad händer ikväll då?
1: Jag vet inte, önskeprogram ikväll.
0: Helt vanligt traditionellt önskeprogram.
1: Ja.
0: Mm. Det blir härligt, då kan vi lyssna efter 7:30.
1: Precis.
0: Inga överraskningar på gång sådär?
1: Nej, det är inte vad jag vet.
0: Nej, det blir en överraskning för dig också i så fall.
1: Ja. Jag vet vad det kan alltid bli överraskningar när det är
0: så. Så är det ju. Du Ingmar, sen är det bara 2 dagar kvar, sen börjar fotbollsfesten.
1: Ja.
0: Mm. Ska du följa den med intresse?
1: Jag följer dig och sen.
0: Ja, det blir ju svårt när det är nattetid.
1: Ja, jag gör ju det som jag känner, det kommer in sånt.
0: Mm. Jag gick ju igenom spelschemat lite här tidigt på morgonen för att undersöka vilka liksom, rimligheter finns i de där tiderna om man vill se de där riktigt bra matcherna. Det är ju matchstart sådär vid 3-4 tiden på natten också. Passar ju mig alldeles utmärkt eftersom jag går upp vid den tiden. Så är det jag som följer fotbollen. Kvällspasset för någon annan dag kan man säga. Ja, men det blev väl intressant. Vem kommer att vinna?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, visst är det.
1: Det är många kandidater, tycker jag.
0: Mm, ja, det är klart. Det är ju rekordmånga lag med.
1: Mm.
0: Det ska
1: jag räknar in Brasilien kan ju vinna, vet man aldrig. Argentina är farliga på den sidan. Och sen är det då i Europa, där är det ju England, Tyskland har en lätt grupp. Ja, det är vad jag kan tro. Brasilien, England och Tyskland tror jag på.
0: Jaha, där har vi dem. Och då nämnde du ändå inte Spanien och Frankrike.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag tycker inte de är så bra med dem.
0: Hej. Och sen brukar det alltid vara någon skrällgäng. Och oftast är det ju något om världsnationens lag som går bra.
1: Ja.
0: Jag vet inte, är det Kanada som ligger bäst till av de tre?
1: Ja, Mexiko kan ju vara farliga också.
0: Ja.
1: Om de får ihop, det är inte alltid de får ihop. Men Kanada eller Mexiko, de kan vara en outsider. Så, ja.
0: Mm, det är 72 gruppspelsmatcher som ska spelas innan vi drar ihop sig till slutspel till och med.
1: Ja.
0: Det känns
1: och
0: som...
1: alla spelar jag inte.
0: Nej, det tänker inte jag heller faktiskt göra. Och det finns ju många intressanta lag som jag ändå skulle vilja se, typ Curaçao.
1: Ja.
0: Haiti, Kongo och lite andra lag sådär som man inte riktigt följer normalt sett.
1: Nej, det är det jag tycker är bäst av fotbollsklubbar. Det är det man kan säga. Sådana här lag då, typ afrikanska, där är asiatiska och där är sydamerikanska och sånt. Som man aldrig ser sig som du sa på Kongo.
0: Ja, det var på slutet av gårdspelet så är det match mellan, jag tror det var Haiti och Uzbekistan. Det är ju helt omöjligt att tippa för att man har inga som helst referensramar.
1: Nej, precis.
0: Jag tänkte vända mig bara till experten, det vill säga till Kim som har koll på all fotboll. Vem vinner?
2: Men det går inte säga för honom.
0: Jo, det måste man. Nu är du lite feg i tipsningen igen.
2: Men alltså... Ja, jag tror att alltså Argentina lär ju vara starka i år. De brukar vara starka. Mm. Och Brasilien samma sak. Så att jag kan ju se dem.
0: Argentina och Brasilien.
1: Ja.
0: Då är ni överens.
1: Mm. Mm.
0: Bra. Vad ska vi ha för musik, Ingmar?
1: Vi tar Robert Nilsson. Vid foten av Texas, tror jag den heter.
0: Foten av Texas.
1: Ja.
0: Yes, det ska vi fixa till. Då har vi lite påståenden att bjuda på.
1: Nej, det är inte det roligaste, men vi får ju ta det också.
0: Ja, det är roligt. Och nu ska vi ut på en ganska lång resa.
1: Jaha. Mm.
2: Ja, jag påstår att Noah tog med sig 7 par av en del djurarter på arken.
0: Alltså, Noah tog med sig 7 par av vissa djurarter där på arken.
1: Ja, han tog par med sig, men var det 7? Jag tror det är fel, jag har inte hört talas om det.
0: Du har inte hört talas om det. Vi hämtar berättelsen om Noahs ark från första Mosebok, kan jag tipsa om.
1: Ja, det vet jag.
0: Så långt är vi med. Men sen är vi inte överens. Därför att det gjorde han.
1: Ja.
0: Det gick till så att han tog med sig 7 par, alltså 2, en han och en hona, och så 7 sådana varianter av rena djurarter, som det heter. Det vill säga av får och getter och kor och sådär.
1: Ja, så långt är jag med, men hur många så exakt, det visste jag inte.
0: Ja, och sen ett par, en han och en hona, av lite mer orena, alltså lite mer, vad ska vi säga, lite orena djurarter, typ korsningar.
1: Ja, precis. Mm.
0: Så det är det. Det är inte lätt att hålla reda på, Noah. Jag hade fått för mig att det var ett par av varje djurart, men så var det inte.
1: Nej.
0: Man lär sig någonting hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Då tar vi lite musik istället.
2: Jag ska
0: Men möjligen musik som inte är din musik.
1: Ja.
2: Ska vi se om jag lyckas uttala det här då?
0: Ska jag hjälpa dig?
2: Ja, tack.
0: Jag påstår att Stravinsky skrev musiken till Per Gynt. Och då är vi den klassiska musikfåran.
1: Nej. Nej. Jag gjorde han
0: så. Är du så övertygad som du låter?
1: Ja, det är faktiskt så.
0: Gillar du klassisk musik?
1: Ja, det är klart jag gör. Men jag har inte hört talas. Jag har inte skratt ihop att Stravinsky på Gud. Det passar inte mig allt.
0: Det passar inte.
1: Nej, det är min hjärna här alltså. Jag känner fel.
0: Vi kör på falskt. Nu har vi rätt i. För Per Gynt, musiken skrevs av Edvard.

0: Jag säger att, att det är sant, för jag har en aning om det, men jag kan ha fel.
1: Ja, vad tror du att det handlar om då?
0: Ja, kan jag inte uttala mig just nu. Jag har den.
2: Ja, jättebra!
1: Rätt är det i alla fall.
0: Ja.
1: Och då kan jag berätta för dig att en remmare är helt enkelt en pokal.
0: Ja, just det. Det har jag hört
1: talas om, ja. Och den kan man ju dricka ur, om inte annars så champagne när man har vunnit pokalen.
0: Ja, man har vunnit fotbollsvägen.
1: Ja, till exempel. Till exempel. Och heter Brasilien eller Argentina, då får man en pokal.
0: Hur har du hört någonting? Har du i Malmö? Har de fått fatt i ny
1: tränare? Nej, det finns en himla massa rykten.
0: Ja, just nu det var rykten du har hört, ja.
1: Ja, just nu är det norskt rykte.
0: Ja, det har jag
1: hört. Och det är väl det som är det hetaste just nu.
0: Ja, då får vi det vidare.
1: Vi följer med stort intresse. Det, rätt som det är så kommer det något pressmeddelande.
0: Ja.
1: Jaha, där blir det i alla fall inte så mycket till pokal i år, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Men däremot kan det vara bra att lägga på en rem i sammanhanget. Ja. Ingvar, vi lyssnar ikväll på programmet som startar 19.30.
0: Ja, och Kristina hälsar till er.
1: Ja, och vi hälsar tillbaka härifrån.
0: Ja, och nickar och tar emot den.
1: Det är bra det. Sköt om er.
0: Så ska jag äta fokus.
1: Ja, det tycker jag. Smaklig spis.
0: Samma.
1: Hej då.
0: Ta vi, hej.
3: Malmö direkt. Tisdag.

Foten av Texas heter väl låten. Det där är Robert Nilssons orkester för Ingemar. Jag har två stycken finalister har vi. Men det betyder ju att det finns jättemycket

0: att ta sig till finalen. Det är stor potential när vi har, håller på med den här tävlingen fram till 10:30. Här kommer nästa deltagare. God morgon.
1: God morgon i studion och speciellt till dig Kim.
2: Tackar.
0: Inga Lill.
1: Oh, förlåt. 217 Inga Lill.
0: Ja, det. Ja, men man gör så gott man kan.
1: Precis, det blir lite rörigt ibland.
0: Ja, välkommen Inga Lill.
1: Tackar. Ja. Det har varit jättetrevligt.
0: Ja, är det en bra dag?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Vädret kan vi ju inte göra någonting så det behöver vi inte klaga.
0: Nej, vi struntar i det.
1: Och vi behöver regn, så det är jättebra.
0: Ja, vi hade till och med behövt lite mer, skulle man kunna säga.
1: Ja då. Sen är det ju synd om någon som jobbar utomhus och allt det där, men så är det ju.
0: Ja, så är det. Idag blev man lite mer fuktig än blöt faktiskt när jag gick dit, ja. Så det var inte med några större mängd då.
1: Nej, jag vet inte om det ska bli riktigt skval idag, men det kanske det blir.
0: Ja, det blir mindre och mindre. Nej, som sagt, man ska inte fundera så mycket på det. Det är som det blir,
1: så att det är inte mycket. Men det är klart, det är ju det största samtalsämnet. Så.
0: Ja, nu är det väl det, framförallt när det är så torrt i våra marker.
1: Ja. De där gräsmattorna, men de hämtar sig förvånansvärt fort, så fort det blir.
0: Ja, och börja växa så man måste jobba med dem istället. Så du vet, det finns alltid för- och nackdelar med allt.
1: Absolut.
0: Vi snackar med Ingmar om lite klassisk musik.
1: Mm.
0: Är det din grej?
1: Kan vara, ja. Vissa där som man har fastnat för som är klassiker. Och jag har faktiskt varit och lyssnat på, och det är helt underbart. Det fyller hela i kroppen liksom när man hör det i en konsert också på konserthuset eller någonting sånt. Det är jätteskönt.
0: Ja, det är verkligen så. Alltså, det är min egen erfarenhet också. Alltså, klassisk musik är inte min grej riktigt, det ska jag ärligt säga. Men när man hör det i rätt sammanhang så är det verkligen så där att det fyller hela kroppen.
1: Precis, när man är i lokal. Alltså, Malmö Live har vi ju... Jag vet inte, jag klagar dem på den akustiken, men jag har ju varit där och tycker den är underbar. Alltså, det är jättekul.
0: Ja, ni jämför sig med kanske gamla konserthuset där det ju också var väldigt...
1: Ja, det är möjligt. Det har varit någon diskussion om det, men... Ja, nej, musik är bara till glädje, tycker jag.
0: Har du någon sån här favorittonsättare?
1: Nej, det vet jag inte om jag kan säga sådär på rak arm. Nej. Det står stilla som jag sa.
0: Ja, men det var bara tradig så säger jag Vivaldi.
1: Ja. Är det han som... Nej, det är nog Verdi som har gjort Air. Den är ju också...
0: Ja, men jag tycker Vivaldi, det är liksom lite positivt. Positiv musik sådär.
1: Ja.
0: Lite mer dur.
1: Ja, det är underbart.
0: Jag tittar på Kim och inser att det här med klassisk musik är inte riktigt din grej heller, va?
1: Ja, alltså... Det kommer. Alltså, nej, det är inte Kim.
2: Nej, det är ingenting jag aktivt skulle sätta mig och lyssna på.
1: Nej, inte frivilligt skulle du inte lyssna på det.
2: Jag skulle samtidigt inte heller stänga av det om det skulle komma på för det radio.
1: Nej, det är riktigt. Och det är en mognad sak. Alltså, det var nog inte min förtjusning heller när jag var ung och sånt. Nej. Då skulle det vara Biba Pelula och allt sånt där.
0: Men det skapar ju en stämning, det gör det ju.
1: Oh ja. Mm. Det är en helt annan känsla när man hör den musiken, det måste jag ju säga. Och vi har ju många bra som sjunger.
0: Absolut.
1: Nu hade vi ju han på tv, Loa, så han sjunger sina. Det är ju
0: just det, Loa Fackman hyllade ju där i...
1: Oj, vilket kul och härligt program.
0: Och vilket liv, ja men vi ser det. Och sen har vi ju vår egen Rickard Söderberg.
1: Ja. Han är underbar också.
0: Som ju också var med där i det programmet förresten, men som också deltog i nationaldagsfirandet i lördags ju.
1: Ja, det ser jag också. Det är också jättetrevligt. Det är musiken som gör det till stor del, tycker jag. Så. Tyvärr var jag inte på torget. Var ni och lyssnade på Sivan?
0: Nej, jag var inte heller där faktiskt. Men det var väldigt många med kompisar som var där, så vi har fått rapporter om att det var ganska trevligt.
1: Jag brukar vara där, men av någon anledning så, ja. Det där med om man riskerar att stå upp för länge så är det lite tufft, tycker man. Men det var ju säkert en härlig dag. Och det är en trevlig alltså de arrangerar det ju jättebra, tycker jag.
0: Det är jättebra.
1: Flaggor och sånt, det är ju... så vi får se.
0: Det antar att det inte blir klassisk musik då när du ska välja.
1: Nej, det blir det inte. Nu ska vi se vad det är jag skriver. Det får jag inte. Jag vill gärna höra Sannex med Amanda.
0: Oh, det är en härlig låt.
1: Ja, och så har jag ett litet barnbarn. Är litet, hon är 25 år. Amanda, så tänker vi på henne då.
0: Ja, och så ska vi hylla Sannex också, som ju är ute på avskedsturné.
1: Ja, du, jag hörde eller läste det också. Ja, ja.
0: Mm, de ska göra sin allra sista spelning, festivalspelning i alla fall, under Malmöfestivalen.
1: Men är de inte lite Malmö? Eller de är inte här?
0: De är, han, Andreas Olsson, är från Ystad.
1: Ja, ja, när för jag undrar om inte han bodde här någonstans i närheten med sångaren där. Men ja, så de lägger av, men de är väl inte uppe i ålder precis.
0: Nej,
1: men det är klart.
0: Jag vet inte. Det är ett slitsamt liv.
1: Ja, det har du rätt i. Och
0: flackar runt sådär.
1: Många av dem har väl civila jobb också, för det kan väl inte riktigt. Men jag vet, Sannex har nog varit rätt så väl bokade väl, kan
0: ja.
1: Man tänka sig.
0: Ja, det är lite synd. Men, men det kommer väl nya band, får vi anta.
1: Absolut, det gör det.
0: Ja, vi har lite tävling.
1: Ja, det hade vi, ja. Ska vi se hur det går med dig.
0: Är Kim laddad?
2: Ja. Mm. Jag påstår att isjaktsegling började användas som sport i Norden från 1826. Sant eller falskt?
0: Isjaktsegling.
1: Isjaktsegling.
0: Kan du säga det framför dig?
1: Nej. Jag får sagt att tycker jag. Isjakt. Ja, så sen är det ju så tyckligt med de här frågorna att Nej, jag svarar falskt på det.
0: Du svarar falskt på detta? Ja. Utan att ha en aning om vad det är för någonting.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är värst. Det får vi säga.
3: Ja, jättebra! Ja.
0: Storheten med den här tävlingen.
1: Ja, precis.
0: Säga.
1: Bara till slut.
0: Det är så här, isjakt, alltså det är ju som en segelbåt fast på isen.
1: Aha, då kan man förstå det lite mer, ja. Mm,
0: ja. Isjakt. Om du tänker dig att det går otroligt fort, kan jag säga.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Om man är på något blåsigt ställe, på någon sjö sådär.
1: Ja.
0: Alltså det går enorma hastigheter.
1: Oj då.
0: Och det finns ju såklart, eftersom det går så fort då, en tävlingsform när det gäller att isjakta så fort som det går.
1: Ja. Ja, precis.
0: Redan 1826 uppfann man detta. I Norden, det är rimligt att en isjaktstävling sker i Norden eftersom det är här isen är.
1: Ja,
0: precis. Ja, så var det. Då går vi vidare.
1: Yes.
2: Jag påstår att ett dödsbo kallas med ett annat ord starbhus.
0: Just det, starbhus.
1: Det hör ju ihop med, men om det har samma mening, det är... Men okej, jag säger sant på det.
0: Det säger vi sant på. Du kände det någonstans i magen att det där kan vara samma sak.
1: Det finns i bilden där med det, ja.
0: Starbhus har aldrig hört uttrycket, men det hade du, och det var bra.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Därför att då blir det rätt.
1: Ja, nej, det är de där orden. Men egentligen vet man inte riktigt vad de betyder, alltså vad de står för, hur de har hittat på det.
0: Nej, det kan man undra vad starbhus kommer från.
1: Men det ska vi inte gå in.
0: Nej,
1: det har säkert en bra förklaring.
0: Säkerligen. Men rätt blev det och final blev det.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja, det var väl härligt.
1: Då
0: tackar vi så hjärtligt för den här trevliga umgåsstunden.
1: Det är jättekul. Ja. Ha det gott, mina vänner.
0: Sköt om dig. Tack för att du var med.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
0: Tackar vi Inga-Lill för, som alltså blir dagens tredje tävlande i finalen. Vi fortsätter att tävla efter nyheterna.

0: En minut efter nio, god morgon. Det har varit en våldsam urladdning mellan Iran och Israel det senaste dygnet. Iran angrep ju Israel med 30 robotar och Israel svarade med attacker i Iran. USAs president Donald Trump menade då att båda sidor skulle upphöra med beskjutningen. Och på eftermiddagen igår förklarade båda parterna att attackerna skulle upphöra. Så nu ska det återigen vara frid och fröjd mellan Iran och Israel är planen. I Ukraina så ökar antalet för tidigt födda barn. I vissa områden så längs med frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP har rapporterat om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Kherson-området till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter på området. Socialdemokraterna i Malmö föreslår gratis körkortsutbildning för elever på gymnasiets yrkesprogram för att fler unga lättare ska få arbete. Enligt partiet möter många krav på körkort i sina första jobbsök, samtidigt som ungdomsarbetslösheten i Malmö fortfarande ligger över riksgenomsnittet. Förslaget beräknas kosta 4 miljoner kronor per år. Moderaterna gillar förslaget men menar att Socialdemokraterna stulit förslaget från dem. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen Cons årsrapport så ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året. De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapenarsenaler. Då blir det totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt den här rapporten. Som också visar att antalet utplacerade kärnvapen just nu som är redo att användas ökat för första gången på en generation. Väderprognosen, mulet och lite regn av och till under förmiddagen. I eftermiddag uppehållsväder och senare i eftermiddag så spricker molntäcket upp och kvällen blir omkring halvklar. Temperaturen 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Amen, där tar alltså låten Donners orkester var det inte, det var Sannex ju, ingen annan.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Centerpartiet kallar till pressträff. Man väntas då ge besked i regeringsfrågan inför Sveriges Television. Den socialdemokratiska partiledaren Magdalena Andersson är partiets mest sannolika statsministerkandidat inför Sveriges Television. Klockan 11 är det pressträff. Där väntas man då enligt uppgifter till SVT meddela just att Magdalena Andersson är Centerpartiets statsministerkandidat. Centerpartiet kommer enligt uppgifterna att släppa fram en regering med Magdalena Andersson som statsminister om regeringens politik är förankrad i mitten och går i linje med Centerpartiets krav på att jobben ska bli fler och att utsläppen ska minska. Detta senaste nytt alltså från nyhetsflödet. Det är pressträff klockan 11 nu under förmiddagen. Det ringer oss och vi säger god morgon. Nej, det var ingen som var kvar på telefonlinjen där. Då gör vi nya möjligheter 040 390 500 för att vara med och leka. När du hör programmet i din telefon så sitter du bara kvar och väntar på att det blir din tur. Det ringer igen, hallå där.
2: Hallå,
0: hallå. Där var hon, Nirja.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Nirja.
2: Jag glömde att skriva ner radion.
0: Ja,
2: gör det bra ändå?
0: Ja, det går bra. Vi hör dig jättebra.
2: Ja. För jag sitter här och trycker, förstår du? Så nu sa jag att nu var det dumt. Så tänkte jag, ja, nu trycker jag mig en gång.
0: Ja, det gjorde du bra. Det gjorde du rätt i. Det gäller att vara på tårna.
2: Ja.
0: Är det bra med dig?
2: Ja, det är rätt bra.
0: Ja, solen lyser över valet.
2: Nej, det gör man inte. Här röser det ner. Det regnar nu, men det gör ingenting.
0: Nej då. Ja, kan du se till Danmark?
2: Ja, inte där jag sitter nu, men när jag sitter på andra hållet så ser jag Köpenhamn.
0: Ja, det är inte så disigt och dimmigt och sånt där i alla fall.
2: Nej, men nu sitter jag på det. Andra hållet mot Lund, eller vad man ska säga.
0: Ja, jag ser. Och det regnar i Lund också, kan du säga då?
2: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Det är bra. Vi har dig som lite spejare över det skånska landskapet.
2: Ja.
0: Du, Irja, du som har koll på världen.
2: Ja.
0: Ja. Vad har du för erfarenhet av Landskrona?
2: Landskrona, ja. Jag har ju varit där lite grann, men inte så mycket.
0: Nej. Det är hemmaplan för Kim.
2: Ja. Jag hade en kompis som bodde just i Landskrona i höghusen, precis när man kom in i infarten, där är ju 3 eller 4 nya, ja, nu kommer jag inte ihåg vad adressen var, men det var i början.
0: Ja. Vad är det bästa med Landskrona, skulle du säga, Kim?
3: Men det är väl, alltså somrarna i Landskrona är jättefint.
2: Ja, för vi har ju varit där, sprungit maraton där. Hon är nere vid sjön.
0: Ja.
2: Har han sprungit.
0: Ja.
2: Runt om.
0: Maratonlopp i Landskrona känns det lite...
2: Ja.
0: Ja. Då fick man springa flera varv.
2: Fyra varv. Ja.
0: Ja, men det är fint i Landskrona. Men allra finast är det ju såklart på sommaren eller våren eller sådär.
2: Ja, det är en typisk sommarstad, kan man väl säga.
0: Ja, kan man säga.
3: Ja, men det skulle jag vilja påstå.
0: Ja.
2: Och
0: området kring Citadellet är ju väldigt fint.
3: Ja.
2: Det är en fin konsthall också, kommer jag ihåg.
0: Ja, det är inte riktigt Kims grej.
3: Konsthallen var jag i en lite grann när jag var liten. Men det var mest museet och jag spenderade mycket timmar på.
2: Ja, men det låg ju... De sprang runt. Det var ju en slinga. De sprang runt där.
0: Ja. Finns det fortfarande, Kim, sån där maraton i Landskrona?
3: Det förstår jag säkert. Jag har inte koll på det. Men jag skulle inte förvåna mig.
0: Nej. Det avslöjar att du inte springer.
3: Nej, jag håller mig till fotboll.
0: Det är bättre det. Irja är laddad inför fotbollen.
2: Ja.
0: Det pratade vi om igår.
2: Brasilien.
0: Ja, du har bestämt dig för att det är Brasilien som gäller.
2: Ja.
0: Men det är fotboll redan idag ju.
2: Ja, men man kan ju se den ju.
0: Nej, jag vet inte vem som visar den där VM-kvalmatchen.
2: Nej.
0: Det brukar vara Sveriges Television som visar damernas VM-kvalmatch.
2: Ja.
0: Men det kan vi ta reda på. Sverige mot Italien är det idag i alla fall.
2: Ja, det tar de.
0: Ja, alltså det tror jag också. Men Kim är lite tveksam. Ja, jo, jag fick övertala henne här i morse.
2: Ja.
0: Så.
2: Ja, vi håller på Sverige.
3: Det är klart.
0: Ja, det är klart. Det måste vi ju göra.
2: Och sen sa du om Åland. Har du aldrig varit på Åland?
0: Jo, jag har varit på Åland.
2: Jag är så grann. Så när du sa, ja, vi har varit där nog en 4-5 gånger och hört stugorna också.
0: Då har vi lite olika känslor kring Åland. Ja. Jag var ju där när jag var jätteliten, men då var jag inte imponerad.
2: Nej, men det var så himmelen
0: styrt där. Ja.
2: Det är ju på sådana mindre orter, alltså det är dyrt med mat och allting, för det kommer jag ihåg. Mm. Det var väldigt vackert, mycket.
0: Mm. Ja, det rekommenderas i så fall från din sida, Irja, att ta sig en liten semestertrip kanske till Åland.
2: Ja, nej, inte jag, det är jag för gammal för det.
0: Där du bor kan du nästan se till Åland.
2: Va?
0: Där du bor kan du nästan se till Åland.
2: Ja, men nej, det kan man inte se. Nej.
0: Jo, men lite bra syn så kan man
2: låta. Jag ser mycket härifrån. Det, ja, gör jag.
0: Men det är inte riktigt så långt kanske, nej.
2: Jag ser kusten, till danska kusten upp mot Helsingör.
0: Ja. Ska vi ha en liten musik?
2: Ja, jag tänkte på Pernilla. Jag tänkte Nyckeln i Cykeln.
0: Cykeln i Nyckeln.
2: Det var hennes favorit, eller väl
0: det? Ja, det är det, absolut.
2: Ja.
0: Den tar vi fram med Danne Strohed.
2: Sen hörde jag att han kunde inte det silver och guld. Det är en gammal, gammal vals.
0: Är det det? Guld och silver?
2: Ja. Drömmar och silver och drömmar och guld började med.
0: Ja. Jag vet att min kompis Steve är på gång att kontakta dig också.
2: Jaha.
0: Bara så du vet så kan det mycket väl bli ett samtal.
2: Vad kan det vara för någonting?
0: Det blir som en överraskning.
2: Jaha.
0: Han hör av sig här under förmiddagen, det tror jag.
2: Ja, jag är hemma, jag går inte ut precis.
0: Nu tar vi tävling.
2: Ja, tack.
0: Vad säger du, Kim?
3: Jag påstår att 4 juli är Frankrikes nationaldag. Sant eller falskt?
0: Frankrikes nationaldag, 4 juli.
2: Nej, det är inte Frankrikes. Det är Amerikas.
0: Ja,
2: USAs.
0: Du var väldans säker, kan man säga.
4: Ja!
0: Jo, så är det. USA firar 250-årsjubileum.
2: Den
0: 4 juli.
2: Ja, Frankrike har det, det vet jag inte, men jag har ju hört talas om den.
0: Det är en intressant datum, för det är samma dag som kronprinsessa Victoria fyller år, 14 juli.
2: 14 juli, ja.
0: Det var den Marseljäsendagen.
2: Ja, den är pampig, den nationalsången.
0: Ja, det är den verkligen.
2: Ja.
0: Om man inte vet vad texten betyder, för då är det inte lika rimligt.
2: Nej, men den är väldigt ampig att höra på. Ja. Utan text.
0: Utan text är bäst. Bra, då blir det rätt. Då kör vi vidare.
2: Ja.
3: Jag påstår att Lilio grundades år 1621. Sant eller falskt?
2: Vad sa du, Lilio?
0: Lilio. Grundades 1621. Och i Luleå har du såklart varit.
2: Jag har varit i Luleå, ja.
0: Ja, det är klart.
2: Ja.
0: Var det vackert där också?
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi lever på någonting som heter Liden i närheten där.
0: Jaha. Ja, du.
2: Det är den staden som brann ner ju.
0: Ja, just det. Men att den grundades 1621.
2: Ja, jag tror det, jag vet inte.
0: Ska vi tro att det är så?
2: Ja.
0: Det är inte lätt att hålla reda på när alla städerna är grundade.
2: Nej.
0: Men vi tror att det är sant.
4: Ja!
0: Och det är vi ju. Det gör, var det ju. Så vi säger grattis till finalplatsen direkt igen.
2: Ja, tack. Ja, tack.
0: Det vill jag säga.
2: Jag tar lite tur också.
0: Ja, men det var riktigt bra jobbat, tycker jag.
3: Väldigt bra jobbat.
2: Jag har varit mycket ut och reser. Men man tänker på sånt nu när man sitter här.
0: Ja. Ja, mysigt. Vi tar oss en cykeltur genom Malmö närmast.
2: Ja.
0: Det gör vi. Ja,
2: det gör vi. Nej, vi ska till Skurup ju.
0: Jag tänker på att cykeln är nyckeln.
2: Ja, men Skurup. Han bor i Skurup, han. Sjunger
0: den. Den bor i Skurup, sa du?
2: Ja, han, det gör man.
0: Han kanske. Ingen aning om var han bor.
2: Den har Skurup och Fyrapp.
0: Ja, just det. Så är det ju.
2: Ja.
0: Ja. På Dannero. Ja, mina vänner, då kör vi. Cykeln är nyckeln. Lycka till i finalen så som är ny och med.
2: Ja, tack.
0: Tack för att du var med.
3: Tack.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Danne Stråhed ringer med dig också imorgon underhållningen 040 390 500.

0: cykelen är nyckeln. Är det där? Den är det som underhåller. Och där kom det lite pling också. Hur har du det med cykelturandet?
1: Det har inte blivit så mycket nu de senaste åren. Men när jag var yngre så cyklade jag jättemycket.
0: Är det någon bra cykelvägar i Landskrona?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Man kan ta sig fritt genom staden. Annars är det ju nära till Vän och där är det ett himla cyklande.
1: Ja. Där finns det jag kallar dödsbacken. För det är den, hinner du inte med att bromsa, då hamnar du i havet.
0: Just det, om man nu bor i Landskrona, kan man ju förledas och tro att man är på Vän ganska ofta.
1: Nej, eller jag är inte det. Det finns väl någon som åker över. Jag vet att många som bor på Vän har ju lägenhet i Landskrona och är där på vintrarna. Ja. Just för att det är jobbigt om det skulle frysa till is.
0: Ja, just det. Jag tänker också att ju närmare man har till en sån där ö, ju mindre sannolikt är det kanske att man åker dit. Alltså jag har tänkt lite grann på det här med närheten mellan Malmö och Köpenhamn. Förr var det lite exotiskt, vet man, skulle åka dit och flygbåtarna och allt vad det var ju. Sen kom Öresundsbron och man tänkte, då kan man åka till Köpenhamn hur ofta som helst. Vilket har slutat med att man är där lite mer sällan istället.
1: Ja, men det ligger nu någonting i det.
0: Närheten gör liksom att det blir mer vanligt på något sätt och inte lika exotiskt.
1: Ja, men man tar det lite för givet.
0: Ja, lite så skulle man kunna säga. Lite som jag i misstänkte att fallet var med Vän. Vi ska snacka i telefonen. Vi säger god morgon.
2: God morgon, Peter. Det här är 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen, Christer.
2: Tack ska du ha.
0: Jaha, hur ser du på Vänresa?
2: Jo, vi har varit på Vän. Jag vet inte, mer än en gång tror jag. Eller ett par gånger. Ja. Eller till och med tre gånger kanske.
0: Ja. Jag har också tänkt att man borde åka dit lite grann nu när man är lite mer vuxen. Men var det väldigt mycket med skolan och sådär?
2: Nej, det var nog inte. Det blev nog på äldre dagar när vi fick barn och så, Marianne och jag, så... Då var vi där med dem och cyklade runt lite.
0: Ja, man upplevde, när man var mindre upplevde man någon som ganska stor, men den är ju i själva verket ganska liten.
2: Ja, den är inte så jättestor, men den är väldigt trevlig.
0: Ja, platt framförallt, utom då själva i kyrkbacken.
2: Ja, det håller jag med om.
0: Den är ju lite brantare på andra sidan.
2: Ja, precis.
0: Jaha, har du något annat trevligt utflyktsmål att rekommendera så här års?
2: Vad sa du, om jag hade något?
0: Annat trevligt utflyktsmål att rekommendera så här års?
2: Ja, det beror ju på om man vill vara i Sverige.
0: Ja.
2: Det finns ju många fjäll i Sverige som är väldigt vackra, både från söder till norr.
0: Ja, och jag tänker här hemma vi i Skåne, vad har du för någon favoritplats så här på vårsommaren?
2: Ja, det är nog där vi bor ungefär.
0: Ja.
2: Söder om här, det är nog det allra finaste jag har varit med om, eftersom jag är född i de krokarna.
0: I Stenskogen, ja.
2: Stenskogen, ja.
0: Ja, otroligt vackert.
2: Så ja, det
0: med all grönska och sånt där som finns ju.
2: Men nu är jag kanske fel person att fråga, för att jag är lite, eftersom jag är uppfödd här, va, så är det mer naturligt för mig.
0: Ja, men så är det ju naturligtvis. Men alla de här pittoreska ställena liksom med de skånska kusterna framförallt kanske, som ju vaknar till så här års, är ju härliga. Alltså jag tänker hela Österlenkusten som ju ligger i någon slags dvala fram till nu någonstans i juni.
2: Ja, det blir full fart sen ju.
0: Ja. Värt att kanske göra ett besök där nu innan det blir full fart just. Alltså så här i uppvaknandets tid i varv.
2: Ja, det är kanske en klok sak att göra.
0: Ska jag kolla med Kim om du har någon sån där utflyktsmål som du tänker dig?
1: Alltså, jag tycker ju att naturreservat är fint. Att vandra liksom.
0: Ja, naturreservat, olika naturreservat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så typ Kullaberg.
0: Just det.
1: Söderåsen.
0: Ja. Det finns ett naturreservat som är kanske lite underskattat, eller hur, Christer? Alltså jag tänker på Kopparhatten.
2: Ja. Där har man ju också varit många gånger.
0: Ja, höjd med Röstånga och Sköra Lido där. Är ju kanske lite underskattat. Nämns kanske inte så där himla ofta i det här sammanhanget.
2: Nej, det gör det kanske inte, men det är väldigt fint att gå. Man kan ju gå högt upp där, och är man inte kanske, har man inte rullat eller så, utan så man kan ta sig på fri fot där, så går det ju väldigt bra.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Det var lite grann om utflyktsmål och smultronställen. Vad ska vi ha för musik idag för Christer?
2: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, som så många andra i det här programmet kan man säga.
2: Ja, jag får ju hitta på någonting som verkar vettigt här. Jag har ju lite olika tankar, men Dinah Washington, hon har gjort en låt som heter What a Difference a Day Made.
0: Det är en härlig låt.
2: Ja, absolut.
0: What a difference a day made. Fixar vi till, såklart.
2: Ja, det var
0: bra. Jaha, tävling blir det nu.
2: Ja, vi får se hur det går.
0: Just det. Vi ska börja med mitt hatobjekt till djur.
2: Vad sa du?
0: Mitt hatobjekt till djur ska du börja med.
2: Ja,
0: ett djur som jag inte förstår varför den finns överhuvudtaget. Nämligen råttor.
2: Råttor?
0: Ja, jag lever med lite råttfobi.
2: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Har du mycket råttor där i hör?
2: Nej, det finns va, men jag har inte sett någon sån där springa, men det finns ju här, det vet jag.
0: Ja. Ja, jag har sett flera råttor här i stan. Det är ju lite råttinvasion på vissa platser i Malmö, du vet.
2: Ja.
0: Och det är inte, för oss som har råttfobi är det inget roligt, kan jag säga.
2: Nej. Det är väl inte precis ett husdjur, kan jag säga.
0: Nej, så är det väl. Det knepiga nu i det här sammanhanget, det är att vi påstår nu att råttkräk är grönt.
2: Råttkräk?
0: Just det.
2: Är grönt?
0: Ja, det har du aldrig funderat på, tror jag.
2: Nej, jag vet. Vi hade ju inbrott av en råtta i fjol, tror jag det var, eller förfjol. Jag tog i en fälla, men han hade inte kräkt. Jag kan liksom inte referera till
0: det. Det hjälper att referera om, men det är väldigt dåligt.
2: Men ja, vad ska man säga om det? Det blir ju en gissning, kan jag ju säga.
0: Mm.
2: Jag vet inte om jag ska tro på det riktigt. Jag tror att det är falskt.
0: Du tror att detta är falskt?
2: Ja, jag gissar på det.
0: Då bestämmer vi att det är så då.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det där, Christer, var en riktig kuggis.
2: Jaha?
0: Ja, för råttor kan nämligen inte kräkas.
2: Ja, det visste jag faktiskt inte.
0: Så att det finns ingen färg att referera till, nämligen.
2: Nej.
0: Det
2: borde jag kunna räkna ut. För när jag tog den råttan i fällan så syntes det ingenting, va?
0: Alltså, med tanke på vad de äter, så är det ju bra att de inte kan kasta upp det, så att säga.
2: Ja, jo, absolut.
0: Det får vi vara tacksamma för. Ja. Ibland bjuder vi på lite kuggisar.
2: Ja.
0: Vi får se var vi landar nu då, Kim.
1: Jag påstår att löjnans hjärta är benämning på en blomma.
2: Löjtnantshjärta?
1: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Ja, jag hörde att Marianne är med på båten.
2: Ja, jag kan tala om för dig att när jag var liten så odlade mina föräldrar löjtnantshjärta här i rabatterna. Så att, den kan jag.
0: Ibland ska man ha flyt, helt enkelt.
3: Ja! Ja, jättebra!
0: Och den är kunskapen eller slumpen tar dig direkt till finalen.
2: Ja, det sista var kunskap.
0: Det får man säga.
2: Det första var bara tur.
0: Ja, just det. Men vi lyckades inte lura dig, och därmed så blev det finalplats direkt.
2: Ja, precis. Och så får jag säga så här att Kim, du sköter dig väldigt bra i den tävlingen.
1: Tack så jättemycket.
2: Varsågod.
0: Nu blev hon jätteglad.
2: Ja, men det ska hon.
0: Jättebrett, brett leende är det nu.
2: Blev hon röd om kinderna också?
1: Lite kanske.
0: Lite grann, ja. Nej, det är bra, Kristoff. Du kommer dina Washington. Kaffe blir det.
2: Det är nej, nej, jag brukar.
0: Nej, en till.
2: Ja, vi får väl säga så småningom. Vi tar inte med detsamma.
0: Nej, okej. Jag fyller på i koppen i alla fall.
2: Ja, tack så mycket.
0: Jag har suttit här och väntat på att du skulle ringa och väntat och fylla på bara för det.
2: Ja, här var
0: så. Ja, så det blir ordning när du ringer, så tänker jag, då får man ta sig en kopp extra.
2: Ja, det här är inte lätt att ringa härifrån, för att det ska vara mer tur än skicklighet om man kommer fram.
0: Ja, du vet, idag har du varit skicklig.
2: Vad sa du?
0: Idag har du varit rent skicklig.
2: Ja, ja, det har väl varit så, ja.
0: Strålande. Nu kommer du in i Washington.
2: Jättebra.
0: Ha det bra. Hej då.
4: Radio för alla.
5: Det här är Harriet Nauer.
6: Det här är Anders Lundin.
7: Det här är Theo Lindholm.
8: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
9: Det här är Mikko Wallén, Skånska Mafian.
10: Det här är Kristina Lindberg.
11: Det här är Herman Lindqvist.
12: Det här är Thomas Andersson Vi.
13: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
14: Mitt namn är Nike Selmar.
15: Det är Tommy Körberg här.
16: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

0: What a difference a day made. Det där är Dinah Washington. Ja, det är fortsatta tågproblem på sträckan mellan Malmö och Helsingborg. Alltså förbi Landskrona då. Kan vara värt att ha med sig. Det är på grund av ett växelfel mellan Ramlösa och Grantofta som det är tågförseningar just nu. Följdförseningar kommer att gälla under stora delar av eftermiddagen också, säger man från Trafikverket. Med det sagt så ska vi lyfta återigen på luren och säga god förmiddag.
1: Hej på er, jag kom fram nu.
0: Det var väl trevligt, Anita, va?
1: Du, jag var framme innan er, ja. Och när låten var slut så sa du bara puh.
0: Jaha, du.
1: Helt vet så tänkte jag, han säger, nu är det hon. Nej,
0: nej, jag kan inte se vem som ringer, det kan jag inte.
1: Jag vet. Nej, jag vet inte vad det är för fel, men jag kom i alla fall inte fram. Men nu är jag framme.
0: Nu är du framme och det är det viktigaste att vi får snacka lite grann med dig.
1: Absolut, ja.
0: Håller du med, Christer, om att det är vackert där i Stenskogen?
1: Ja, det är det säkert, men jag är ju liksom inte från landet, så det är ju inte så där. Jag är ju inte så jag går och tittar på alla gröna växter och sånt, nej.
0: Nej, men det är ju nära där du befinner dig i Stenskogen.
1: Ja. Vi har grönt hela tomten här i grön. Här är träd överallt, ja, precis. Vi behöver ta bort någon, men exakt. Det här är inget som kommer och gör.
0: Varför ska man gå till skogen om man ändå har grönt hemma?
1: Man är i skogen. Det är bara att gå bakom huset här, så är här i skogen hela vägen.
0: Ja, det är sant ju.
1: Ja.
0: Men ni har det fint här, så här.
1: Ja, det är klart, men ja, jo, jag tror nog att jag skulle kunna flytta till stan idag, för jag hade väl inte klarat av det.
0: Nej, det beror på vad du menar med stan.
1: Ja, de hade smält i dörrarna när man hade bott i lägenhet, eller så hade de spolat och man hade tänkt, oh, vad är detta? Man är inte van.
0: Ja. Du, hur duktig är du på att laga mat?
1: Har varit, men idag är det banne med halvfärdigt, så jag orkar inte.
0: Nej.
1: Och jag har frynat på näsan de flesta gångerna.
0: Nej då, ja, det är ju lite otacksamt.
1: Tycker du inte detta var gott? No. Och så tar du något annat och försöker, och gjorde kolpudding. Nej, vad är det? No, men det kvittar vad vi har. Ingenting som passar.
0: Nej, nej. Imorgon är det ju final i Sveriges mästerkock.
1: Ja, det är tur att det är med där i alla fall.
0: Det hade du inte platsat?
1: Nej, det var ordnat väl. Nej. Och sen hade man ju varit alldeles så stirrig. Jag hade väl aldrig klarat det. Nej.
0: Laga mat på tid, sådär.
1: Ja, fy det. Till och med Jan som har varit lugn och sansad. Jag frågade han en gång för länge sedan, så skulle du kunna vara med här med min fru, så det hade han inte heller klarat.
0: Kim, hur duktig är du på att laga mat då?
2: Nej, jag skulle väl inte säga att jag är någon rikt.
1: Och steka en korv, det kan man ju.
2: Ja, men så basic, jag vet inte.
1: Ja, det är bara man får något visa. Jag tror vi ska ha hamburgare idag.
0: Ja, det kan man ju säkert kanske.
1: Ja, men det passar väl till dig heller. Men han får äta det.
0: Ja, det är bra. Nej, ja. För att imorgon är det ju final då, som sagt, i Sveriges mästerkock.
1: Ja, jag ser det. Jag tittar på det var vecka.
0: Ja, och sen efter det så kommer det mästerkocken VIP. Då är det kändisar som ska tävla.
1: Jaha, ja, det visste jag inte. Men det kan man titta på ju.
0: Programledaren Linda Lindorff. Känner du till? Det känner du till, för det är ju från Bundes och fru.
1: Ja.
0: Författarinnan Camilla Läckberg.
1: Jaha.
0: Artisten David Lindgren. Före detta fotbollsspelaren Marcus Albeck. Programledaren och poddaren Klara Elvgren. Influeraren Klara Peters. Bastin, tv-personligheten Pedro Lam. Och journalisten och programledaren Asia Dahir, det är de som ska laga mat.
1: Peter Lam, det är länge sedan jag hörde han. Han var ju mycket med aktioner.
0: Ja, just det. Det var mycket aktions... Vad heter det? Antikrona, va?
1: Ja, antikrona. Det var väl något annat. Aktions... ja, det var väl magasin eller vad det heter. Jag kommer inte ihåg det. Men han var mycket där ju.
0: Ja, passar bra att heter Lam i mästerkocken, tänker jag.
1: Ja.
0: Vi får väl se hur det går. Det är bara att önska lycka till.
1: Ja, det får man ju tro.
0: Ja, får se.
1: Att det går bra.
0: Det är ju omöjligt att tippa även den tävlingen. Så,
1: ja.
0: Släpper vi. Istället så ska vi ha lite musik.
1: Jag blev lite inspirerad av hon, vad heter hon nu, Marie-Louise, är lite dansk. Jag tycker, jag skulle nu kunna tänka mig höra den här Nina och Fredrik. Låt oss stiga till en, vad heter hon, kärna. La-di-di-da-da-da-di-da. Jag vet ju vilken väg. Nina och Fredrik. Den går så här, la-da-da-da-di-da-da-da. Det heter inte Låt oss flyga till stjärna eller det heter något annat. Ja, det heter kanske inte Stofest, men det verkar ju tomt.
0: Ja,
1: du kan det.
0: Så du stjärna?
1: Ja, jag tror det.
0: Mm.
1: Nina och Fredrik har ett stort skägg.
0: Jaja, alltså Nina och Fredrik har vi fått fram. Det gäller bara att hitta på vad låten heter.
1: Ja, men hittar du inte den, ta någon annan. Men den tyckte jag var bra.
0: Ja. Det måste heta någonting med stjärna ju. Ja.
1: Det heter kanske inte så bara.
0: Nej, det är som är den stora frågan. Annars blir det ju inte så lätt.
1: Nej, du har det inte lätt med mig, jag vet.
0: Ja. Det här hade varit tacksam med lite tips kanske från någon som är hemma på detta från våra lyssnare.
1: Vad heter det? Det heter stjärna i slutet, men vad är det sen? Ja.
0: Ja, men kan det vara den? Ja, nu tror jag att jag kan hitta den faktiskt. Låt oss flyga till vår stjärna.
1: Ja, precis. Ja, jag sa inte riktigt sådana. Ja, du måste ju hela tiden. Men jag tror ju, du är så duktig. Så jag tror jag bara på sig ett namn så kan du.
0: Ja, men det är nu är jag med på det. Och nu har vi dessutom fått fram den.
1: Ja, det var bra. Då tar vi den.
0: Då bjuder vi på den. Men vi har ju tävling först.
1: Ja,
0: tror inte att du ska kunna smita undan inte.
1: Vi får se vad det blir av det.
0: Ja, det får vi göra. Kim har tävlingen framför sig.
2: Ja. Jag påstår att rött symboliserar styrbord. Sant eller falskt?
1: Vad sa du nu? Att
0: rött
2: symboliserar styrbord.
1: Alltså jag vet ingenting om det. Men
0: Du seglar lite grann kan man säga.
1: Ja, jag säger nej. Det är fel.
0: Ja, här bestämmer vi oss bara.
1: Ja.
0: Kvickt och lätt. Inte rött.
1: Nej.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det är grönt som är styrbord.
1: Ja, det är klart jag kunde det.
0: Grönt är styrbord, rött är barbord.
1: Jaha. Ja, det var ju bra.
0: Jaha, sa du, som om inte det spelar någon som helst roll.
1: Nej,
0: det är bra, Anita. Men jag tycker att man kan och rätt blev det.
1: Ja, nu får vi se ifall jag klarar av det en till.
0: Ja, det är jag säger. Att onera handlar det om nu. Att onera är detsamma som att lägga på en tung skatt.
1: Ja, det var jag säger det är sant, men jag kan absolut ingenting.
0: Du ska inte berätta det för du vet resultatet.
1: Nej, men jag säger det.
0: Ja, vi säger att det är sant.
1: Yeah.
3: Ja!
0: Vad sa du?
1: Det är för man har gått 2 år i var klass.
0: Vad sa du nu? Herregud, sa du.
1: Jag sa det är därför man har gått 2 år i varklass. Ja. Det är därför man klarar.
0: Herregud, sa du. För det gör nämligen att du tog dig till final utan att ha någon som helst aning om någonting.
1: Ja, alltid, fast man inte kunde något. Ja, det är rätt bra.
0: Det är ju fantastiskt bra jobbat.
2: Det är ju imponerande.
1: Ja, absolut. Men vill ni ha reda på vädret här så regnar det nog inte nu. Så jag var ute och hämtade tidningen. Men det är mörkt som attan.
0: Ja, jag sa det i morse också. Det känns som att det har blivit hösten plötsligt. För det var väldigt mörkt. tidigt i morse också.
1: Ja, det är svart. Det här är så tråkigt.
0: Ja. Nu ska vi vara positiva, Anita, för nu är du i finalen.
1: Ja, måste, det är ju dåligt väder, det måste jag inte säga.
0: Det ger det inte. Det ger det inte.
1: Jag kan inte säga att det är
0: solsken. Nej, det är klart inte. Men det är en gyllene förmiddag.
1: Ja, ha, då får ni ha det så bra.
0: Det är samma. Tack för att du var med.
1: Ja, tack. Hej,
0: hej, hej, hej. 040 390 500. Ring och var med du också.

0: Låt oss flyva till vår stjärna, Nina och Kim, Nina och Fredrik. Innan vad det vi hörde. Anita hör vad det som önskade. Och vi har just nu 6 stycken finalister. Och du vet med Kim, vi är inne i en väldigt bra trend.
1: Ja.
0: Därför att vi har 5 raka finalister dessutom. Gäller bara att hålla i den trenden så kan alla bli lyckliga. 390-500 är telefonnumret hit. Det ringer oss och vi säger god förmiddag.
2: Ja, god förmiddag. Det var ju
0: Lise. Det är Lise som är med. Hjärtligt välkommen. 506 i numret.
2: Ja.
0: Ja, har du det bra, Lise?
2: Ja, jag har det bra.
0: Ja, ja, det är så. Ska
2: jag hälsa till hon Kim också förresten.
0: Ja, hon sitter här och ser glad ut.
2: Ja.
0: Visst gör det bra för henne?
2: Ja,
0: det är en liten debut idag. I det här sammanhanget. Trevligt.
2: Ja, jag får koncentrera mig för det, för jag har lite dåligt.
0: Vi ska vara tydliga, så mycket vi bara kan.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du, Elisa, vad har du annars för dig en dag som denna?
2: Nej, jag ska ut och handla lite. Ja. Check,
0: ja, det måste man ju ha.
2: Ja, visst, men så regnar det nu, så jag väntar till det slutar regna.
0: Smart tänkt.
2: Ja.
0: Har du någon favoritmat då?
2: Ja, kåldolmar tycker jag
0: om. Kåldolmar?
2: Ja.
0: Det ska vara svensk husmanskost.
2: Ja, det är
0: det. Ja, kåldolmar, det är gott. Vad tycker du om kåldolmar, Kilm?
1: Nej, det är dessvärre inte min...
0: Det är inte din grej?
1: Nej.
2: Det är det inte min.
0: Nej, vad gör du? Vad gillar du då, Kim?
1: Ja, men... lax av olika slag.
0: Lax ska du ha. Gillar du lax, Elisa?
2: Ja, gravad.
0: Gravad är gravad, Jag tycker om stekt lax.
2: Nej, det gillar inte jag.
0: Nej, ja, du ser. Vi var väldigt vilken variation vi fick här då. Själv, jag ska äta pasta carbonara ikväll.
2: Ja, så jag tycker
0: jag
2: inte
0: heller. Nej, då kan jag inte bjuda.
2: Nej.
0: Eller det kan jag ju göra, men det är helt meningslöst att jag gör det.
2: Ja, nej, jag tycker om lite spaghetti bara. Tunna spaghetti.
0: Spaghetti gott. Ja, men jag är en sån där pasta-människa.
2: Ja, jag har förstått det.
0: Ja, all form av pasta är gott, faktiskt.
2: Ja.
0: Kan jag tycka.
2: Ja, det är inte olika om man tycker.
0: Så är det ju verkligen, men jag håller med om att det bästa är svensk husmanskost. Redig mat, som man säger.
2: Ja, det är det. Det är jättegott.
0: Jaha, vad ska vi ha för musik då idag, tycker du?
2: Ja, det har jag redan beställt.
0: Jaha, ja, den har jag kanske inte fått in till mig. Vad var det?
2: Ja, jag skulle ha den. Det var på Capri vi mötte varandra med
0: Kurt Hager. Capri med Kurt Hager. Ja, jag har inte sett den här nu, men det, nu vet jag ju.
2: Ja, jag tycker den är väldigt

0: Ja.
1: Med
0: det är bra. Den är bra, den versionen.
1: Ja, det är det.
0: Då plockar vi fram den.
1: Ja.
0: Då tävlar vi.
1: Ja. Ja.
0: Du ser hur det kan gå för Anita tidigare.
1: Som, ja, ja.
0: Som inte hade någon som helst aning men ändå gick rätt in i finalen.
1: Nej, det har inte jag heller.
0: Ja, då. Vi får vara positiva och hålla oss till bara gå av ren eufori ska vi försöka ta dig till finalen.
1: Men det är jättesvåra frågor just nu.
0: Det är meningen. Men vi ska göra vad vi kan för att lutsa dig rätt.
1: Ja, man ser så lite man kan. Man märker så lite man kan.
0: Fast mycket av det här är ju sånt man inte behöver kunna utan kuriosa.
1: Ja,
0: det är klart. Ja, Kim bjuder på dagens första påstående till dig.
1: Ja.
2: Jag påstår att man kan se 3 av solsystemets planeter med blotta ögat. Sant eller falskt?
0: Man kan se 3 av Vintergatans planeter med blotta ögat.
1: Oj.
0: Om du blickar upp på stjärnhimlen en stjärnklar kväll så kan du med blott ögat alltså se 3 av planeterna.
1: 3 av planeterna. Ja.
0: Utan att ha någon kikare alltså.
1: Alltså det är helt fantastiskt alltså. Mm. Men då är det ju riktigt klart väder då.
0: Ja, såklart.
1: Annars går
0: det inte. Nej, med det mulet så ser man ju inte någon planet.
1: Ja, det ser man inte tryggt.
0: Nej, det är riktigt.
1: Ja.
0: Och sen när man har hela stjärnhimlen framför sig kan man ju bli lite snurrig i planeten också.
1: Ja, jag vet.
0: Men det är någonting annat.
1: Men jag ska väl svara ja.
0: Vi svarar ja på det.
1: Ja.
0: Ja, nu kör vi på det då. Men sanningen är att man kan se hela 5 planeter.
1: Vad sa du, kan man säga?
0: Hela 5 av solsystemets planeter kan man säga med blotta ögat. Ja. 5 av, ja 8 är det va? 8 planeter tror jag, nu när inte Pluto räknas så, och vi är ju på den vi är ju på den ena så, alltså man kan säga 5 av 7 då kan man ju säga då med blotta ögat. Fantastiskt. Men det är inte lätt att veta vilken som är en planet och vilken som är en stjärna å andra sidan.
1: Nej, det är det inte.
0: Det är bara vår kompis Claes som har koll på sånt där. Han är duktig på rymden.
1: Ja, så.
0: Ja. Ja, då är det bättre
1: att... Han har haft den frågan.
0: Ja, det är synd att vi inte reserverade den till honom istället.
1: Ja, det var synd.
0: Ja, det borde vi tänkt på. Vi tar någonting helt annat.
1: Ja.
2: Jag påstår att på Rwandas flagga finns ett stort W.
0: På Rwandas flagga finns ett stort W.
1: Oj.
0: Rwandas flagga är ingenting du känner till direkt.
1: Nej, jag är ju inte bra på flaggor. Det är den svenska.
0: Ja, den har du koll på i alla fall.
1: Ja, den tyska och någonting.
0: Men Rwandas är ingen expertis på.
1: Alltså sa du stort dubbel?
0: Va? En stort dubbel V.
1: Stort dubbel. Ja, det låter väldigt konstigt från stadsanheten. Ja, jag får nog svara med.
0: Du svarar falskt.
1: Ja.
0: Ja, då kör vi på det då.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Man kan ju undra sig varför det skulle finnas ett dubbel V där.
1: Ja,
0: just
1: det. Det verkar ju konstigt. Men vad har du för
0: färger? Ja, det var en bra fråga. Men hur som helst är det stort R. Alltså R som
1: Rwanda,
0: ja. Som finns på flaggan där. Det är ju lite mer logiskt.
1: Ja, det är lite mer logiskt.
0: Ja, visst gör det. Får man säga. Jag tänkte att jag skulle svara på din fråga också. Ska jag säga om jag kan göra det? Vända. Om jag kan svara på vilken färg det är. Jaha, den är okej, okay, nu. Den är det ser nästan ut som Ukrainas flagga skulle man kunna säga, fast den är
1: blå och gul.
0: Ja, fast den har en grön botten, så den är trefärgad.
1: Jaha, alltså.
0: Trefältad flagga kan man säga i färgerna blått, gult och grönt.
1: Blått, gult och grönt.
0: Så var det med Rwandas flagga.
1: Jaha, så där vet du, jag fick almanackan med en massa flaggor i.
0: Ja, just det. Den hann du bara inte slå upp i nuet.
1: Nej, det är inte.
0: Nu ska vi avsluta det här i England.
1: England?
0: Mm.
2: Ja. Jag påstår att Birmingham är Storbritanniens näst största stad. Sant eller falskt?
1: Birmingham
0: är Storbritanniens näst största stad.
1: Alltså det kan jag inte tro, för jag är jätterolig på geografi. Det var ett av mina sämsta ämnen och var ute i skolan.
0: Typiskt att du fick en fråga på geografi.
1: Ja, det var jättetypiskt.
0: Ja. Finns många stora städer i Storbritannien nu?
1: Ja, alltså hur ska jag kunna det?
0: Birmingham. Näst största.
1: Jag tänkte jag skulle vinna idag, men det verkar svårt.
0: Ja, säg inte det du.
1: Ja, så verkar jag så jävla.
0: Nu är det lite ångestläge.
1: Ja, jag får hjärtkräft.
0: Ja. Ja, det är 50% chans ju.
1: Ja.
0: Har du varit i Storbritannien någon gång?
1: Nej. Jag vill aldrig komma dit.
0: Nej. Jag skulle vilja åka till London, men jag har faktiskt inte varit där.
1: Jaha, men London är väl en stor stad?
0: Ja, London är väl den största staden kan vi tro i Storbritannien.
1: Det får det väl vara.
0: Men jag pratar om den näst största staden.
1: Ja, så jag får inte svara ja.
0: Vi tror att Birmingham är det.
1: Ja, jag kan inte det.
0: Efter moget övervägande.
3: Ja! Jättebra! Ja!
1: Åh, herregud!
0: Vilken kunskap?
1: Ja, alltså det var rena alltså. Jag måste ju säga, jag kan inte sitta här alla
0: dagar. Du briljerar riktigt, Elisa.
1: Ja, det var roligt. Därför förra gången vann jag ju inte.
0: Nej, men nu är du i final igen, så håller vi tummarna för att det blir vinst den gången.
1: Ja, det var jättekul.
0: Ja, det gjorde du riktigt.
1: Då tackar jag er så mycket och hälsar Pernilla så mycket.
0: Hon sitter och lyssnar.
1: Ja, och Steve också, glöm inte här.
0: Nej, det är självklart.
1: Ja.
0: Det är bara din önskelåt. Kurt August kommer alldeles strax.
1: Ja, tack så mycket.
0: Sköt om dig.
2: Hej.
0: Hej då. Hej. Tackar vi Elise för. Vi har en halvtimme kvar av tävlandet. Och nu är det då 7 finalister, varav 6 raka. Snacka om att vi är på

0: Och nu är klockan 10. God förmiddag. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. I Östersjön bedömer svenska myndigheter att de kontrollerar och bordningar av skuggflottans fartyg som har gjorts har varit framgångsrika. Fler misstänkta fartyg undviker nu svenska vatten, säger och Christian Ljungberg vid polismyndigheten i uppgifter om, som bekräftas av kustbevakningen. OpenAI som bland annat står bakom AI-nätverket ChatGPT är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en ansökan, en preliminär sådan, om att kunna introduceras på börsen till den amerikanska finansinspektionen. Det rapporterar amerikanska medier. Enligt tv-kanalen CNBC så verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet i år. I Ukraina ökar antalet för tidigt födda barn. I vissa områden längs med frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Där visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterat om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonområdet till exempel var 5,4% före krigets början och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till den här ökningen, men fysiska och psykiska stressmoment kan bidra, menar experter. Hotellmarknaden ökade svagt i maj månad i Sverige med knappt 1% fler sålda rum än samma månad i fjol enligt nya siffror från Visita. Inför sommaren pekar bokningsprognosen mot en 4% högre beläggningsnivå än förra året. Men Visita betonar att läget är ovanligt osäkert. Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson kopplar osäkerheten till utvecklingen i Mellanöstern och lyfter regeringens drivmedelsskattesänkning som en möjlig faktor. Väderprognosen, ja, det är mulet och regn under förmiddagen, men i eftermiddag efter lunchen så kommer regnet att upphöra. Eftermiddagen blir mulen och senare idag så spricker även molntäcket upp och kvällen blir omkring halvklar. Temperaturen 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Sista halvtimmen av dagens Malmö direkt tävling. Ring och var med du också. 040 390 500. Hjärtligt välkommen.

0: Det var på Capri vi mötte varandra. Varför ser du så frågande ut?
1: Ja, men jag försökte förstå vad det liksom handlar om.
0: Ja, just det. Det var på Capri vi mötte varandra. Alltså Capri i Italien. Nämligen i Kortagos.
1: Okej.
0: Det ser helt undrande ut. Vi tar nästa besök i Malmö direkt till telefonen. God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Hej Sonja.
2: Hej.
0: Live från Sjöbo.
2: Ja, regnigt Sjöbo.
0: Regnigt Sjöbo idag dessutom.
2: Ja.
0: Det verkar vara en epidemi som gäller över hela Skåne.
2: Ja, det är det säkert, absolut.
0: Ja, men det är inte alls så regnigt som det hade behövt vara.
2: Nej, vi behöver mycket, mycket regn.
0: Mm. Men vi får vara nöjd med det som kommer, helt enkelt.
2: Ja, absolut. Du, och så välkomnar jag Kim.
1: Tackar, tackar.
2: Mm. Och kämpa med grabbarna.
1: Ja, det är inga problem.
2: Det är det inte. Nej, det är bara att sätta dem på plats.
0: Ja, ja. Vi känner av det, vi känner av det.
2: Ja, det är bra, det är bra. Lite kvinnlig fägring.
0: Ja, hon är duktig Kim, det är hon.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Mm. Vi pratade lite grann om sådana här smultronställen. Det vet jag att du har en del.
2: Ja, vi har en del på Österlen och nere vid Stens huvud och uppe vid Landskrona. Där är det fint uppe.
0: Ja.
2: Citadellkajen där gifte sig min brors barn en gång. Och,
1: jaha.
0: Det är hemmaplan för
2: ja, det är jättefint. Och så har jag varit mycket och dansat i Landskrona en gång i tiden.
1: Jaså?
2: Ja. Det var fina dansställen.
0: Ja, var dansar man då någonstans?
2: Jag är inte hundra över vad, jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette, men det var alltid mycket folk och det var mitt inne i centrala Landskrona.
0: Mm.
2: Jag vet inte om det finns kvar, det är mycket möjligt att inte det gör, för det är ju hur många år sedan
0: som helst. Det är väl troligt att det inte gör. Kim får gå hem och fråga mamma, hon har koll.
2: Ja. Precis.
0: Så får det bli. Å andra sidan så spelade det inte Kim någon roll, för det var ju det där med dans. Så det sprack ju där.
1: Ja, det var ju inte min starkaste sida.
0: Så kan det vara. Du, ja men Sonja, men har du något så, alltså ni har ju hemma vi också där vid Sjöbo Ora.
2: Ja, visst har vi det. Där är också jättefint.
0: Ja, det är verkligen ett område som växt till liv så här i oss.
2: Ja. Precis, för där är mycket folk och kommer mycket folk med husvagnar och ja, med allt. Och sen kan man ju gå på olika slingor där och den ena är belyst och den andra är inte riktigt färdig, men det är mycket trevligt där. Och så kan man spela minigolf där.
0: Ja, just det. Är du duktig på det då?
2: Ja, jag tycker det är kul, men om jag är duktig, det vill jag inte skryta med.
0: Slår du Steve?
2: Nej, det tror jag inte att jag gör.
0: Det är bra det. Du vet ju ungefär vad vi handlar.
2: Ja,
0: är du duktig på minigolf, Kim?
1: Ja, men det skulle jag väl säga. Jag tävlade faktiskt i det ett kort tag när jag var typ 13.
0: Jösses, vi har mött vår överman här, Sonja.
2: Ja, det har vi verkligen gjort,
0: det hör jag nu. Va? Tävla i minigolf?
1: Ja, eller barngolf som man då säger.
0: Mm, mm, mm.
1: Det gjorde jag väl i kanske ett år.
0: Och du var duktig?
1: Ja, helt okej.
0: Helt okej. Ja, varför slutade du då?
1: Fotbollen är roligare.
0: Ja, vi ser. Ja, ja. Ja. Ja, det är sånt imponerande. Jag är inte så alls bra på minigolf ändå, kan jag säga. Det här var mycket lättare utan de där hindren.
2: Ja.
0: De är mest i vägen, om du frågar mig. Ja, Sonja, vad ska vi ha för musik?
2: Ja, vad ska vi ha för musik? Ett sårat hjärta med
0: Lasse
2: Stefan.
0: Ett sårat hjärta.
2: Mm, kan vi passa kampen?
0: Ja. Ja.
2: Ja. Alltså jag har så mycket låtar, alltså, det vet du.
0: Ja, det är så. Har du hört det nu att Lasse Stefanz har släppt ny låt?
2: Ja, det hörde jag.
0: Att jag spelade den här om dagen.
2: Ja, och Donne sa släppt och ja.
0: Ja, men jag var inte med på att Lasse Stefans hade en sommarsingel på gång, men det brukar de ju ha. Så,
2: ja, de brukar ha det.
0: Så, ingen plockade en maskros, heter den.
2: Ja.
0: Ja. Fin låt, förresten. Jaha, vi är färdiga med önskemusiken. Då blir det tävling.
2: Jajamensan.
1: Då kommer första påståendet här.
2: Mm.
1: Jag påstår att Nova var den första kvinnan i grekisk mytologi. Sant eller falskt?
0: Ja du, den grekiska mytologin alltså.
2: Ja, jag vet att Nova är en
0: Ja, Nova är en grekisk gudinna, det är riktigt.
2: Ja, visst är hon det.
0: Det är bara frågan om hon var den första kvinnan i rangordningen alltså.
2: Ja, det tror jag.
0: Det är inte lätt att hålla reda på alla de här gudar och gudinnor.
2: Men jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
2: Nej.
0: Det är falskt alltså.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, en annan gudinna var före. Nämligen Pandora.
2: Ja, precis. Jag var inte riktigt säker, men jag tänkte Nova. Jag har en bok som handlar om Nova.
0: Okej.
2: Okay. Och det var där jag började att memorera lite grann. För jag läste den som en sagobok för ett av mina barnbarn som heter Nova.
0: Ja. Det är en spännande historia om Nova.
2: Ja, det är mycket. Mycket spännande.
0: Ja. Pandora, det vet vi en hel del om. Hon nämns ju i alla stora sammanhang som Pandoras ask, till exempel.
2: Ja, precis.
0: En hemlighetsfull gudinna ju.
2: Mycket.
0: Så vad är det med det? Ja, vad bra. Då har vi en bra start.
2: Ja.
0: Då ska vi knyta ihop den genom att titta in i Bibeln.
2: Aj. Ja.
1: Jag påstår att Davids bok i Bibeln hittar man i Gamla testamentet. Sant eller falskt?
0: Nu snackar vi 50% här igen då.
2: Ja, det är det vi gör.
0: Davids bok, den har du läst.
2: Ja.
0: Finns den i Nya eller Gamla testamentet? Vi föreslår då att det är i gamla delen.
2: Nej, det är det inte.
0: Det är det inte.
2: Nej.
0: Då kör vi på det och konstaterar att det är det.
3: Du kommer igen.
0: Jag vet inte, i Gamla testamentet finns Davids bok.
2: Ja.
0: Det är mycket av de där evangelisterna ju i Nya testamentet finns i dem.
2: Ja, precis. Jag har bra koll på allt som handlar om...
0: Ja, men jag vet. Jag kände som att det var din hemmaplan lite grann. Ju.
2: Ja.
0: Revanschens timme är slagen, för nu blir det musik.
2: Nej, jag får väl en fråga till.
0: Ja, jag sa det. Nu blir det musik.
1: Ja.
0: Frågan. Det ska handla om en gammal klassiker.
1: Jag påstår att Judy Garland hette egentligen Franz Gum.
0: Franz Gum.
2: Judy Garland. Franz Gum.
0: Det är den där med artisters namn ju.
2: Ja, precis. Och henne har jag mycket dålig pejl på.
0: Ja, men lägger till ett artistnamn. Finns ju en hel del sådana exempel i världshistorien.
2: Ja, det får bära eller brista. Jag tror det.
0: Du tror det?
2: Ja.
0: Frans Gampo, Judy Garland.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Se där, ja. Det gick ju alldeles rådande.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, visst var det. Final blev det.
2: Ja, vad kul.
0: Ja, även den här dagen. Och vi håller i trenden.
2: Ja, då behöver jag inte skämmas.
0: Alltså, vi har en enorm trend här med 7 raka finalister.
2: Ja, ja, ja.
0: Det måste vara någon slags rekord i bara i själva liksom tendensen.
2: Ja, precis. Men då behöver jag inte skämmas inför den andra mannen.
0: Men man behöver aldrig skämmas.
2: Jo, ibland får man göra det.
0: Vi ska ta och lyssna på ett sårat hjärta med Lasse Stefans.
2: Jättesnällt.
0: Det
2: gör vi. Ha det bra, alla tre.
0: Riktigt bra. Lycka till i finalen så småningom.
2: Tack så mycket.
0: Det var bra. Hej då.
2: Hej.
5: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: ett surrat hjärta, läser Stefans vad det vi hörde. Och det var för Sonja i Sjöbo. Det är så här att vi har 8 minuter innan 10:30. Det betyder att dagens 12:e och härmed också sista tävlande finns med oss på telefonen nu. Hallå, god förmiddag. Jo, du låter som om du är bortre världsrymden någonstans.
1: Nej.
0: Långt bort. Du får ta i när du pratar. Det är en som är med.
1: Omklädningsrummet.
0: Alltså, det är därför du är lite blyg.
1: Nej.
0: Hur ser det till, Irene?
1: Jo, regnigt
0: ute i Kristianstad också. Ja, du är i Kristianstad.
1: Ja.
0: Vad gör du i Kristianstad?
1: Bugga i del.
0: Ja, kämpa på helt enkelt.
1: Ja, och jag har praktikanter denna veckan också.
0: Jaha, det är du som sköter om dem?
1: Ja.
0: Ja. Det är ett stort ansvar.
1: Ja.
0: Ja. Är de duktiga då?
1: Ja.
0: Ja. Det är viktigt. Det är de. Om de inte är duktiga, vad gör du då?
1: Ingenting. Men att de försöker lära sig upp själv.
0: Du får säga till dem att de ska skärpa sig.
1: Nej, de har varit duktiga.
0: Ja, det är bra. Det är bra det. Jag har ju också världens bästa praktikant, som du vet.
1: Ja.
0: Ja. Världens bästa Kim är här.
2: Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Välkommen.
0: Mm. Ja, då. Vi har blivit bättre ordning här sen Kim kom hit.
1: Ja,
0: ja, det känns glädjande.
1: Det ska ju vara tjejer
0: till det. Ja, där fick man som en käftsmäll bara sådär. Ja, vi tar åt oss.
1: Ja.
0: Du kämpar på där på jobbet. Hur länge är du där idag då?
1: Till klockan 16:00.
0: Till klockan 16:00 och sen kommer du hem och sen blir det lite slappetid.
1: Ja.
0: Kan vi se kolla på fotbollen då?
1: Ja, får vi se.
0: Jag vet ju att du gillar damerna.
1: Ja.
0: Och så är Italien i afton alltså.
1: Ja.
0: Vi får väl se hur det går. Jag frågar dig om Sverige vinner.
1: Ja, det vet man inte.
0: Nej, men börja inte du nu också. Det är du. Ja eller nej, Sverige vinner.
1: Börjar
0: säga
1: så fall bästa lag vinner.
0: Det är helt hopplöst att få folk att tippa i det här programmet. Vi har ett fotbolls-VM framför oss och imorgon så kommer Sport-Jimmy att ge oss ett konkret tips. Det kan vi behöva efter alla dessa tveksamheter förmiddagen i tipsen.
1: Ja.
0: Du, musik för dig, Irene.
1: Låten heter Höna Agda.
0: Höna Agda, Cornelis.
1: Ja.
0: Det är en liten rolig historia.
1: Ja.
0: Har du hört den innan, Kim?
3: Ja.
0: Med Cornelis, ja. Det fixar vi till. Du, nu så tänkte jag då att vi får till en finalplats även för dig, Irene. Vad tror du om det?
1: Kanske.
0: Det skulle då bli, vad blir det, den 9:e va? Jo, 9:e finalplatsen. Om du lyckas.
1: Ja.
0: Ja, det hade varit roligt. Vi hoppas på bra tur i frågeställningarna. Kim och Kull.
3: Första påståendet. Jag påstår att tidsperioden 800 till 1050 efter Kristus kallas för järnåldern. Sant eller falskt?
0: Det är inte lätt mellan de historiska åldrarna.
1: Jag tror det
0: inte. Åren 800 till 1050 efter Kristus kallas för järnåldern och du tror att det är sant?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Vi var inne tidigare i morse på de vikingarna nämligen. Det är vikingatiden som inföll då.
1: Ja.
0: År 800 till 1000 efter Kristus.
1: Ja, men
0: jag vet, det finns fortfarande möjligheter. Vi ska inte ge upp. Nu ska det bli gammal klassisk tv.
1: Okej.
3: Jag påstår att Sven Wolter spelade Karlsson i tv-serien Hemsöborna.
0: Ja,
3: tack.
0: Sven Wolter spelade rollen Karlsson i den klassiska tv-serien Hemsöborna. Hemsöborna har du sett då?
1: Nej.
0: Den kan man ju se på SVT Play, där, på SVT-arkivet som vi inledde dagen med att prata om. Det passar väldigt bra att det dök upp nu. Nu kommer Kim och rusa hem och titta på den här serien nu.
1: Jag tror det är sant.
0: Du tror att detta är sant? Sven Wolter i Hemsöborna. Ja, då kör vi på det och konstaterar att så inte fanns. Nej, Irene, det gick ju inte.
2: Nej, men det är det jag sa. Gubben är i final. Och jag ska hämta min vinst på lördag i Malmö på Folkets Park.
0: Ja, härligt.
2: Jag har ju vunnit en fin tavla, en ängeltavla som jag ska hämta där.
0: Ja, det blir perfekt. Jo, det är Allan Edwall ju som spelade Karlsson i Hemsöborna.
2: Ja, men det är... Jag bryr
0: mig inte. Det var en lätt. Nej, det bryr vi oss inte om. Nej.
2: Men du
0: så bra, Peter. Du, ta hand om dig, Irene. Det var roligt att du var med. Hälsa till hela Kristianstad.
2: Ska jag göra.
0: Hej, bra det.
3: Ta hand om dig.
0: Ha det bra.
2: Hej.
0: Hej då. Tackar vi Irene för sommardagens sista tävlande.
3: Ja.
0: Ja, så är det. För nu har vi nämligen nått vägs ände. Och jag tyckte du nu att det var då att göra debut i det här sammanhanget.
3: Ja, men jag tyckte det var bra. Det var lite småmysigt det här, va?
0: Ja, visst var det lite småmysigt.
3: Ja, alltså också, det är väldigt mycket 50-50. Det är en fråga jag inte hade kunnat.
0: Nej, så är det ju. 12 stycken tävlande blev det i alla fall. 8 stycken är i finalen.
3: Oj.
0: Ja, det är bra jobbat. Och om en liten stund så ska det bli final. Men vi ska också presentera dagens trippelartist. Det är ju dansbandet Black Jack som vi hämtar ifrån filmen med samma namn. Allra först dock, Cornelis Vreeswijk.
4: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vårt upp för tidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. På en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.
0: Budskapet enkelt. Hör den här grejen, Cornelius Vreeswijk. Vad sa du om den då?
3: Jo, men det är en sån, jag skulle ju säga det är en klassiker.
0: En klassiker, ja, och ett budskap att man ska icke mobbas, helt enkelt.
3: Ja.
0: Kan man också säga. Ja, vi byter programpunkt för ögonblicket. Det är dags att presentera dagens Malmö direkta artist. Och det är dansbandet Per Lundgrens. Alltså, de var mycket stora under 1980-talet, den där orkestern. Och då först och främst i Norrland. Bland bandets medlemmar fanns Tony Ljungström. Och bandet var aktivt mellan åren 1978 och 1991. Men därefter så bytte orkestern namn till Black Jack efter att man spelat huvudrollen i Colin Nathleys film Black Jack. 1990 kom den och just Tony Ljungström spelade sångaren Mats i filmen dansbandet Black Jack. Sången Inget stoppar oss nu från filmen har knappast lyckats passera någon förbi. Efter att filmen gått upp på bioduken så valde alltså orkestern att helt enkelt byta namn till det som filmorkestern hette. Och det rönte såklart stora framgångar. Förutom hitten Inget stoppar oss nu så har de haft ett tiotal låtar på Svensktoppslistan. Där Om det känns rätt var den framgångsrikaste låten. Andra kända låtar med Black Jack är Corina Corina, För jag lånar din fru ikväll och förstås Sista dansen, också den från filmen. 2016, efter nästan 25 år som sångare, så lämnade Tony Ljungström i bandet för att ägna sig åt showen Småstadsliv och att släppa egen musik. Men Black Jack är fortfarande aktiva ute på dansbanorna, men nu utan någon originalmedlem kvar i gänget. Men kvar finns de, och kvar finns ju även originalet på skivan nämligen. Här är dagens Malmö direktartist Black Jack.

0: Blackia Kedder som är dagens Malmö direkt artist. Vi hörde Fina flickor, dessförinnan En kvinnas man, och så hörde vi Jag håller vad jag lovar. Blackia, alltså dagens Malmö direkt artist. Vi presenterar en ny artist imorgon i programmet Sisselöven 20:20 imorgon onsdag. Då får vi möta Göstas Nudas Nordgren. Då är det lite äldre musik från skivarkivet som vi plockar fram då. Ja, och så är det ju det där med önskemusiken då. Vi har fått in en del önskelåtar bortsett från just själva tävlandet idag. Men det finns plats för ytterligare önskemusik. 040 12 44 33 till min kompis Steve. Han svarar i telefonen nämligen och tar emot önskelåtarna den vägen ifall du vill höra någon låt innan 11:30. Vi ska spela så mycket vi hinner med. Det lovar jag. Alla önskelåtar spelas förr eller senare, så det vi möjligen inte hinner med idag kommer att spelas imorgon. 12:44 33. Är du stödmedlem kan du ju skicka sms som vanligt. Jaha du Kim,
1: ja.
0: Har vi laddat om tycker du?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, det är nämligen dags för oss att fokusera på den stora finalen av dagens tävling.
2: Now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Ja, det är 8 stycken finalister som alltså tog sig till finalen. Det är Erik och Ingmar, Inga Lill och Irja, Christo och Anita, Elise och Sonja. Där har vi dem.
1: Ja.
0: Alla har de varsin lapp här i skålen. Du hör att jag blandar. För att vi nu ska kunna i finalen låta fram 4 stycken vinnare. Hälften vinner alltså. Det är slutsatsen. 2 stycken skraplotter och 2 stycken bonuspriser är det som står på spel i dagens final som vanligt. Miljonchans på skraplotterna. Någon kan bli miljonär. Hur som helst så kommer de att skickas hem på posten. Jag har blandat färdigt och är redo att sticka ner handen här för att dra fram dagens första skraplottsvinnare som är Sonja. Sonja i Sjöbo har vunnit en skraplott. Då säger vi grattis.
1: Grattis.
0: Och så hoppas vi på lite tur där. Till Sjöbo. Jaha, vi blandar igen. För vi har ytterligare en skraplott att låta ut nämligen. Vem ska vinna den? Tycker du att jag ska ta till höger i skålen nu?
1: Ja.
0: Ja, nu gör jag det. Sticka ner handen djupt till höger. Och ta fram en lapp där det står Christer. Vår vän i Stenskogen i Hör har vunnit en skraplott också. Grattis Christer. Och vi hoppas på tur även där.
1: Ja.
0: Just det. Det var han som hade koll på blommorna, ja.
1: Ja, exakt.
0: Just det. Jaha, det var dagens skraplottsvinnare det. Vi har 6 lappar kvar i skålen. Och 2 av dem blev vinnare. Det handlar om våra bonuspriser. De går till, eller det fungerar som vanligt då, att Steves, eller utanför ditt och Steves skrivbord står det en gigantisk låda.
1: Ja.
0: Ja, den har du sett, ja.
1: Den jag har är helt den
0: omöjlig att undvika. Man springer på den. Det handlar om bonuslådan. Där finns allt möjligt. Det finns CD-skivor av olika musikgenres. Det finns filmer av olika karaktärer. Det finns böcker, skönlitterärt faktaböcker, receptböcker. Det finns prydnadssaker, nyttoprylar. Det finns allt möjligt faktiskt. Tavlor finns det också.
1: Till och med
0: det. Ja. Man får välja själv när man nu blir dragen som vinnare av ett bonuspris. Man ringer helt enkelt till Steve på 12:44 33 nu, direkt när du blir dragen, så kan du få välja, och så bestämmer ni också hur det ska levereras och sådär. Nu är det väl blandat i skålen då.
1: Ja.
0: Då drar vi fram dagens första bonusprisvinnare. Här har vi en lapp och på den står det Anita.
1: Stort grattis.
0: Behör igen. Hör, har lycka idag med sig i dragningen, det får man säga. Anita, hör om det till Steve. 12:44 33 bestämmer detaljerna där. Jaha, 5 lappar, 1 vinnare.

0: Till Elisa, stort grattis säger vi. Och tack till alla er 12 som var med och deltog i gemenskapen den här morgonen och förmiddagen. Och tack till alla som försökte komma fram också. Jag vet att det var ett gäng som inte kom fram. För det är så att alla får inte riktigt plats under de där timmarna som vi håller på med det där. Du Kim, nästa vecka så tänkte jag att vi kör en ny upplaga av den här tävlingen. Vad tror du om det?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det kan väl bli mysigt då också. Jaha, jag vill också passa på att tacka dig.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: En strålande insats den här morgonen och förmiddagen. Och som jag har gett uttryck för så är det skönt att du blev ordning och reda nu när du var här.
1: Jag försöker mitt bästa.
0: Ja, det blir hur perfekt som helst. Nu ska jag släppa ut dig till Steve, för han har säkert någon uppdrag till dig på andra hållet att jobba med också den här dagen. Tack så mycket som sagt för att du var med och gjorde oss morgon- och förmiddagssällskapet. Ja, vi sätter punkt för tävlingen och bjuder på önskemusik för stödmedlem 289 Sune, som alltså idag skänkt en gåva till Malmö Direktredaktionen på 1000 kronor. Tidigare tackar vi för det. Vi tackar gärna igen. Sune vill att vi ska spela Harry Arnold med låten som heter Stand By. Då gör vi det.

var den Standby med Harry Arnold för 289 Sune. Alltså, där är Malmö direkt på Malmökanalen. Vi står på fram till 11:30.

0: Hela vägen med önskemusik då bland annat. Men vi kan också fira dagens studenter i Malmö. Det är studentutsläpp även idag nämligen. Till exempel från Jensens gymnasium. Där har man utspring klockan 14. Studenterna springer ut då från blivande konstmuseet i gamla kasinot i Kungsparken. Alltså Jensens gymnasium, utspring studenterna, gamla kasinot klockan 14. Dessutom Rytmus lärarbandet börjar spela klockan 13.30. Utspringet börjar sedan klockan 14 och sen blir det sambatåg runt kvarteren på Möllevången från Rytmus gymnasium. Det är klart att det ska vara samba när Rytmus tar studenten. Det är väl självklart det. Det är dagens studentutsläpp här i Malmö. Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Just det, det gör du rätt i. Och det står så här i ett sms. Hej på er, idag vill jag gratulera min man som har födelsedag idag. Spela gärna Maria Maruschka med Christer Sjögren. Ha en riktigt bra dag alla medlemmar i studion. Alltihopa då, för stödmedlem 299, Eva. Tack så hjärtligt för det, Eva. Ja, men vi tar och gratulerar såklart.

Maria Maruska är det där, Christer Sjögren och Vikingarna då, för stödmedlem 299 Eva. Vi tar en önskan då till för nyhetsuppdateringen. Det blir för Lena på Nydala 281 stödmedlemsnumret då. Sten och Stanley är önskat.

Nu leker livet igen. Det är Sten och Stanley för stödmedlem 281 Lena på Nydala. Mer önskemusik finns det plats för i nästkommande halvtimme från Malmö Direktstudion. Ring och beställ 040 12 44 33 eller skicka ett meddelande om du är stödmedlem. Då går det bra att smsa. Malmö Direktstudion.

0: God förmiddag, 2 minuter efter 11. Utredningen kring Knutbyfallet kommer inte att återupptas. I mars månad begärde den så kallade barnflickan Sara Svenssons advokat att fallet skulle återupptas efter att Aftonbladet publicerat en granskning där det ifrågasattes vem som egentligen hade avlossat de dödande skotten. Enligt Mats Svensson, som är riksåklagare, så räcker inte de nya uppgifterna som framkommit för att återuppta det här ärendet. EUs operation Irini, som patrullerar i Medelhavet, får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas idag. Östersjön bedömer svenska myndigheter att de kontroller och bordningar av skuggflottan som man har gjort har varit framgångsrika. Fler misstänkta fartyg undviker nu svenska vatten, säger Christian Ljungberg vid polismyndigheten. Några uppgifter som också bekräftas av kustbevakningen. Det blir ingen borgmästarpost för den amerikanska realitystjärnan Spencer Pratt. Kandidaten är utslagen ur valet i Los Angeles trots stöd från presidenten Donald Trump. Republikanska Spencer Pratt fick sitt genombrott i tv-serien The Hills och har sedan dess medverkat i en rad reality-serier. Men i politikens värld har han fått det svårare. Los Angeles har en majoritet demokratiska väljare och republikanerna utgör mindre än 15% av den registrerade väljarkåren. Och så berättar vi att hotellmarknaden ökade svagt i maj månad med knappt 1% fler sålda rum än under samma månad i fjol. Detta visar nya siffror från organisationen Visita. Inför sommaren pekar bokningsprognosen mot en 4% högre beläggning än förra året. Men Visita betonar att läget är ovanligt osäkert. Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson kopplar osäkerheten till utvecklingen i Mellanöstern och lyfter regeringens drivmedelsskattesänkning som en möjlig faktor till detta. Och så är då prognosen. Ja, det är mulet och regnigt över Jägersro i alla fall i detta nu. Det fortsätter att vara mulet under eftermiddagen. När vi kommer sent in på eftermiddagen kan molntäcket spricka upp och det kvällen blir omkring halvklar. Temperaturen är 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Nästa önskare i det här programmet är stödmedlem 316 Rosmarie som ringer på telefonsvararen och vill höra Lasse Stefans tillsammans med Kristina Lindberg framföra de sista ljuva åren.

0: Lasse Stefans tillsammans med Kristina Lindberg där i de sista ljuva åren. 316 Rosemarie hade önskat.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Förmiddagskollen i trafiken börjar på riksväg 13. Det är efter Sövesta i riktning mot Sjöbo. Här står det en stillastående personbil lite illa till på riksväg 13. Mellan Ystad och Sjöbo i höjd med Sövesta alltså. Nästa anhalt blir då riksväg 23. Det är mellan Rollsberga och Snogeröd i båda körriktningarna. Här leds trafiken förbi ett vägarbete växelvis med trafik. Ljus. Risk för köer alltså på riksväg 23 mellan Rollsberga och Snogeröd. Riksväg 13, samma sak egentligen, mellan Stockamöllan och Billinge, så leds trafiken växelvis förbi ett vägarbete. Det sker med trafikljus och även här då risk för köer. Igår blev det stora köer i samband med vägarbetet på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Alltså mellan Hörby norra nummer 31 och Ekeröd nummer 32. Det är nämligen mycket trångt att passera här förbi det här vägarbetet. Och det är sänktastighet och även då stor risk för kö. Och sen har vi ju också att påminna om att är ett vägarbete också mellan Billinge och Röstånga på riksväg 13. Även här leds trafiken växelvis förbi arbetet. Vi har ju den här förmiddagen också lite problem med tågtrafiken mellan Helsingborg och Malmö. Det är fortsatta förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel mellan Ramlösa och Gåntofta. Förseningar i tågtrafiken på sträckan mellan Helsingborg och Malmö. Och så pollenprognosen, det är så att vi väntas få låga till måttliga halter av gräspollen under dagen idag och bara låga halter av äckpollen. Det är det senaste från Trafikredaktionens bulletiner det där.
2: Det händer idag.
0: Och då ska vi få en koll i aktivitetskalendern och börjar då med att brittiske komikern Jimmy Carr, som är känd bland annat för tv-showen 8 out of 10 cats, kommer till Malmö Arena idag och sätter upp en humorshow. 19.30, showen heter Love's Funny och är alltså med Jimmy Carr, den brittiske komikern. Klockan 19.30 på Malmö Arena. Amerikanska funkbandet Tower of Power har nu 58 år på klockan och spelar den här kvällen på Slakthuset här i Malmö klockan 19.30. Och så är det brittiska Eelman som spelar på Medley ikväll. Tiden för det är klockan 20.
2: Det händer idag.
0: Ja, då ska vi kasta oss över Lennarts önskemål för dagen. Lennarts stödmedlem 224 som vill höra Jerry Lee Lewis.

0: my soul on fire. She got me burning up like a paper cup. Ooh, I'm on fire.
1: I'm on fire. Visst var det Jerry Lee Lewis vi hörde önskade utav 224 Lennart. Ja, då kan vi berätta att Taylor Swift är enligt Forbes den rikaste artisten i historien. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024. Det visar den här rankingen från tidningen Forbes alltså. Även om rapparen Jay-Z har högre nettoförmögenhet så är Taylor Swift den första musikern som tagit plats på miljardärlistan. Främst tack vare sina låtar och sina live framträdanden. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Hon blev dollarmiljardär 2024 tack vare framgångarna med The Eras Tour. En stor del av förmögenhetsökningen kommer från att hon 2025 köpte tillbaka rättigheterna till sina 6 första album. Och efter att rättigheterna sålts vidare så spelade Swift in albumen på nytt, vilket blev en stor framgång för henne och bidrog till att hon senare kunde köpa tillbaka originalrättigheterna för 360 miljoner dollar, alltså drygt 3 miljarder kronor. Jo, hon är med i miljardärsklubben alltså, Taylor Swift med sina fans, just det, kallade för Swiftisar. Önskemusik igen då, ja, det har vi att bjuda på den här sidan. Här står det nämligen 428 Anne-Marie vill att vi ska spela Rasmus Sebach med låten Natteravn. Det ska vi göra om en liten kort stund, precis på andra sidan hörnet.
2: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh,
0: gör. Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Rasmus Ebach, I låten som heter Natterav. Ni är Malmö direkt här på Malmökanalen. Tisdags förmiddagen börjar närma sig lunchtiden. Och då ska vi ju logga ut ifrån Jägersrö-studion den här förmiddagen. Men vi fortsätter med radioprogrammen under hela dagen. Skånepartiet och Radio Jalla nu under eftermiddagen. Och klockan 17 Sverigedemokraterna, 18 Malmö-listan och 19.30 Lill-Arnes Funklab. Så ser det ut enligt den tablå som man kan hitta på hemsidan också, malmokanalen.se. Imorgon i Malmö direkt onsdag så kommer ju trädgårdsagneta att titta förbi med lite trädgårdssvep. Sport Jimmy tittar förbi med tips om fotbolls-VM och så blir det ett musiksvep med veckans nya låtar. Dessutom ska vi möta komikern Johannes Finnlaugsson som kommer till Malmö med en ny stand-up-show. Tillbaka till bakatiden, året var 1994. Hör mer om den humorshowen också i Malmö direkt imorgon onsdag. Vi summerar dagens tävlingsinsats och konstaterar att det var alltså 12 stycken deltagare och 8 stycken finalister idag. Pristagare blev Sonja och Christer med oss en skraplott. Och så på bonusfronten då, Anita är här och Elise med oss ett bonuspris. Vi säger såklart grattis till det. Och så ska vi påminna om det som är viktigt.
1: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Jussi, välkommen att vara med i Värvartävlingen. Vi avslutar idag med en önskelåt för Kjell där i Sandby. Stödmedlems numret 440. Hej Peter, jag önskar låten Om du hör mig i din himmel med Lasse Sigfridsson. Hälsar till alla medlemmar och till alla lyssnare samt till Peter, Pernilla, Steve och Kim på Malmö direkt. Hälsar jag stödmedlem 440 Kjell. Tackar så hjärtligt för det. Jag vill säga tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack till alla er som är med och stöttar oss i Malmö direkt. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och jag som heter Peter Björkstrand säger tack för sällskapet och önskar såklart en riktigt fortsatt härlig tisdag.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 9 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde som vanligt med Skånehymnen. Och vi hade en över igår, det var Hasse Andersson med Amandas sång. Men först en jättefin gåva här. Hej Carl Herslov började. Jag vill sända dig lite pengar till dig, din stora sak. Jag menar att Skåne blir fritt. Tänk om det blev så. Jag vill, det är en stor sak. Jag vill att du hade fått se det i både min och din tid. Jag menar allvar. Jag vet att du är glad när du får in dessa pengar. Vänligen din vän Ulla i Arlöv. Musik, jag tar denna. Vi klarar oss nog med Edvard Persson. Skriver alltså Ulla i Arlöv och bifogar 1000 kronor i gåva. Hjärtligt tack för det, Ulla. Det är verkligen värmande och glädjande. För det är klart att vi ska nå vårt mål. Skånes självständighet och en total omstrukturering utav Sveriges Radio och TV. Och du som vill diskutera det eller något annat ringer alltså 040-120212. Och då börjar vi med Ullas önskemelodi här. Vi klarar oss nog ändå med Edvard Persson. Ja, den gick minsann inte igång där. Får göra ett nytt försök här. Med en annan skivspelare. Och kan då bara hoppas att det går bättre. Vi klarar oss nog ändå. Edvard Persson var ju önskad och den ska vi höra.

0: Edvard Persson, vi klarar oss nog ändå. Önskar du av Ulla i Arlöv. Och än en gång hjärtligt tack för den fina, fina gåvan. Och du skickar gåva till Skånepartiet. Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Eller också använder du bankgiro 583-1748. Och glöm då inte att skriva önskemelodi med 12.02.12. Ja, här där hade vi Rolf som nu är direkt ute i radion. Välkommen hit.
1: Jo då, jag hörde att du fått en fin gåva idag.
0: Ja, det är väl roligt så att vi kan fortsätta och du kan vara med här i radion.
1: Ja, men jag förstår nog inte att du ska ställa upp någonstans. Tror hon att du ska ställa upp något val eller? Och det, men hur ska du kunna påverka någonting när du inte ställer
0: om? Jo, men vi håller ju på med
1: det
0: i Malmö.
1: Men hur ställer upp i valet?
0: Ja, visst. Har du inte hört talas om det? Varenda torsdag morgon när vi börjar sända så berättar vi ju om Malmölistan.
1: Ja, Malmölistan, men du ställer inte upp.
0: Nej, jag bor inte i Malmö, jag bor i Trelleborg.
1: Nej, men Skånepartiet är såklart, det är inte du, det är inte...
0: Ja, du sa ju till mig ju.
1: Förlåt?
0: Ja, du sa ju du menade ju mig. Jag ställer alltså inte upp.
1: Nej, det är riktigt. Nej, men ingen annan heller som bor i Malmö ju.
0: Jo, visst.
1: Ställer
0: ju upp för Malmölistan.
1: Ja, men då är det bättre att säga till en tusenlapp till Malmölistan ju.
0: Ja, men det är vi som puffar för Malmölistan här. Det är vi som gör det, så det var helt rätt.
1: Jag förstår, har ni något samarbete?
0: Ja, ja, men om du inte tycker att det är bra, så varför ringer du hit då? Det är människor som är vänliga.
1: Men jag vill bara höra om du har ändrat dig igen på att Skånepartiet Malmö ska ställa upp.
0: Nej, men Skånepartiet ställer inte upp under partibeteckningen Skånepartiet. Ja, det är inte för sent i nu. Men här är ju en... sammanslutning nu som håller på att ställa upp för Malmölistan. Malmölistan, och det berättar vi ju mer om varje torsdag morgon i radion här.
1: Ja, det är han, Nils Litterén, som kommer in och berättar lite.
0: Ja, det är Nils, han står först på den listan, ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Så det är väl bra, Rolf, att du har fått någonting att rösta på, eller hur var det, du bodde inte i Malmö du heller?
1: Ja, jag bor inte i Malmö.
0: Nej, just det. Ja. Då får du istället säga till alla dina bekanta att de ska rösta på Malmölistan.
1: Ja. Men de klarar nog det själv. Så att, men det var ju en fin gåva i alla fall. Men hon måste nog börja tänka efter lite först innan hon skickar sina gåvor till.
0: Ja, men det är ju det hon har gjort.
1: Nu att du betalar av på skulden och sånt också.
0: Det är ju det hon har gjort. Det är det som är det viktiga, ju, att vi kan ställa upp i Malmö och åstadkomma skånsk självständighet. Det är det som är det roliga.
1: Jag förstår liksom inte att...
0: Nej, okej. Du, vi kan inte hålla på och prata här.
1: Nej, men du ställer ju inte upp. Varför gör du inte det? Om det är någon på 10-15 som vill rösta på dig, så...
0: Ja, du har ännu inte fattat att jag inte bor i Malmö. Vilken melodi ska du höra idag, Rolf? Ja, då stänger vi av Rolf här, som tydligen ringer hit bara för att ställa till bråk i radion. Och det är inte det telefonnumret är till för, utan det är till för melodimel önskningar och för politiska diskussioner. Men Rolf, han är inte alls inne på den linjen. Och det är jätteroligt att vi kan främja demokratin i Malmö. Där är ju ett parti som går in för istället går in för kungavälde, alltså monarki. Trots att de har ordet demokrati i sitt partinamn. Men de går inte in för demokrati, utan de går in för att den främsta befattningen ska vara ärftlig. 12.02.12. Ja, där hade vi han som åker ut med detsamma. Det är han som har hört på radion här i 480 månader. Och ska han vara med här igen, så får han ju skyffla in de pengar han har gjort sig skyldig under tiden. Det är 48 000. Och de har inte kommit till nu. Men på väg här är Hasse Andersson med Amandas sång som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad.

Hasse Andersson med Amandas sång. Ja, du kan ringa hit på 040 12 02 12 och önska melodi och vara med också i debatten här. Vi sänder ju 11.30.

vad vi har för mål. Och det främsta målet är ju att bryta upp Sveriges Radio och TV. Det är en massmediediktatur vi lever i. Och sen måste vi naturligtvis störta sossarna. Detta parti som är främst vad det gäller att islamisera. Först och främst är det de som driver på där islamiseringen av vårt samhälle. Men är det djurplågeri och människoplågeri och förstörelse av hela samhällsskicket. Det är, vi måste störta sossarna, det är jätteviktigt. Och då ska vi gå vidare här med Fredrik Quinn, Istanbul ist weit.

Viva Las Vegas! Och naturligtvis hade riksdagspartierna kunnat bryta upp Sveriges Radio och TV och införa ungefär samma system som de har i riksdagen, så alltså att de delar upp den totala tiden på de som medverkar i proportion till deras storlek. Då hade vi fått inflytande ifrån tittare och lyssnare i Sveriges Radio och TV. Men det är ingen av dem som föreslår det. De vågar väl antagligen inte. Men vi vågar det här i Skånepartiet Malmös närradio. Lynn Anderson ska vi nu höra. Och hon sjunger Cry.

Lynn Anderson med Cry. Göran Lindberg och Frälsningsarméns kör. Säg, känner du det underbara namnet?

Göran Lindberg med Frälsningsarméns kör och orkester. Säg, känner du det underbara namnet? Dansa mot vår. Det är Elisabeth Andrea som vi ska höra nu.

Elisabeth Andreasson dansar mot vår. Ray Anthony har sjungit in What is this thing called love? Och det är den vi ska höra nu.

Ja, daar hoorden we Ray Anthony. What is this thing called love? Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-12-0212. Eller också skriver du det i ett vanligt pappersbrev. Eller på en inbetalning, bankgiro 583-1748. Det är jätteroligt med lyssnarnas önskemelodier. The Andrew Sisters. Boogie Woogie Buggle Boy, tror jag den heter. Vi får väl höra efter.

0: Det var The Andrew Sisters som framträdde på Skånepartiet i Malmös närradio. Och det ska Carl Anton göra nu med Bjud på dagarna.
1: Det var en man som jag kände gott. Han hade inget från början. Förutsättningen som han fått var att vi skulle sörja. När han inte fanns på marken blev det tomt som i ett skal. Varje gång jag tänker på han minns jag hans lilla tal. Bjud på dagarna som du har, imorgon är de färre. Den som dansar han gör sig glad, eller hur min herre? Bjud

och i varje vingeslag lovar jag aldrig ger mig, älskar dig varje dag. Bjud på dagarna som du har, imorgon är de färre. Den som dansar han gör sig glad.

kände sig aldrig tom. Det var hans rikedom, var hans rikedom. Kärlek känner sig aldrig tom. Det var hans rikedom, kände aldrig sig tom.

Carl Anton var det som sjöng, och nu blir det mer sång, det är Loretta Lynn. You are looking at country.

Loretta Lynn, you are looking at Country Baccarat. Kommer nu med Somewhere in Paradise. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 02 12 nu under direktsändningen.

Somewhere in Paradise, Baccarat. Och de följs ut av Oswald Sattler. Oswald Sattler ska framträda här, men där kommer en annan melodi innan, nämligen Sven Arefelt. Mitt hjärta, vart tog du vägen? Och det är alltså Sven Arefelt som sjunger.

blott jag är smått förlägen. Mitt hjärta, vart tog du vägen? Vinden viskar i trädens topp. Gamle Adam, var god, se upp.

Sven Arefelt, mitt hjärta, var tog du vägen? Och idag ska vi gratulera alla ålänningar, därför att idag är det Ålands självstyrelsedag. Ja, det heter kanske inte riktigt så. Jag ska se vad det står i min almanacka här. Ålands självstyrelsedag, ju så står det. Och det är alltså den 9 juni. Det. Och vi föreslår ju att Skånes nationaldag ska vara den 4 juni. Sen kommer ju Danmarks grundlagsdag den 5 juni. Och svenskarnas nationaldag den 6 juni. Men hur de kan göra det till nationaldag, att fira att Gustav Vasa blev vald till kung. För det innebar ju att den nordiska unionen spräcktes. Man hade haft århundraden av stridigheter mellan Danmark och Sverige. Men kom så fram till att det var ju ingenting att hålla på med. Och därför bildade man Kalmarunionen 1397. Och den höll till 1526 när svenskarna bröt den. Och genom att utse Gustav Vasa till kung. Då lämnade man ju den nordiska unionen och gjorde Sverige självständigt. Och vad blev då följden? Jo, följden blev ytterligare 11 dansk-svenska krig. Och det visste man inte då, men det vet man nu. Och ändå så hänger man fast vid det att det ska firas genom att den dagen utses till nationaldag. Nej, det vill i varje fall vi i Skånepartiet absolut inte vara med om. Skåne måste gå in för självständighet. Och det gjorde ju faktiskt ålänningarna också. I och med att de hade en omröstning om vilket land de ville tillhöra. Men det godkände inte Sverige. Och därför fortsatte Åland att tillhöra Finland. Men idag den 9 juni är det alltså Ålands självstyrelsedag. Oswald Sattler, Montagna Blue.

Montan jablu Oswald Sattler. Sven Arefelt ska vi höra om en stund, men innan dess kommer Lill-Arnes här. Lill-Arnes orkester, min gamla gula flygmaskin.

Lilla Arnes med min gamla gula flygmaskin på Skånepartiet Malmös närradio. Fredags där, Night and Day.

Det var Fred Astaire du hörde där på Skånepartiet Malmös närradio. Och nu blir det en ännu mer känd artist, tror jag. Det tror jag faktiskt. Nej, inte nu, men det kommer strax, utan istället är det Chet Atkins med Catch the Wind.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

Applåderna gick till Chet Baker för Mr. B. I'm So Sorry är insjungen utav Michael Ball.

Michael Ball, I'm so sorry. Och den följs ut av Rolf Backe, Mazurka Brilliant.

0: Man kyrka Brian Trolf Backe. Och du kan alltså ringa hit för att önska melodi. Vi sänder emellan 11.30 och 14, 2,5 timme mitt på dagen, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 120 212. Nästa vecka blir det lite mindre på onsdag, därför att då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö, så då är det bara mellan 11.30 och 12. Men annars är det 2,5 timme med öppen telefon 040 120 212. Lill-Babs, Därför är jag en vagabond.
1: Visst tror de som tror på det där.

det är nog sant. Men hörni, visst är väl pengar ett plus. För jag gråter i alla fall hellre i en Jaguar än jag står och lipar på någon buss. Och som Sammy Davis sa till sin äkta hälft, visst är jag vacker,

Ja, Abba var det, ja. Och nu ska El Cumbanchero framföras utav Los Paraguayos.

De falso el cumbanchero, los paraguayos. Snuddas har vi inte hört på ett tag nu. Han ska nu sjunga helgdagskväll i timmerkojan.

helgdagskväll i timmerkojan snuddas själv. The man that got away, Judy Garland.

är de ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag upp på Varne Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Harry Brandelius, Amerikabrevet. Thomas Ledin, vi ska gömma oss i varandra.

Sverige framfördes där utav Jussi Björling. Agaton Band med Agaton Otro.

Ja, den var inte ens en minut lång. Alltså Agathon Band med Otro. Och den följs ut av Peter Alexander. Dann ist er furchtbar müde.

Der war Peter Alexanders som framträdde med Dannis der furchtbar müde. Och nu väntar Los Indios Tabajaras med Jungle Dream. 12:12. Hallå ja. Nej, där var ingen där.

Ja, det var alltså Jungle Dream det, framförallt av Los Indios Habajaras. Och nu väntar Kate Almgren här. Kate Almgrens med Lucy.

0: waren Lüchterfahren. Gestern Abend war Vetter Michel da, Vetter Michel, der war da.
1: Lala Andersson var det i alla fall som sjöng. Och mer sång blir det. Kanske mer bekant. Kärleksgrubbel Siv Malmqvist.

Benny Anderson met de Glasgow Boogie. Du har lyssnat till Skåne Partiet om Almens närradio direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminner om Bankgiro 583-1748. 583-1748. Ha nu en fin fortsättning på dagen. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi höra Barbados med Nätterna med dig i Kalifornien. Från början till slut.

0: مالمو. الماسة تاندي كلينيك اسم بيلبيك التوقعاتك.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: لا تغير التردد لجاي أحلى.
1: راديو يلا راديو بيسمعك.
2: ولكن على بال

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio. Och den här veckan är det jag, Magnus Olsson, som är Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, som sänder radion. Ja, kan väl börja med som vanligt att säga att det här programmet spelas in torsdagen den 4 juni och sen står den ordinarie tisdagen den 9 juni och med reprisen den 13 juni. Och ja, det blev så här helt enkelt därför att det är mycket att göra här nu, och imorgon fredag faktiskt så ska jag bli intervjuad av Sydsvenskan och vi ska ut och åka buss och annat här i Malmö, så det kan bli spännande. Så att när det är den typen av intervjuer och lite annat så får man prioritera det, och det är lite annat imorgon också. Så att det är full rulle här så att säga. Men det är väl kanske så det ska vara när det är valrörelse. Men som sagt, programmet spelas in den 4. Och ja, det vet ni nog inte om än när ni hör detta. Men jag har även blivit intervjuad av vår Lisbeth här. Jag tror det programmet kommer att sändas en gång i augusti. Så att det är också väl någonting att se fram emot. Men om jag inte sa det så är ni igång då. Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio. Och jag då som sänder är Magnus Olsson, oppositionsrådet. Och vi sänder då närradio, vi Sverigedemokrater, tisdagar mellan klockan 17 till 18 och med repris lördagar mellan klockan 15 till 16.00. Och jag ska väl säga någonting också om att vårens sista, ska vi säga här, vårens sista program som vi sänder, det är väl, jag tror det blir nog sista veckan, förlåt, jag har inte datumet i huvudet, det blir lite dampigt nu, men vi ska se, vi kollar här så får ni besked. Jo, tisdagen 23 juni är det sista ordinarie radioavsnittet här nu, om jag har skrivit rätt, för innan vi tar lite sommarledighet. Men vi kommer tillbaka igen i början av augusti, jag tror det är första tisdagen i augusti som vi börjar igen. Men vi kommer upprepa detta ju mer vi närmar oss så att säga. Men så har ni fått en liten föraning eller förvarning kanske om hur det ser ut. Och ni vet ju att vi Sverigedemokrater är ganska lätt att hitta information om oss. Det absolut lättaste är Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida. Den är absolut bäst. Men vi finns även då på YouTube och vi finns på X och Instagram och TikTok och sådana saker. Och vi har även såklart en hemsida med mycket information. Samt Sverigedemokraterna Malmö My Newsdesk, där vi lägger ut alla våra pressmeddelanden som man även kan följa om man vill. Samma sak med kontakt. Det lättaste är det som flesta gör, det är via Facebook och Messenger. Annars är det via hemsidan. Där är kontaktformulär, där finns mailadresser, telefonnummer och så vidare. Det är väl lättaste sättet. Jag var länge sedan jag hörde någon som sa jag får aldrig fattig och sånt. Det var många år sedan, eller mer än 10-12 år sedan jag hörde det. Nu är vi ett helt annat parti, mycket större. Så det bör ju vara lättare. Men det är väl de kanalerna. Sen är det ju många som fortfarande vill skriva brev till oss. Och då är det ju Sverigedemokraterna Malmö, box 80-22-241 i Malmö. En gammal fin boxadress är det väl, postadress som vi nu har haft sedan på 2000-talet. Wow, helt otroligt när jag tänker efter. Vi blev invalda Malmö kommunfullmäktige 2002. Så att det är ju mer än 20 år. Det är helt fantastiskt. Vi går ju mot 30 år på sig. Spännande. Vad ska vi då bjuda för musik denna veckan? Jo, det blir ju med lite, det är faktiskt jag själv som har valt ut lite olika blanda låtar med Elvis Presley blir den här veckan. Det var ett tag sedan jag bjöd på det. Vi King of, och inte av pop, det var ju Michael Jackson som sa att han var det, men King of Rock, och det är ju då Elvis the Man Presley, en riktigt härlig kille. Sen efter lite musik tänker jag prata om lokalpolitik och valrörelse, och sen även prata lite om ett valmanifest som vi ska anta här nu i partiet här, det är väl den 13, 12-13 där.
på riksplanet, kopplas till riksplanet och politiken där. Och jag tänker inte än avslöja vårt lokala valmanifest, för det kommer att komma i början av augusti. Jag tror att det är planerat att vi drar igång igen på allvar någon gång. 3-4 augusti är vi i full rulle, och i samband med det där så kommer även vårt lokala valmanifest. Lite formalia, lite inledning, nog pratat. Första låten, Elvis Presley, varsågoda, med Can't Help Falling In Love With You. Helt fantastisk, varsågoda.

Hjärtligt välkomna tillbaka till Sverigedemokraterna Malmös närråd med Magnus Olsson som bjöd på programmets första låt med Elvis Presley. Och det kommer bli bara Elvis Presley. Så gillar man inte Elvis Presley så kan man ju stänga av när jag då sätter igång musiken. Eller om man lyssnar via vår app så då är det ingen musik alls faktiskt där. Så då kan man välja att inte lyssna via radio eller sin klockradio, utan då kan man välja att lyssna via appen helt enkelt. Och det är ju det är väl podcast tror jag det. Vi finns ju bland annat på Spotify, så där finns vi också utlagda. Annars är det, kommer jag på det, att vill man lyssna på oss via podden när man vill ha tid och möjlighet, så är det absolut enklast att gå in på vår Facebook-sida. Där ligger ju varenda, om man bara går in helt enkelt och klickar på länken, så kommer man direkt till poddversionen. Poddversionen är alltid samma innehåll minus musik. Ja, då fick vi med det också. Jo, vi ska gå in här på lite lokalpolitik, varit kommunstyrelse och så vidare. Annars kan jag ju säga att, jag har sagt det tidigare, så är det igen, valrörelsen är i full gång. Det har kommit in olika debatter. Det kommer att vara någon med Sydsvenskan den 3 september bland stor debatt. Så de vill komma och lägga ut på sina kanaler. P4 Malmöhus kommer också ha en debattdiskussion den 4 september. Det kommer någonting med SVT Skåne också. Och jag tror att det kan bli någonting mellan mig själv och Andreas Schönström om trafikpolitiken i Malmö. Ja, och sen är det en massa andra grejer det som dyker upp hela tiden. Det har varit lite olika organisationer så som har bjudit in, och skolor är vi ju på. Det är inte så mycket jag själv faktiskt, utan det är mycket våra ungdomar som tar dem och så vidare. Så att det rullar på. Och sen hoppas jag att ni har sett eller märkt eller hört att mer eller mindre varje helg på lördagarna så är vi ute på 4-5 olika platser i Malmö. Nu förra helgen var vi bland annat i Rönneholmsparken, där jag själv var, därför jag kommer ihåg det. Vi var väl även vid Masttorget och jag tror vid Triangeln och ja, några andra ställen vi var på. Och där brukar vi vara mellan de olika platserna, ofta samma platser. Men vill man tvunget hjälpa sig att träffa oss och veta var vi är på plats, så det är bara att kontakta oss. Men det brukar vara 2 timmar, mellan 12 och 2. Vi finns på plats, 4-5 politiker, har med lite information både om kommunpolitik, rikspolitik, och sen så ja, kan vi prata helt enkelt. Vi kan ju säga såklart vad vi tycker, men tanken är väl också mycket kanske att lyssna på vad ni tycker och vad ni vill och hur ni upplever Malmö. För det kan ju själv tycka att det är väl kanske det som vi politiker bör göra. Det är klart vi ska ha egen vilja och egna program och ambitioner och allt det här. Men samtidigt så måste man ju ligga i klang med, samklang säger man va, med kommuninvånarna och vånarna och vilka frågor ni tycker är viktiga. Och det känner ni ju till, det har jag sagt flera gånger, att vi driver ju frågan om att vi är välfärdens väktare i Malmö. Jag tycker det är ett jättebra budskap, det är helt sant. Det retar även sosseriet något fruktansvärt. De är helt galna när vi säger detta. De tycker det är för jävligt rent ut sagt att vi är det. Men det är mycket enkelt. Och då när vi säger det, så vad menar vi då? Och hur, vad ska vi då finansiera det och så vidare? Jo, det har ni säkert hört. Det är ju att Malmö har en väldigt god ekonomi. Vi har goda finanser över hela linjen. Vi får ju mycket statliga pengar och även för regeringen. Vi har stora överskott nu. Förra året 2025 så var det väl lite drygt 800 miljoner kronor plus då. På sista raden, höll på sig, eller sista dagen för året 2025. Så Malmö har inga problem med pengar. Problemet är vad vi satsar och använder pengarna på. Och då tycker vi från Sverigedemokraterna att prioritet nummer ett och två och tre, det är välfärden. Så mycket pengar, det som vi får in från er som betalar skatt och staten och på andra sätt, som inte särskilt då är öronmärkt till någonting, ska gå till välfärd. Och välfärd, vet ni vad det är? Det är förskola, det är grundskola, det är äldreomsorg, det är socialtjänst och i Malmös fall även till viss del, även om det är en kärnverksamhet, så är det viktigt med trygghetsfrågor och kampen mot antisemitism och extremism och ni vet, stå upp för kvinnor eller stå mot, kämpa mot kvinnofrid och sådana här saker va? Eller att kvinnorna får kvinnofriden, som blir lite fel, men ni förstår, hoppas
hoppas ni förstår vad jag menar. Sådana saker som är viktiga i Malmö. Och in och sätta pengarna där först så mycket vi bara kan och säkerställa att det blir en bra välfärd både för er som vill använda er av den och ska använda av det och erbjudas givetvis. Samt de då som är våra medarbetare inom detta, att de ska ha en fantastisk arbetsmiljö. Nästan på att det är bättre för många än för få. Det har säkert många gnällt ändå, men jag hade hellre sett att man ringde från en förvaltningschefen för äldreomsorgen i Malmö ringer och säger att nej, vi behöver inte mer pengar nu. Vi har så mycket folk nu så med 3 stycken på en person på ett boende när de hjälper dem. Det hade varit underbart. Hellre det än att de ringer och säger att de håller på att arbeta ihjäl sig. Som vi vet att många långtidssjukskrivna är framförallt inom förskoleverksamheten. Och de som toppar väl den totala sjukfrånvaron inom kommunen, det är ju inom vård och omsorg. Och jag tror statskontoret faktiskt, det är de som är friskast. Kan man ju fundera kring, jag ska väl inte raljera så mycket kring det. Va? Men det är lite så läget ser ut i alla fall i kommun. Och därför vi är välfärdens väktare. För vi lovar ju att så mycket pengar som möjligt till välfärden och mindre till... Ja, det kan ju vara allt ifrån till fria kulturlivet, det kan vara till... ABF för sådana här olika politiskt färgade organisationer, Arabfestivaler, Pridefestivaler, olika föreningar kanske som är kopplade till om man har invandrat eller något liknande. Till exempel kan det vara dyra infrastruktursatsningar som Malmö Express bussar säger vi nej till exempel koldioxidinfångning, gratis skolfrukost till barn i olika utanförskapsområden och så vidare. Alltså det finns en mängd olika små poster, såväl stora som större poster så att säga, som vi hellre vill då använda till välfärden. Så får vi inflyta efter valet så kommer det bli en viktig uppgift för förvaltningarna att vara tydliga med vad de har som är räknas som välfärd och det som vi faktiskt skyldiga att göra enligt lag och vilket som inte är det. Och sen blir det rödpennan och sen blir det de pengarna som blir över in i välfärden. Apropå välfärden, vi hade ju kommunstyrelsen här nu den 3 juni och det var sista innan sommaren och då kom det upp bland annat den här föreningen Flamman, ni känner till det, i Kroksbäck som har granskats av Sydsvenskan. De hade massa olika reportage och artiklar där om de personerna där. Jag ska inte nämna deras namn här även om det är väl allmänt känt, men det är ju eldsjälarna var de ju tidigare. De har gjort mycket bra vad vi vet faktiskt också, men mycket märkligt löneupplägg och de har ju haft löner på om det var 200 000 i månaden och så vidare. Alltså mycket märkligt, det har försvunnit massa skattemedel, de har skutt sig helt enkelt på skattemedel och inte varit öppna och transparenta med vad de har gjort med pengarna. Och då la vi ett så kallat nämndsinitiativ, ett förslag i kommunstyrelsen baserat på då att de bristerna eller de felaktigheterna som Sydsvenskan hade hittat i Flammans verksamhet. De var väl på Kroksbäck och Möllan, de har funnits. Lämnade vi ett förslag då om att börja liksom, utifrån den granskningen vad Sydsvenskan hade kommit fram till, la vi då ett förslag att man då började titta på det här med Flamman, vad som är sant och inte vad som är sant, höll jag på sig. Men det mesta var väl tyvärr sant. Men vi skickade ut ett pressmeddelande så jag tänkte ta det här och att då skrev vi så här att den 3 juni beslutade kommunstyrelsen att återkräva nästan 3 miljoner kronor som då kommunstyrelsen utbetalat till föreningen Flamman. Senare bidragsansökningar på flera miljoner kronor till föreningen avslogs. Och det är självklart att vi välkomnade vi från Sverigedemokraternas sida och det gjorde faktiskt alla partier ska sägas. Det ligger helt i linje med vad vi har velat hela tiden, sa det Magnus Olsson. Och då kommer en liten inledning här då. Att i december 2024 avslöjades allvarliga brister i bidragsfinansierade Flammans verksamhet. Nu har kommunstyrelsen beslutat att kräva tillbaka 2,7 miljoner kronor som föreningen tilldelats samma år. Ytterligare återkrav på 1 miljon ska utredas. Tidigare beslut om beviljade medel från kommunstyrelsen på cirka 1,8 miljoner kronor upphävs och senare ansökningar från Flamman på sammanlagt nästan 6,7 miljoner avslås. Även andra nämnder som gett Flamman bidrag ska utreda återkrav och det är väl en massa rättsprocesser också bland från fritidsnämnden.
Och vi stödjer såklart de åtgärderna från Sverigedemokraterna mot flamman. Bidragen från kommunstyrelsen är bara en del av alla de miljoner av Malmöbornas skattemedel som tilldelats flamman. Även andra nämnder har gett mångmiljonbidrag. Sammantaget har flamman fått cirka 30 miljoner kronor från Malmö stad de senaste 5 åren. Därför är det glädjande att även övriga nämnder då utreder det här med återkrav och bedriver olika rättsliga processer. Ligger helt i linje med vad vi tycker, säger då jag. Undertecknade i det här pressmeddelandet. Kort efter avslöjandet för 1,5 år sedan om oegentligheterna i flamman pausade kommunstyrelsen bidragsutbetalningarna och en utredning tillsattes. Och det var ju stå i samband med att vi lämnade in det här förslaget då. Det var ett bra beslut, men trist att vi Sverigedemokrater inte gavs någon cred. Faktum är att det var vi som reagerade direkt i kommunstyrelsen när den här historien rullades upp och la ett nämndsinitiativ om att pausa all samverkan med flamman och ställa in alla utbetalningar. Men istället för att bifalla vårt nämndsinitiativ bifölls en annan version från förvaltningen som egentligen säger samma sak. Genom semantiska dribblingar lyckas de andra partierna ta åt sig äran av vårt förslag, säger Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Och dagens beslutande stålbad för föreningen Flamman visar trots allt att Sverigedemokraterna haft rätt hela tiden, menar Magnus Olsson. Det här, och det här med semantik ska man då säga, det är semantiska dribblingar. Vad svårt ord, det får jag nästan på att läsa på. Det var lite pinsamt. Men så är det, även jag kan ha lite problem ibland med att läsa när man sitter och läser innan till vissa år. Men vi släpper det. Men det viktiga här var egentligen att det blev någonting gjort. Men sen är det ju, tyvärr är det så här i Malmö, och varit under alla mina, ja, hur många år, snart är det väl 20 år, att oavsett vilka förslag vi än lägger så kan man då inte bifalla dem rätt ut, utan man då besvarar dem och så lägger man några tillägg som är då, ja, ligger i linje med vad vi egentligen vill. Men för att då inte vi ska kunna få cred för det eller ta åt oss äran, så gör man då på det sättet. Men det viktiga här är egentligen att det här nu stoppas och man kräver tillbaka pengar. Tråkig historia det här med flamman, för vi har inte hur många gånger vi besökte dem faktiskt. Det kan ju vara att man har blivit totalt lurad, men jag fick uppfattning i alla fall att det var väldigt bra och seriös verksamhet, och det tyckte man ju från polisen, olika berörda myndigheter och så vidare. Och de har ju fått pengar inte bara från Malmö stad, från, inte mer sa det, Allmänna arvsfonden och andra liknande instanser har varit involverade i detta, och polisen har hyllat dem och så vidare. Så att, tråkigt, men när väl sanningen kommer fram så måste man ju agera och kräva ansvar, helt enkelt. Lite mer musik med Elvis Presley, och det blir Suspicious Minds. Varsågoda.

Sverigedemokraternas Malmös närradio med Magnus Olsson som det hackar för honom hela tiden när han ska prata då. Han har ännu inte klarat av det här samhällstestet för att bli svensk medborgare. Så det är tur att jag är född här så jag klarade mig. Eller så är det bara det för att jag är lite stressad här just nu när jag ska spela in radio här. Och det är inte bra, det ska man aldrig vara. Det blir lätt fel. Men vi provar på, vi får köra vidare här. Har man nu sagt att man ska spela in så får man ju göra det. Ett annat beslut i kommunstyrelsen här den 3 juni handlade då om en strategi för stadskärnan här i Malmö. Och vi sverigedemokrater sa nej till den strategin och skickade ut ett pressmeddelande. Vi yrkade avslag på den här strategin då för stadskärnan här i Malmö, det styrets förslag då. Vi är mycket skeptiska till att man bygger bort förutsättningarna för att kunna bedriva handel i Malmö centrum, säger Magnus Olsson. Oj, oj, oj, nu var han arg. Då ska vi se här. Antagandet av strategi för Malmö stadskärna är ett viktigt beslut som kommer att påverka Malmö stads framtida prioriteringar. Sverigedemokraterna Malmö sa nej till strategin redan när de var uppe för beslut i stadsbyggnadsnämnden för några månader sedan. Strategin framhåller saker som icke-kommersiella mötesplatser, hållbar mobilitet, omställning från varukonsumtion till upplevelsekonsumtion och ytterligare prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik. Vad detta handlar om i praktiken är butikstöd och tomma lokaler när staden byggs om för monsterbussar och cykelautostrador, säger oppositionsrådet Magnus Olsson. Man skulle kunna säga att det socialistiska styret, enligt mig då, de vill ju mer med döda möjligheter att bedriva någon form av cityhandel och vill göra hela centrum till någon sorts kommunal kulturverksamhet à la Östtyskland. Ganska tråkigt tycker jag. Det kommer att bli antagligen att man ska spela badminton mitt inne i stan och sånt. Alltså det där är, ja. Men ni får det om ni röstar på det, så ni får skylla er själv. Nu ska vi se. När det inte längre finns möjlighet att stanna till med bil för att utföra sina inköp eller ta sig till de centrala delarna av Malmö blir handeln lidande. Vi har ju facit näringsidkare längs alla dessa sträckor där utrymmet för bilen mer eller mindre försvunnit har ju drabbats av ekonomiska förluster. Vi tror att denna strategi utgör dråpslag för handeln och kommer att tömma staden på verksamheter, säger då Magnus Olsson. Ja, mycket tråkigt. Vi ska säga... Vi kan ta en annan grej, vi får hoppa över en faktiskt och som jag tror kan vara mer intressant. Vi har ju även agerat emot, eller för att skolmaten här i Malmö, även att man ska kunna få kött och då när man barnen äter mat, ja klart även våra äldre inom äldreomsorgen. Men just det här gäller skolmaten och då har vi skrivit så här ett pressmeddelande. Skolmaten ska vara god och näringsrik, inte ett politiskt ställningstagande. Malmös vänsterstyre har gått för långt med sitt petande i skolmaten. De har missförstått varför man erbjuder elever lunch i skolan. Det är inte syftet att ge eleverna ideologisk uppfostran i vad de ska äta, utan det vi ska göra är att ge eleverna en god och näringsrik mat som gör dem mätta så att de orkar med eftermiddagarnas studier, säger då John Roslund faktiskt i det här fallet från och sverigedemokrater då i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden där vi också har lagt ett förslag kopplat till då med att det ska finnas möjligheter till att äta kött också i skolan och inte bara ska äta sojaprotein och sallad utan vi alla behöver kött och det är inte processat kött framförallt utan det är då traditionella köttet som vi har ätit så länge vi har funnits tror jag mer eller mindre. I Malmös skolmatsalar prioriteras vegetarisk kost. Animalisk kost serveras normalt bara 2 dagar i veckan och är ofta fågel. Ibland serveras oxkött. Fläskkött serveras i princip aldrig, trots att detta är mycket mer klimatsmart än oxkött. Fisk serveras 1 dag i veckan. Jag tror det är gris och fågel faktiskt, de är de mest klimatsmarta.
Två dagar i veckan serveras det uteslutande vegetariskt, men inte minst baljväxter som har transporterats över hela världen, vilket inte är miljövänligt. Vi kan konstatera att det inte bara är Sverigedemokraterna som reagerar på gymnasieskolornas kost, utan även eleverna. Borgarskolan begränsar såväl kolhydrater som protein bortsett från sojabönor. Eleverna blir inte mätta och målet att klara eftermiddagens studier försämras, säger då Jon Roslund, vice ordförande i gymnasievuxenutbildningsnämnden, och refererar då, det glömde jag säga, till en artikel i Expressen som lyfter den här problematiken på borgarskolan då eleverna har slått larm om att de inte får äta kött och de får framförallt inte äta sig mätta. Det är begränsningar. Det är klart det är viktigt att hålla ner matsvinn, det är vi alla överens om, men man måste ju också kunna få lov att äta och äta mat som man blir mätt. Ja, det är inte ganska självklart. I den artikeln då så framgick det även att eleverna inte fick äta mycket de ville, förutom när det gällde sojafärs. Borgarskolan tog förvisso bort sina begränsningar efter publiceringen i Expressen, men Sverigedemokraterna menar att artikeln påverkar ett mönster där ansvariga politiker gått för långt i sin ideologiskt drivna klåfingrighet avseende skolmaten. Sverigedemokraterna Malmö förestår därför att gymnasiet och vuxenutbildningsförvaltningen agerar i samråd med serviceförvaltningen. Till att börja med vill vi att det ska vara tydligt uttryckt att det inte ska finnas några begränsningar på våra skolor för hur mycket våra elever får äta. Det låter inte bra som det står i Expressen att elever fått nej när de kommit en andra gång för att be om mer mat, säger Jon Roslund. Vidare föreslår vi Sverigedemokrater att kött från skånska bönder, inklusive våra grisbönder, i högre grad utgör proteinkälla framför vegetabiler. Att man ser till att det finns ett animaliskt alternativ varje skoldag samt att förvaltningen utreder möjligheten för mer viltkött i skolmaten. Och det är extra intressant nu när det är vissa partier som tycker vi ska kraftigt minska vildsvinsstammen i Sverige. Då är det ju en massa kött där som måste ätas upp, kan jag tycka. För det är all mat det jag har sett, för att säga vad det är för mat, om det är så sallad eller kycklingben eller på sig, så är det ju dumt att slänga det. Vi ska säga, jag tänkte gå in här på prata lite valplattform 2026 på riksplanet. Det får bli finalen här. Men innan dess en låt till med The King of Rock, Elvis Presley. Och nu blir det Always on My Mind. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som ska prata lite om Sverigedemokraternas valplattform på riksplanet eller rikspolitiken 2026 som kommer antas helgen den 12, 13 och 14 juni uppe i Stockholm alltså. Vi ska se, och då är rubriken här då Hemma i Sverige. Vad fantastiskt. Det är inte många som begriper det, vilket underbart fantastiskt land vi har. Och många tyvärr begriper inte och förstår att det finns en historia, en historik och människor som har byggt upp det i Sverige och det land vi har idag och den välfärd. Och det är ingenting man bara kan ta för givet eller tramsa bort. Det är viktigt att säga. Då ska vi se här. Då kan vi se, vi kan ta att... vi kan väl börja med lite rubrik här. Sverige ska vara tryggt, fritt och svenskt. Oj, oj, oj. Sedan förra valet är det tydligt att Sverigedemokraterna är garanten för en politik som för vårt land i den riktningen. Vi har varit motorn i tidigare samarbetet. Bland annat har vi gett en, som det har inneburit den lägsta asylrelaterade invandringen på 40 år. Betydligt tuffare kriminalpolitik och bland Europas lägsta drivmedelspriser. Även om förändring ibland tar frustrerande lång tid och krig och konflikter och världen påverkat Sverige negativt är vi stolta över vad vi har kunnat åstadkomma på bara knappt 4 år som stödparti till regeringen. Och man kan säga väl att kontentan är att vi inte är nöjda, mer måste göras och vi ber om 4 år till. Att det kan väl vara värt på sig, att ge oss det. Och som sagt var Jimmy är tydlig med att efter nästa val så är vi antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti då på riksplanet. Det är ju det som gäller så att säga. Men jag tänkte, vi är väl, behöver inte gå igenom texten, det finns, kommer säkert att prata om detta fler gånger, men vi tar väl några konkreta punkter och det är framförallt då kopplat under rubriken Trygg i Sverige. Jakt på gängen är rubrik. Vi fortsätter att låsa in fler farliga människor samtidigt som hela rättsväsendet stärks i kampen mot den organiserade brottsligheten. Kriminalvårdens utbyggnad behöver skyndas på. Starkt totalförsvar. Vi fortsätter att verka för totalförsvarets återuppbyggnad. Vi vill se ett trovärdigt och krigsavhållande militärt försvar med modern materiell, hög försvarsvilja och kompetent personal som stannar i försvarsmakten. Det civila försvaret stärks med fler skyddsrum, krislager och ökad självförsörjning. Jag vill påstå att jag är ingen expert på de här frågorna med inom försvar och totalförsvar. Men jag har lyckats snappa upp, och det tror det stämmer i alla fall. Och det är att nu har vi, när vi som skett det, så ger vi mycket pengar i stöd och hjälp och lån och så vidare till Ukraina. Det är inte bara vi som gör det, men det är många alla andra länder. Men vi ligger nog i, tror jag i alla fall, i toppklass. Men... En viktig aspekt i det är att jag tror, eller vill påstå för att vi är nog ett av de länderna som har mest och bäst samarbete med ukrainska armén och militär, och framförallt då kopplat till utveckling, det här nya kriget som finns nu i Ukraina med drönare och en helt annan typ av slagfält och teknik som krävs. Det är enormt mycket utbyte och erfarenhet som går mellan oss och Ukraina i det här fallet, och det är något enormt viktigt och positivt för oss. För svensk militär har ju historiskt sett då, vapenindustri och teknikutveckling och så vidare har ju alltid, alltså när vi har satsat på det och inte tyckt att det är ett särintresse som Reinfeldt sa, legat i topp och i framkant. Så det är ju jätteviktigt och bra för oss, vill jag säga. Sen har vi en punkt till. Stopp för pedofilerna. Vi fortsätter att arbeta utifrån en nollvision för sexuella övergrepp mot barn. Vi vill se livstidsstraff, adekvat och förebyggande behandling, nya polisiära verktyg och offentliga pedofilregister. Och vi har också en närvarande polis. Vi fortsätter att öka antalet poliser genom ökade resurser och mer attraktiv polisutbildning. Vi vill se ett särskilt fokus på lokal närvaro i hela landet.
Starkt skydd vid sjukdom och arbetslöshet. Vi fortsätter att förbättra A-kassan med högt tak och tydlig avtrappning. Även avtrappning av parallella extraförsäkringar, privata eller gruppbaserade, behöver utredas. Steg tas mot en allmän och skattefinansierad arbetslöshetskassa. Karensavdrag ses över med särskilt fokus på personal i utsatta välfärdsyrken. Billigare tandvård. Vi fortsätter att göra tandvården billigare genom att det högkostnadsskydd som sedan årsskiftet gäller äldre ska omfatta alla medborgarna. Tänderna är en del av kroppen oavsett ålder. Behåll närsjukhusen. Vi fortsätter att minska vårdköerna och öka tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Nedläggningen av regionala närsjukhus ska upphöra och behovet av beredskapssjukhus behöver lyftas upp på dagordningen. Kvinnors trygghet och rättigheter. Vi fortsätter arbetet för kvinnors trygghet och rättigheter hela vägen från fungerande mödravård och kvinnosjukvård till rätten att slippa hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd och upprättelse. Vi fortsätter också att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor i den kvinnodominerade vårdsektorn. Värdigt och tryggt åldrande. Vi fortsätter att stärka äldres ekonomi genom skattesänkningar och riktade insatser. Personal i vård och omsorg ska kunna prata och förstå svenska. Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt. Övergrepp mot äldre ska bekämpas och bestraffas utifrån offrens särskilda utsatthet. Vi fortsätter att återskapa en skola där det råder ordning och reda med kunskapsfokus, traditionell undervisning och respekt för lärarens auktoritet. Det minns man särskilt själv när man var liten. Man var inte rädd för läraren. Man hade enorm respekt för läraren. Det är viktigt. Och det är ju de som ska hjälpa oss in i framtiden på ett så bra sätt som möjligt. En av utbildningsväsendets främsta funktioner är att främja matchning på arbetsmarknaden. Mer renodlade yrkesutbildningar på gymnasial nivå och allt högre utbildning ska ha en tydligare koppling till landets arbetskraftsbehov. Och vi ska se, vi går väl vidare. Vi har här har vi det också. Vi ska se här. Det här under stycket så Sverigedemokraternas prioriteringar för ett svenskt Sverige. Den är så pass viktig att då måste vi först lyssna på Elvis Presley och Invegetto. Varsågod.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närråd med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd sedan 2010. Helt underbart. Jo, jag lyssnar, eller vill lyssna precis på Elvis Presley här med In Vegetto. Jag tycker titeln där är ju fantastisk. Tyckte det blev en bra liksom överlämning, höll jag på att säga här, till eller inledning på att prata om Sverigedemokraternas prioriteringar för ett svenskt Sverige som vi då tänker gå till val på, och det framförallt är kopplat till rikspolitiken. Det kommer ju även ett lokalt valmanifest från Malmö stad i början av augusti. Men nu tar vi lite rikspolitik här, och då är det Sverigedemokraternas prioriteringar för ett svenskt Sverige. Ansvarsfull invandringspolitik. Vi fortsätter att skärpa invandringspolitiken. Asyllagstiftningen ska vara på EUs miniminivå. Och högre krav ska ställas på den som vill ta hit sina anhöriga. Frivillig återvandring ska uppmuntras. Illegala och kriminella invandrare ska utvisas. Och sen har vi då stopp för tvångsblandning. Vi fortsätter att ställa krav på de som har kommit till vårt land. För att få bo kvar här ska man visa på ett hedligt levnadssätt, försörja sig själv och skaffa sig kunskaper i svenska språket och om ett svenskt samhällsliv. Socialdemokraternas uttalande om och välkända planer på att tvångsblanda befolkningen ska slås tillbaka. Uppvärderat medborgarskap. Vi fortsätter att höja kraven för svensk medborgarskap. Att vara svensk medborgare är ett privilegium för infödda svenskar och andra som lever upp till högt ställda krav. Naturaliserade medborgare ska kunna förlora sitt svenska medborgarskap på grund av brottslighet. Tuffare bidragskrav. Vi fortsätter att dra åt bidragskranen. Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta. Välfärdsmigranter som aldrig bidragit till gemensamma kan inte förvänta sig att bli försörjda med svenska skattemedel utan motprestation. Bekämpa islamism. Vi fortsätter att trycka tillbaka islamismen. Inte en krona av våra skattepengar ska gå till att befrämja islamisering, medeltida värderingar eller terrorism. Moskéer och där det predikas islamistiska värderingar, antisemitism eller terrorromantik ska rivas. Stärk svenska språkets ställning. Vi fortsätter att upphöja svenska språkets ställning. I Sverige pratar vi svenska, och den som fullt ut vill ta del av vårt samhälle erbjuder behöver behärska vårt språk. Offentligt finansierad modersmålsundervisning avskaffas och rätten till offentligt finansierad tolkhjälp begränsas. Och vi har ju lagt förslag om här lokalt, bland annat om att man får betala för det faktiskt. Och kanske framförallt om man har bott här i många år, så borde det vara rimligt. Klara sig utan tolk, kan jag tycka. Premiera svenska produkter. Vi fortsätter att främja svensk livsmedelsproduktion. Sveriges självförsörjning ska öka, och inhemska producenter ska kompenseras för långtgående krav på julvälfärd. Svensk producerat ska främjas i offentlig verksamhet, och inga livsmedel producerade med metoder som inte är förenliga med svensk lagstiftning ska upphandlas. Krafttag mot svenskfientlighet. Vi fortsätter att stå på svenskarnas sida. Rasism mot svenska är en realitet på många håll i landet, särskilt i yngre generationer. Rasistiska dåd i form av exempelvis förnedringsrån och gruppvåldtäkter ska betraktas som hatbrott. Ja, det finns ju mer i den här valplattformen såklart, men jag tyckte det var de viktiga punkterna. Där finns mer, och jag tänker att nu får ni ju en liten förhand här, förhandsuppläsning höll jag på att säga. Det är ju inte spikat och klart, ska sägas då, förrän den 12, 13 och 14 juni. Och det kommer ju kunna, man kommer väl kunna, jag vet inte, man kan följa den via SVT, jag tror inte det, men partiet kommer ju ha, misstänker jag, sändningar via våra lokala, inte våra lokala, men via våra egna kanaler på YouTube och liknande, kan man då följa detta.
detta. En viktig sak jag vill också nämna är att det blir sänkta priser i kollektivtrafiken. Många undrar när det ska genomföras. Jo, förslaget innebär att regioner som halverar priset på månadskort under perioden den 1 juli, alltså nu i år, till den 31 december 2026 får ekonomisk kompensation från staten. Och den reformen kostar då 6,5 miljarder kronor. Och bakgrunden då till det här med sänkta priser i kollektivtrafiken och även andra bränslepriser ska man säga också, är ju då till följd av kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet. Det är det som har drivit upp då priset för drivmedel och olja, det vet ni ju. Regeringen vill både stötta hushållens ekonomi och göra kollektivtrafiken mer attraktiv som alternativ till bilen. Alltså en riktig, skulle man kunna säga, om man tycker det är viktigt med miljö, så är det väl rätt att man då gör det billigt att åka kollektivtrafik för de som vill det. Och i alla fall

själva också givetvis, för det är oftast de som ansvarar för det eller som ansvarar för det. Men oftast så är det ju svårt att få ekonomi i det om man ska ha rimliga biljettpriser. Så det är väl bra att det kommer den här hjälpen för staten. Det borde ju vara alltid, kan jag då ju tycka, som sagt. Och då står det här: stödet gäller endast månadskort och motsvarande periodbiljetter, inklusive rabatterade kort för exempelvis studenter och pensionärer. Enkelbiljetter omfattas inte. Regionerna måste då själva ansöka om det här stödet i efterhand. Regeringen bedömer att satsningen kan minska utsläppen för personbilstrafiken med cirka 25 000 ton då koldioxid under 2026. Reformen beskrivs som en tillfällig krisåtgärd för att möta de ekonomiska effekterna av det försämrade omvärldsläget. Ja, det är helt enkelt. Jag tänkte det är värt att nämna om någon har missat dig. Det är faktiskt jag som kommer att sända radio nästa vecka också, och då hoppas jag att jag är lite bättre förberedd och lite mindre stressad, så ber jag om ursäkt för det. Men jag hoppas ändå att ni tyckte det var givande program denna veckan också med mig då, Magnus Olsson. Jag säger så för att det börjar dra ihop sig lite grann här mot att avsluta programmet. Inte riktigt än, säger han när jag tittar på klockan. Det är någon liten minut till. Kanske vi kan klämma in här att vi också ju drog en lans för garveriet här i Malmö. Man, det ska ju, ja, det är ju, den byggnaden är ju, det är mycket problem med den där. Jag tror det är gifter som sitter i byggnaden. Där är massa olika problem och det ska då dementeras. Alltså plockas ihop och så ska man då ta bilder och försöka då på det olika sätt att arkivera eller memorera eller dokumentera hur det har sett ut, och så ska man då plocka ihop det och sen ska man bygga upp det igen. Oklart när och var egentligen, för vi befarar väl att när Skönstern då, som han var, hans förvaltning fått ansvar för detta, när de väl plockar ner detta och lägger det i lådor och sen så är det väck och sen kommer det aldrig upp igen, och sen vill de göra någonting annat där garveriet och fiskehårdorna står idag, kanske bygga lägenheter, vad vet vi. Så att då drog vi en lans för det, att vi menar att det ska vara tydligt och klart i de här besluten att ja, det är garveriet som det är idag då, om det är gifter och så vidare. Det är klart, det måste man göra någonting åt för att kunna använda det, rimligt att göra så. Men att det är klara och tydliga garantier för att det kommer att återbyggas och på samma plats. Vi ser ju att det området blir någon form av, vad ska vi kalla det, en kulturzon där med garveriet och fiskehården och så vidare. Det kan man utveckla, och faktiskt om man vill göra ännu trevligare och välkomnande både för Malmöbor och turister. Och där tror jag faktiskt att Anton Sauer och jag hade kunnat komma överens från Centerpartiet. Lite spännande. Vi har vissa grejer som förenar oss. Jag tror det hade varit en av dem. Ja, men med det sagt, än en gång, tack så mycket för att du lyssnade på Sverigedemokraterna Malmös närradio, och den här veckan är jag, Magnus Olsson, sent, och han, eller jag då, avslutar med den sista Elvis Presley-låten här, som jag har faktiskt tappat bort namnet. Men här kommer i alla fall den sista musiken den här veckan med Elvis Presley. Tack en gång så mycket för att ni lyssnade, och på återhörande. Hej, hej!

0: Listan. Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare för partiet Malmölistan, som jag hoppas att ni vill rösta på den 13 september i år, då det är dags att göra uppror mot klägget, det socialdemokratiska klägget som styr den här stan, som har förvandlat Malmö till en så kallad multikulturell smältdegel där svenskar befinner sig i minoritet som enda kommun i Sverige, där vi har en kraftig islamisering av segregerade områden och där svenska traditioner, kultur, värderingar är på väg att konkurreras ut av någonting helt annat som vi definitivt inte kan stå för, som vi måste stoppa och som vi måste mota tillbaka med alla till buds stående medel. Vi måste ha en stad som värderar svenska värderingar, svensk kultur, traditioner, göra rätt för sig, ordning och reda. Det är det som ska vara ledorden för Malmö. Inte någon påtvingad multikulturalism och inte några påtvingade integrationsprojekt ovanifrån, utan vi måste fråga vanliga skattebetalande arbetande Malmöbor: vad vill ni ha för stad? Inte fråga människor som precis har kommit hit till Sverige om hur kan vi ge er maximalt med bidrag för att ni ska fortsätta att leva på ert traditionella vis. Det är inte den typen av samhälle vi kan skapa med framgång i Sverige. Vi behöver någonting helt annat som sätter arbete, ordning och reda, kunskap, upplysning och skolgång i centrum, inte bidrag, utanförskap och segregation. Det är väl det som är kärnan i vårt budskap, och att man prioriterar med skattepengar våra kärnverksamheter i kommunen, skolan, äldreomsorgen, tryggheten på gatorna, LSS, vård och omsorg. Vi vill ha kvarterspoliser, ordningsvakter, svensktalande undersköterskor med utbildning, utbildade lärare i skolan. Och idag har jag intervjuat just en invandrare som har rötterna i Makedonien och som är ett exempel på den typen av invandrare som vi vill ha i Malmö. En som gör rätt för sig, som betalar skatt, som driver ett företag, men som trycks ner och förstör, får sin verksamhet förstörd av Andreas Klydderöven Schönström, högsta politiska höns i tekniska nämnden i Malmö. Nu har man stängt av Kung Oscars väg som går förbi stadsbiblioteket, tagit för biltrafik, tagit bort alla parkeringsplatser. Och Dennis, som ni snart ska få höra en intervju med, han driver och äger Slottsparkens café och snabbrestaurang där man kan köpa varmkorv, hamburgare, kaffe. Man kan köpa glass, jättepopulärt, framförallt på somrarna. Och lyssna här på hur detta nya avstängning av Malmös centrala gator har påverkat honom.
1: Ja, yeah, vem är du?
2: Dennis heter jag. Driver stadscaféet här bakom mig som du ser i Slottsparken i Malmö. Yeah.
1: Och vad är det som har hänt här på gatan vid stadsbiblioteket?
2: Nej, de har sett, de har stängt av gatan här på Kung Oscars väg. Så att bilar kan inte köra fram. De har även just nu stängt av parkeringarna, trots att det inte fanns med i projektet liksom, ja, som de hade tagit upp. Va? Och det gör att bilar kan inte ta sig fram, rörelsehindrade, vad heter det, personer som är äldre, liksom barnfamiljer, ja, kan inte ta sig till parken längre.
1: Nej.
2: Och det gör att den här fina parken har faktiskt förvandlats till en folktom park i stort sett med detta beslutet liksom.
1: Och har det påverkat din verksamhet, tror du, eller?
2: Ja, vi märker en skillnad direkt faktiskt. Även om det trädde kraft 1 juni så känner vi av en skillnad, absolut.
1: På vilket sätt?
2: Ja, det är mindre flöde i parken, mindre kunder helt enkelt. Som sagt, kan man inte ta sig in liksom, så blir det svårt att kunna komma hit, va?
1: Kan vi gå och titta på hur det ser ut på gatan?
2: Absolut.
1: Okej, vad är det vi ser här då?
2: Det här är det här projektet som de har stängt av, som vi säger, på Kungarskans väg.
1: Ja.
2: Man får inte köra. Just nu har de faktiskt även tagit bort, som vi säger, parkeringsplatserna här.
1: Ja.
2: Som inte skulle vara en del av projektet. Samt den här 30-minuters parkeringsplatsen som de har stängt av också. Trots att det också ska kunna gå att stanna till 30 minuter på vardagar.
1: Yeah.
2: Utom helger då under sommarmånaderna, för att spårvagnen som kör här ska kunna komma fram. Va? Yeah. Men de har ändå trots det stängt av detta. Va? Och det påverkar, som du säger. Om man inte bor i närheten så då är det svårt att komma in helt enkelt.
1: Liksom. Yeah. Så att man har stängt av hela gatan här liksom för biltrafik. Och polisen är där nere och trålar och stoppa människor, bötfälla människor. Och,
2: precis.
1: Och man har tagit bort alla parkeringsplatser på hela Kung Oscars väg egentligen.
2: I stort sett. I alla fall denna delen. Jag har inte varit på andra sidan och kollat.
1: Nej.
2: De har stängt av den väldigt långt. Som jag föreslog för projektledaren som var här på plats liksom, så sa jag liksom att det hade till och med varit bra att kanske stänga av vägen, om man tänker så här, va, att det kan skydda barnen när de så här vid lekplatsen, när de ska gå över gatan och sånt, va. Det hade varit bra kanske att stänga av en liten bit, va, för att skydda även äldre personer och rörelsehindrade liksom, när de ska gå på toaletten eller något sånt som är över gatan, va. Men att dessutom stänga av en hel fungerande väg liksom, och ta bort parkeringsplatser när de har gjort samma saker på gatan intill, på Regementsgatan, det visar att de inte står för det här att parkerna ska vara till för alla människor. De står inte för att alla klasser ska kunna ta sig in liksom här, utan det här blir ju direkt en motsatt effekt av vad det är de så kallat står för, va?
1: Ja.
2: Att det bara är de människor som bor här i närheten är oftast klass, alltså det är högre klass, va, på människor, va? Hur ska de som kanske en ensamstående mamma med 4 unga liksom ta sig in hit, om de bor liksom i utkanten eller utanför Malmö liksom, eller rörelsehindrade människor eller pensionärer kanske som inte orkar gå eller byta 3-4 bussar för att komma in liksom. Så det är helt enkelt, jag så begriper man inte på vad de håller på med liksom. Och samma sak i Pildansparken, va? Jag såg där och hade de till och med satt fram en bom, va? Och jag menar, varför? Jag förstår man inte på det liksom.

jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare för Malmö-listan och er radiovärd närmsta timmen. Vi kommer att lyssna på musik och vi kommer att prata politik som vanligt. Och jag är ganska glad över att ha fått kontakt med en annan radiovärd på den här kanalen, nämligen Karl Herslov som driver Skånepartiets radio. Och som sänder en 10-12 timmar i veckan. Och han vill nu att jag ska vara med varje torsdag 11.40 för att uppdatera lyssnarna om vad som händer i Malmö och kring Malmölistans valkampanj. Så det är roligt att man blir inbjuden till andra medier. Det är så som vi kan sprida vårt budskap om att få stopp på korruptionen bland den politiska eliten i Malmö. Men också på det slöseriet med våra skattepengar så att våra pengar kan gå till kärnverksamheten i kommunen, äldreomsorgen, skolan, förskolan, tryggheten på gatorna och inte till en massa trams. Så jag är jätteglad för att ha blivit inbjuden till den radiokanalen som Karl Herslov och Skånepartiet driver. Jag tar alla chanser för att synas och höras naturligtvis. Det måste man göra. Jag har också i veckan blivit intervjuad av Samnytt, en alternativ mediekanal på nätet som intervjuade mig om våldtäkterna i Malmö kommuns äldreomsorg. Jag har också deltagit i en podd på en annan kanal och jag blev intervjuad av Sweb TV 2 gånger. En gång om Malmölistans mer allmänna politik och en gång om coronavaccinen. Så jag syns och hörs i bruset. Jag finns på X, jag finns på Facebook, finns på TikTok och naturligtvis på Instagram. Och Sydsvenskan har fortfarande inte velat göra någon intervju med Malmölistan. Man har 2 gånger låtit Klyderöven, Skönström, prata om Malmölistan och att han känner sig hotad av Malmölistan. Men man har aldrig velat prata, men Sydsvenskan har aldrig velat prata med mig personligen, vilket är lite märkligt kan man tycka, eftersom vi är det största partiet på sociala medier. Vi har den här kanalen 2 dagar i veckan på radio. Vi delar ut flygblad i staden varje vecka, flera dagar. Och jag tror att de flesta av våra lyssnare har fått ta emot på stan eller hem i brevlådan något av vårat informationsmaterial. Om ni inte har det så kommer ni garanterat att få det, för vår valkampanj är i full gång. Vi brukar röra oss både i centrala och perifera delar. Vi är på Jägersro, vi är på Triangeln, vi är ute på Höja, vi är på Limhamn, vi är i Oxie. Vi är på Stadiongatan, Coop har vi varit flera gånger. Ja, Västra Hamnen, överallt där Malmöbor rör sig finns också Malmölistan. Och därför är det också kul när lyssnare på vår radiokanal hör av sig till oss, vilket ni gör då och då. Eller när jag blir igenkänd på stan, och jag måste berätta en ganska rolig sak. När vi stod utanför Willys på Katrinelund igår och delade ut flygblad och pratade med Malmöbor, så kommer det förbi en bil som kör långsamt med vindrutorna neddragna och man hör en melodi komma som jag inte har hört tidigare, men där texten lät väldigt bekant på något sätt. Det var alltså en text om Malmölistan där det var ungefär en hårdrockslåt som gick ungefär att Malmölistan, vi bryr oss om er, vi tar hand om varje unge i varje kvarter. En jäkligt cool låt som den här individen som såg ut att ha utländsk härkomst brassade ut från sin bilstereo. Och antagligen så har han gjort den här låten själv och valt att spela upp den för oss. Jag känner inte honom, aldrig träffat honom vad jag vet, men han tyckte tydligen om Malmölistan, så det var lite roligt att det sprider sig om Malmölistan och om vår politik och vi blir allt populärare. Vi får nya följare varje dag, nya medlemsansökningar i varje vecka.
Så att det är roligt och valkampanjen är såklart i full gång. Hoppas att ni vill rösta på oss 2026, 13 september, det är då det gäller. Då måste vi ha bort det korrupta styret i Malmö och ersätta det med någonting nytt, fräscht, underifrån, som inte är korrumperat, som inte tar emot order från Stockholm och som inte får en massa partibidrag från staten och som är mätta och belåtna, utan som är hungriga och vill förändra och kommer att förändra Malmös politik i grunden, det kan jag lova er. Om ni röstar in oss så blir det som att slänga in en brandfackla in i en sal fylld av lättantändliga, torra, tråkiga, träaktiga politiker som kommer att få det glödhet om öronen, det kan jag lova. För er som följer rikspolitiken så vet, känner ni kanske till Marcus Allard som driver ett liknande parti som Malmölistan i Örebro som heter Örebropartiet. Och han har blivit rikskänd genom sina videos om politiken i Örebro, eller rättare sagt misskötseln, den kommunala misskötseln av Örebro kommun. Och på liknande sätt så ser vi i Malmölistan Örebropartiet som en förebild på ett sätt att driva en folkligt förankrad politik för de som verkligen saknar en röst idag i Sverige. Vanliga knegare, vanliga pensionärer, människor som har blivit bortglömda, bortskuffade och pissade på rent ut sagt av den politiska eliten i vår kommun. Så Malmölistan blir också glad över att ta emot tips på saker som händer i stan. Nu senast så blev jag informerad av undersköterskor som arbetar på ett av Attendos vårdboenden i Malmö om fruktansvärda missförhållanden, hur man som de uttrycker då psykiskt misshandlar personalen. Man som från ledningens sida står och skriker, skäller ut personalen inför anhöriga och vårdtagare på äldreboendet. Man har inte tid att gå på toaletten, man känner en ständig stress, har inte tid att ta rast. De har inte längre några kockar anställda, utan det ska undersköterskorna och vårdbiträdena själva laga mat till de gamla trots att de saknar sådan utbildning eller kunskap. Och det blir väldigt enformig, ensidig mat som serveras, vilket de gamla och sjuka naturligtvis blir missnöjda med. Och detta kommer jag naturligtvis följa upp med ytterligare reportage. Vi avslöjade ju häromdagen om hur Attendos vårdboende nere i Västra Hamnen upprepade gånger har misskött sig och hur man lät en missbrukare med pågående narkotikamissbruk vara ansvarig ensam för en vårdavdelning med 18 personer hela natten, och hur morgonpersonalen hittade honom utslagen på golvet och de gamla dementa människorna vandrade runt nedkissade, smutsiga, hade inte fått hjälp på hela natten. Fruktansvärt naturligtvis, men tyvärr föga förvånande då Attendo är ett företag som ser till vinstintresset först och främst och till personalen och framförallt vårdtagarnas väl och ve i sista hand. Attendo gör vinst på flera hundra miljoner kronor i Sverige varje år, och man gör det genom, man gör de här ofantliga vinsterna genom att skära ner på kockar, skära ner på personalstyrkan. Man har satt i system att inte ha fasta anställda, rapportera personalen, utan istället ta in nya vikarier hela tiden utan utbildning, utan kunskaper i svenska språket. Och det är gamla och sjuka som får betala priset, och anställda som får betala priset med sjukskrivningar, med psykisk ohälsa på grund av en omöjlig arbetssituation med hög etisk och fysisk stress.
Men ändå så fortsätter Malmö kommun att betala ut miljonbelopp. Senast jag kollade så hade Attendo under ett år fakturerat Malmö kommun med enorma belopp. Jag kommer inte ihåg riktigt nu om det var 100 miljoner eller 130 miljoner. Men alltså enorma belopp som de fakturerar kommunen och som Socialdemokraterna villigt skriver under på trots vårdskandal efter vårdskandal. Så kan det inte fortsätta. Äldreomsorgen är en av våra viktigaste frågor inför valet. Vi kräver språktest på de som anställs. Vi kräver att man har en undersköterskeutbildning och pratar god svenska för att anställas i äldreomsorgen. Och vi vill på de kommunala boendena och i hemtjänsten höja lönen med 2000 kronor för utbildade undersköterskor. Det ska löna sig att utbilda sig. Det ska löna sig att arbeta med äldre. Här kommer lite musik.

0: Välkomna tillbaka till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt Nils Littorin och nu ska ni få höra ett inslag från ett offentligt möte där jag talade på Ungdomens hus om situationen i Malmö och situationen kanske i Sverige i stort. Det kommer också vara en del frågor från publiken där, så jag hoppas att ni hör vad de säger. Men jag tror att ni kommer uppskatta de här orden från mötet på Ungdomens hus. Vänta lite. Ja. En grej som jag funderade på nu när jag läste Sydsvenska. Jag vet inte om ni läste om den här polypeptidfabriken nere i Limhamn. Ganska stor anläggning som tillverkar polypeptider. Alltså det är ju syntetiska delar, proteindelar som man sätter ihop till läkemedel då, va? Och som används för de här nya viktminskningsinjektionerna och viktminskningsläkemedel, va? Och det är en stor business i Malmö just nu. Vi har ett av de liksom, ett av de större företagen i branschen finns i Malmö, va? Ganska liksom mycket folk som jobbar där. Och så har Sydsvenskans reporter väldigt förtjänstfullt luskat reda på arbetare inifrån fabriken, och det är så många som har blivit sjuka, som har blivit skadade, som har blivit fått åka med akut in med frätskador på halsen, på ansiktet. De hanterar väldigt giftiga kemikalier, vilket man ju gör inom till exempel läkemedelsindustri, men många andra är liksom industrier, kemisk industri och allt sånt. Men då måste man ju ha rigorös säkerhetskläder och säkerhet måste vara liksom A och O, va? Men det de beskriver i det här reportaget, det är liksom lösa slangar liksom droppar ner i håret på någon, liksom någon annan där de liksom har stått och rotat liksom med händerna i någon kista där det har funnits farliga kemikalier och sånt, va? Och de här anmälningarna har gått, vissa av dem liksom, till Arbetsmiljöverket, men långt ifrån alla. Ingen som Sydsvenskan talar med som arbetar där vill ställa, vågar ställa upp med namn eller bild. Men de kan uttala sig anonymt. De pratar med en före detta fackligt ombudsman som har slutat. Som har slutat där. Men och han ställer upp liksom, men för han har slutat där redan, bara. Men alla andra är livrädda för att bli svartlistade och inte kunna få jobb på något annat ställe, förlora jobbet, bli svartlistade. Och då tänker jag på den här fabriken uppe i norr, Northvolt, som förutom att det var ett sånt här ekonomiskt luftslott som pumpades in pensionspengar i, va, så var det ju också så att det var, nu kommer jag inte exakt ihåg, men typ så här 4-5 arbetare som dog liksom, där man starkt misstänkte att det var gaser, kemikalier de hade fått i sig. Jag kommer inte ihåg om de liksom kom fram till något i utredningen, men det var läkare som uttalade sig att det här sannolikt är liksom från fabriken, för det var ju friska unga män som segnade ner hemma, va, och inte vaknade igen. Och då uttalar sig liksom fackbossen eller fackliga från IF Metall på arbetsplatsen uppe på Northvolt. Jag minns att de intervjuade honom, någon sån här gammal sosse liksom, som jobbar där själv liksom med mustasch och arbetskläder, och sa att det här är ju liksom väldigt alarmerande, det är tråkigt, det är förjävligt, vi måste utreda detta. Men ingenting händer. Ingenting görs. Och facket har ju möjlighet att till exempel stanna fabriken. Om det, alltså de har ju det skyddsstopp så, va, och göra. Men liksom ingenting händer. Ingen kollektiv handling. Inte att man liksom sitter och snackar ihop sig. Alltså killar, någon av oss kan dö liksom. Jag kan inte svara på varför. Jag bara konstaterar att självbevarelsedrift liksom, att, utan allting. Och det var det jag ville göra liksom en större poäng av, att inte ens när det liksom är fara för liv och hälsa så är vi i Sverige kapabla att protestera.
1: alltså, Sverige är det bara pengar.
0: Ja, men liksom, vad, för att folk säger så här, ja men vi svenskar är så mesiga och vi säger inte ifrån och vi är inte som fransmän, och det stämmer ju. Vi är så jävla nedtryckta i fotsulorna liksom. Vi är så förbannat liksom dåligt självförtroende som kollektiv, som en grupp liksom.
2: Exakt.
0: Idag, om man är många så kan de inte ta en på samma sätt, va. Men ingenting sånt finns idag.
2: Bra
0: det, med Malmölistan, att det finns i alla fall en ventil för människor i den här stan, sen om de väljer att använda den eller inte, men vi är ett redskap för folk som blir förtryckta, som blir förtrampade av kommunen och av arbetsgivare som inte sköter sig. De har en kompis i oss. De kan, och de kontaktar mig ofta, människor ute på stan och sånt. Och ibland så kan vi göra grejer på det och uppmärksamma saker. Och faktiskt ibland också förändra saker och ting. Va? Så att politiken och lokalpolitiken är fortfarande en öppen arena för människor som vill någonting annat. Facket är totalt toppstyrt, byråkratiserat av sossarna, va? Du kommer ingen vart liksom med någon slags kollektiv aktion för att förändra något. Och det gäller inte bara de här liksom IF Metall och Kommunal, där de här förbannade liksom betongrövarna sitter, utan det gäller ju även liksom mitt fackförbund, Läkarförbundet, det gäller i princip alla fackförbund. De är så jäkla såna ombudsmannavälde. De gör ingenting, liksom inga aktioner, ingenting för att liksom stötta upp folk. Så att facket är kört liksom för nuvarande. Samma sak med hyresgästförening. Toppstyrd, byråkratiserad sosseapparat. Totalt toppstyrd liksom av nästan samma folk som sitter i MKBs styrelse. De sitter ju arbetsgivarna liksom i samma korridor som fackpamparna i kommunen typ och fikar tillsammans. Det är ju sossar allihopa. Så de går ju in och ut, va? Och så. Men lokalpolitiken kan de inte kontrollera. Och det andra ventilen som vi har, det är sociala medier. Det kan de inte kontrollera än så länge, helt och hållet. Ni vet, under pandemin så stängde de ju ner all kritik. Det var ju en intervju nu med YouTubes tidigare typ vd. Hon hade sagt att hon hade tagit bort cirka 1 miljon videos under pandemin. 1 miljon, och några, 3 av dem var mina för övrigt. Så va. Men så. Och, men någonting har ju hänt efter det att Elon Musk köpte Twitter, det som nu är X, där är åsikterna fria. Där finns inte den censuren som tidigare fanns på, liksom på Facebook och Instagram. TikTok har inte den censuren. Där är också helt öppet liksom. Mina videos sånt tas aldrig bort från TikTok. Och de har liksom genomsnitt kanske 50 000 visningar. Så att med de två instrumenten, liksom lokalpolitiken där vi kan vara ute på gator och torg och prata med folk helt ofiltrerat utan någon liksom expert som ska sitta och förklara vad vi egentligen tycker liksom, att vi är populister eller något annat, utan vi kan helt bara liksom prata sakfrågor med folk, och sociala medier, de två redskapen, alltså det är en kraft idag. Och jag menar, titta på Marcus Allard som är på väg in i riksdagen, som har varit helt, han har varit helt nedtystad av mainstream media, av den nerikes Allehanda som är hans motsvarighet i Sydsvenskan, totalt nedtystad, till slut försök till förlöjligande, och sedan nu till slut när han liksom är så stor så de inte kan längre tysta honom, då tvingas de göra liksom pliktskyldiga intervjuer med honom. Men han har lyckats, och det visar bara att det finns fortfarande arenor att slåss på. Liksom. Vi bor inte i Saudiarabien eller något sånt här diktaturland där man blir halshuggen om man liksom kritiserar regimen. Va? Så det är ju inte så här. Juni, juli, augusti, alltså 3,5 månad. Ja. Knappt. Men jag tror allting kommer hända på vad som händer fram till valet nu. Nu måste vi ha de här sista rösterna liksom. Var ute och prata med folk nästan varje dag och göra nya videos liksom. Det som har hänt nu, det är ju att sossarna har ju börjat anmäla mina videos på Facebook.
2: Vad säger du?
0: Ja.
2: Ja, det är bra reklam.
0: Ja, fast grejen, precis. Men grej, det som händer är att de, Facebook har ju då börjat ta bort videos, va?
2: Så, dina videos?
0: Ja, mina.
2: Och du har ingenting att säga till dem, alltså?
0: Man kan inte påverka det, va? Men då får man ett meddelande att jag är liksom en fara för deras, alltså de här, alltså integritet, va? Alltså det kommer upp något sånt meddelande, va? Aha. Att det här är integritetskränkande eller något sånt, bara för att jag ställer frågor till en politiker. Mm. Och liksom, då tänker jag, hur fan ska man kränka integriteten hos någon som aldrig har haft någon integritet? Ja. Men det som är så bra, det är att det finns ju flera plattformar. Det finns lokalradion, vi är ute och pratar med folk, det finns Instagram, TikTok, liksom så att det går inte att tysta oss, inte inför detta valet, liksom. Ja. Det går inte. Och det är det som är så roligt, att det är så många unga, alltså man säger så här, etablerade invandrarkillar som gillar Malmölistan.
2: Ja.
0: Alltså, och förklaringen är att vi är kritiska mot politikerna, att vi ställer rätt frågor, och inte minst tror jag det här med bilarna och böterna. Därför att killar, ni vet, när de unga vill ut och köra bil, tycker vi är häftigt. Inte minst om man liksom precis har fått sin första lön. Och liksom så, vad gör man? Man köper en bil. Först kanske man hyr en lägenhet eller köper en lägenhet. Sen köper man fan ta med en bil, alltså. Och om det då är så i Malmö att, att politikerna stänger av varenda jäkla gata. Och dessutom är jagaren och lapparens bil hela jäkla tiden. Alltså man kan få 1300 kronor i p-böter.
2: Ja. Ja, det är ju hutlöst, alltså. Det är ju,
0: riktigt
2: hutlöst. Kommer ihåg i början fick man 50 spänn, eller var det 30 spänn från början och allt sånt där, va? Och då tyckte man, ja, det var ett jävla skit det där, då.
0: Ja.
2: Men nu är det ju hejdlöst. Det är väl 700 om du parkerar
0: fel. Det är ju genom, säkert, alltså jag tror en typisk böter är på 800 spänn.
2: 800, okay.
0: Och sen, men de kan gå upp till 1300 i Malmö. Och det är mycket högre än vad man har i till exempel Lund eller andra kommuner.
2: Jag håller på att mjölka bilisterna.
0: Ja.
2: Men jag menar, bilist, han, det är ju inte bara betala, om att du hyr den eller garageplats eller något sånt här. Om vi betalar, bara leta efter garage eller parkeringsplats. Jag vet inte vad det kostar på er. De tar ju betalt dygnet runt.
0: Det är svindyrt. Ja. Det är svindyrt.
1: När vi flyttade in till Malmö för 25 år sedan,
0: ja,
1: då hade man boende parkering. Och då kostade det inget, 25 spänn eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Mellan 18 och 09.
0: Vet du vad det kostar?
1: Och inget till helgen alls.
0: Nej, precis. Vet du vad det kostar med boendeparkering i centrum i Malmö idag?
1: Ja, jag har hört att det är en siffra jag inte kan återge. Men...
0: Är det 1200 i månaden?
3: Ja, jag gjorde en fin intervju med Klubbstrom.
0: Ja.
3: Jag försökte svara på varför det var... Du ställde ju frågan, varför inte vanligt folk, vanliga arbetare som representerar boendecentralen i Malmö, bland annat på grund av de här höga
0: avgifterna.
3: De är mesta på slingar sig, men han svarar.
0: Ja.
3: De andra intervjuer du gör, där inte politikerna svarar, där tror vi vinner röster.
0: Ja.
3: Det blir fullt förbannade.
0: Ja, ja, visst.
3: De har ju betalat, men de kan inte svara på den här frågan. Ja. Det är bara det ligger oss till gang.
0: Ja, visst.
3: Det är vansinne, rent demokratiskt.

0: Och nu ska vi förflytta oss till Folkets park och där Socialdemokraterna har anordnat en AID-festival, en islamfestival för 600 000 skattekronor. Och där tidigare kommunalrådet och politikern Frida Trollmyr från Socialdemokraterna var arrangör för den här festivalen som innehöll ett böneutrop och lite kulturell mat från olika delar av staden. Och jag fick en chans då från Malmölistan att ställa lite frågor till Socialdemokraterna om vad de tänker göra åt våldtäkterna i hemtjänsten. Lyssna på försöket till intervju med en av våra högsta politiker som har suttit över 20 år i kommunfullmäktige. Frida Trollmyr, Nils här från Malmölistan. Jag bara undrar, vad gör ni, kommer ni göra åt våldtäkterna i hemtjänsten och äldreomsorgen?
1: Jag har inte tackat jag till någon intervju. Jag är här som ABF nu och jag är upptagen med barnen som du ser här.
0: Du sitter i kommunfullmäktige, jag har gjort det i 20 år. Det har varit flera våldtäkter i hemtjänsten. Kommer ni göra någonting åt det från Socialdemokraternas sida?
1: Jag är inte här för en intervju nu, utan jag är här för att ta hand om de här barnen som ska göra knappar och snurra på lyckohjulet.
0: På den här AID-festivalen som kostar 600 000, kan man tänka sig att ni skulle satsa på äldreomsorgen och anställa människor där som är trygga och säkra för vårdtagarna?
1: Så Nils, ingen människa i något parti är för våldtäkter. Och vi gör allt vi kan för det. Så liksom, nu får du gå, för nu är det fokus på barnen här.
0: Kan du göra något, kan du ge något konkret exempel på vad ni gör?
2: Ursäkta mig. Kan inte jag ställa barnet?
1: Nej, men jag är inte här.
2: Ja, men det, jag är själv en drabbad, förstår du.
0: Ja, tyvärr så vill Socialdemokraternas representant Frida Trollmyr inte svara på vad de ska göra åt våldtäkterna i hemtjänsten och äldreomsorgen i Malmö. De är upptagna just nu med en AID-fest och hade inte tid att berätta vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas. Jag har ju frågat kommunen också och hittills har de inte svarat. Det var 3 veckor sedan. Jag tycker det är för jäkligt att man inte prioriterar gamla och sjuka som har byggt upp det här landet när man samtidigt har råd med så himla mycket annat.

Och där är vi tillbaka, jag som har ett Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag tänkte jag skulle läsa upp lite för er vad vi menar när vi säger satsa på den kommunala kärnverksamheten och stoppa slöseriet med skattepengar. Det här slösar Malmö kommun pengar på idag. Rosa Enhörning, skateboardsamordnare, e-sportsamordnare, 6 kurser för vuxna, 205 kommunikatörer, höga politikerlöner på 130 000 kronor i månaden, fallskärmar för politiker, företagsinkubator på Dari, Pashto och engelska, ljudbilden av Malmö, dans på dans och sån här uppläsning av drag queens på biblioteket, att man ska utbilda biblioteksanställda i vardagsarabiska, dyra HBTQ-certifieringar, lyxlägenheter med room service till yrkeskriminella, Almedalsseminarier, socialbidrag till illegala migranter, influencers på YouTube, poddar som ingen lyssnar på och mycket, mycket mera. Istället för detta slöseri av skattepengar så vill Malmölistan satsa pengarna på höjda löner för äldreomsorgens undersköterskor, träffpunkter för gamla och sjuka, behöriga utbildade lärare i skolan, frukost till alla skolbarn, fler anställda pedagoger och förskolelärare i förskolan, ordningsvakter och vakter i parkerna, städning av gator och torg samt i samarbete med polisen, kvarterspoliser. Vi vill se till att barn deltar i idrott eller kultur efter skolan. Vi vill ha avgiftsfri parkering i Malmö. Använd P-skiva istället för betalning. Och vi vill ha övervakning med kameror på utsatta områden. Detta är några av våra förslag och som ni ser så har vi också tänkt igenom vad vi vill spara ner på. Så vi säger ju inte bara satsa pengarna utan vi visar också var vi ska hämta dem. Och det här betyder naturligtvis att en hel del människor i Malmö kommer att bli arbetslösa. Men bara sådana som arbetar med improduktiva, meningslösa jobb som inte behövs. Till exempel att ta fram ljudbilden av Malmö och spela in tystnaden på ett bibliotek. Eller att spela in trädens inre ljud. Det behöver vi inte. Det vi däremot behöver, det är utbildade lärare, undersköterskor och poliser. Så att på det sättet vill vi förbättra Malmö. Och dessutom så måste vi göra någonting åt trafiksituationen som är katastrofal. Vi behöver öppna gatorna igen som Klyderöven Skönström har stängt. Man ska kunna ta bilen ner till Slottsparken och Pildamsparken och parkera precis som det har varit i alla år. Finns ingen anledning, bilarna stör inte där. Det är ju inte så att de är uppe på gräsmattorna i kör utan de står ju fint parkerade på parkeringar. Och sen kan människor åka hem igen. Och detta är faktiskt en fråga som rör inte bara någon som är bekväm och vill ta bilen utan framför allt människor som är funktionshindrade, gamla och sjuka, som inte kan gå särskilt långt, som inte klarar av att cykla från bostaden och in till parken. Det finns massvis med exempel så, människor som verkligen behöver kunna parkera i Pildamsparken och Slottsparken. En annan sak som vi värderar väldigt högt, det är vår att Sverige ska förbli ett svenskt land och att Malmö ska vara en svensk stad med svensk kultur, värderingar och språk. Att en människa kommer hit och integreras i vårt samhälle, startar ett företag och bidrar till vår ekonomi har vi ingenting emot. Men vi måste sätta stopp för människor som kommer hit, lever på bidrag, beter sig asocialt och kriminellt. Dessa människor ska som grundregel utvisas från Sverige eftersom de har inte här att göra. Man kan inte komma till ett annat land och leva som en parasit på skattemedel.
medel i många år. Det är liksom inte hållbart för vårt välfärdssamhälle. Och

Holmalmö rent. Jag plockar själv skräp varje vecka i Oxie. Det finns inget fult med det. Tvärtom så får man många glada hejrop och uppskattningar när man är ute. Och varför skulle då inte de här bidragsberoende människorna kunna göra nytta? Det är klart de kan. Ut och jobba med er. Och sedan vad gäller skolan i Malmö så är det ju bara så att det måste ha ordning, reda, disciplin på skolan som ledord. Läraren ska man ha respekt för, läraren och kunskap ska vara i centrum. Inte olika flummiga så kallat progressiva idéer om klimatanpassningar, HBTQ-ideologi eller värdegrund eller barnkonventionen. Utan det är kunskap, respekt för läraren och tyst i klassen som gäller. Med de ledorden så tror jag att vi kan komma väldigt långt. Och med de orden så önskar jag er en fortsatt trevlig eftermiddag och hoppas att ni får njuta av solen i Malmö och passa på att åka ner till stranden eller till något av våra närliggande vattenhål.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

vinden blåser inifrån England. Som du sa, det kan vara svårt att bli riktigt nöjd.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

0: Välkomna ska ni vara till Lilla Hans Fanklubbs radio. Idag kör vi ett önskeprogram med Hans och Sten Åke. Vi kommer att hålla på till 22.30 ikväll. Och välkomna än en gång.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargrens stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar
3: i Lilla Arnors Orkester.
2: Bli medlem i Lilla Arnors Fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30. 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen och 89,2 på FM-bandet. Det är Lillarnas fanklubb som är i etern denna tisdag den 9 juni 2026. Jag heter Hasse och mitt för mig sitter min bästa kompis. Han heter
2: Sten-Åke.
1: Det är vi som ska leda programmet ikväll.
2: Ja, det är det.
1: Roligt, Sten-Åke.
2: Det ska bli trevligt. Alltid trevligt.
1: Sen har vi Roffe och Ingmar som sköter tekniken.
3: God dag, god dag. God dag.
1: Sen har vi Agneta som sköter medlemsregister. Telefon, servicetelefon.
2: Servicetelefon, ja.
1: Kristina och Ingmar hjälps ut med telefonerna. Vi ska ha
2: Kristina och Kalle.
1: Ja, så är det.
2: Nej, du sa Ingmar.
1: Ja, så. Kristina, jag är ju nu. Han är så van vid att de får ju hälsningar i alla roll. Ingmar och Kristina. Ja, hon har inte ordnat någon ny kille, Ingmar. Det var inte roligt. Kristina och med hjälp av Kalle sköter alltså telefonerna.
2: Precis.
1: Och det gäller då er som ska ringa hit, för det är ju nämligen ett önskeprogram ikväll.
2: Det är det. Det är alltså lyssnarna som bestämmer musiken.
1: Det är det mesta hela.
2: Ja, det mesta.
1: Och sen har vi en programpunkt till. Det är posten vi ska läsa. Den är, ja,
2: sådär.
1: Så är det normal.
2: Normal, ja.
1: Och det som intresserar lyssnarna mest, eller våra medlemmar mest, det är ju när vi spelar för offentligheten nästa gång. Vi har ju lite privata grejer vi spelar på, så det är ju ingenting att gå ut med här.
2: Nej, det gör vi inte.
1: Men vi spelar den 26 juni, då är det fanklubbsdans. Och det är en hel del som har anmält sig. Bara igår var det 13 stycken som anmälde sitt intresse, så det går snabbt nu ut. Så vill ni hänga med på fanklubbsdansen på Café Sommaren den 26 juni, då kan ni ringa redan ikväll. För 390 500. Prata om Agneta.
2: Ja, så ska vi bjuda på en liten överraskning.
1: En liten överraskning, ja.
2: Ja.
1: Bara det.
2: Bara det. Ja, men
1: det kan få värt hela
2: treavgiften. Det lilla kan vara gott nog. Ja.
1: Men vi ser fram emot dig. Och sen har vi ju en sak som startar upp i slutet av månaden. Det är ju Nydala dansen på lördagarna.
2: Just det.
1: Underhållningen. Det blir spännande.
2: Ja.
1: Mycket spännande. Nu är det inte så att vi ska vara där på premiären. Vi kommer inte från den 18 juli. Men det börjar redan den 27 juni. Klockan 11.30-13 spelar Christer och Fredrik. Och 13-14.30 Candice. Det är alltså premiär. Och sen är vi där den 18 juli.
2: Just det.
1: Men det återkommer vi till. Men det är just premiären som är viktig. Och hon har fått två ihop ett rätt så bra program, Lena.
2: Det är
1: en fin blandning på orkestrarna.
2: För det är många olika orkestrar. Ja.
1: Just det, ja. Och vi kommer att vara där tre lördagar.
2: Ja, just det.
1: Och det är precis lagom för
2: det. Det är helt perfekt.
1: Man ska inte köra ut sig.
2: Nej. Vi har ju annat att göra också.
1: Ja. En annan sak som är väldigt intressant.
2: Jaså?
1: Vi rotar ju här i våra gömmer. Vi har ju en hel del grejer som sitter i arkivet.
2: Ja, det var spännande. Det, ja.
1: Och jag tror det är Britt. Våran Britt som samlar lite på vykort och så. Och då fick Agneta fram när det var Kalle faktiskt. En hel bibba med vykort.
2: Nej, foto.
1: Ja, foto var det.
2: Ja, foto.
1: Och det var från våra danser på 90-talet när vi hade i Staffanstorp bland annat. Och alla möjliga människor fanns. Jag såg min Lisa.
2: Ja.
1: Jag kände knappt igen henne.
2: Nej, det var ju kul. Men det var ju några år sen.
1: Ja, hon var lika snygg då som nu.
2: Ja, precis. Det ska hon med en sån som dig till.
1: Nej, jag undrar. Hon skulle ha haft en mycket yngre.
2: Ja.
1: Men det var roligt att se alla de här fotorna och alla våra kamrater, Tommy Malmsjö och Pelle och alla vi spelade ihop.
2: Lars Byr
1: och Lars Byr och Mille. Ja, det var kul att titta på dem och det ska vi absolut inte göra av med.
2: Nej, nej, nej.
1: Nästan som skulle kunna göra en liten utställning på de här fotorna.
2: Ja, faktiskt. Ja.
1: Och många av de här som var med på fotorna, det är personer som inte finns med oss längre.
2: Nej.
1: Mary och Rune tänkte jag på, som var så trogna.
2: Trevliga också.
1: Ja. Och Gert och Eva till exempel. Ja, ja.
2: Ja, ja. Men åren går, Hans.
1: Det gör det, ja. Nu ska vi spela upp en Lillhörnes melodi som idag är vald av Agneta, våran Agneta. Och under tiden vi spelar upp den här Lillhörnes melodin så är ni välkomna att ringa på Malmönumret 390 510. Så pratar ni med mig eller Sten-Åke, önskar en melodi och skickar ja, en tiotal hälsningar, cirka 10 brukar vi säga. Mm. Om det blir 11 eller 12 eller det blir 8, det har ingen betydelse. 390-510 ringer ni då. Under tiden spelar vi upp Agnetas önskemelodi. Jag har mött en ängel med Lillhörnes. Och det är en låt som Britt Nilsson och Yngve Johansson har gjort tillsammans.
2: Ja.
1: Den kommer här.

0: Kvällens första melodi, det var en melodi med Lil Arnes. Och jag har mött en ängel, heter melodin.
1: Nu ringer telefonen. Hallå, hallå. Vem har vi här då?
2: 855 Dennis.
1: Ja, men är det Dennis? Hej på dig.
2: Hej, hej, hej.
1: Välkommen till radion.
2: Tackar, tackar.
1: Ja. Vi ska börja med att höra med det. Vad har du för önskelåt?
2: Någonting med Lil Arnes.
1: Oj. Var det fritt val? Vad har du valt för någonting, man?
3: Vindarna växlar.
1: Vindarna växlar. Är det någonting?
2: Ja,
1: då tar vi den. Har du varit ute i regnet idag?
2: Nej, det har jag inte.
1: Varför då? Gillar du inte regnet?
2: Nej, jag har inte haft någon speciell ögon på att gissa. Jag var hemma inte ute heller.
1: Nej. Det verkar vara skönt att sitta inomhus när det regnar.
2: Ja.
1: Så är
2: det. Det är bra med djuren, ja.
1: Ja, det är bra med djuren, ja.
2: Jag vet inte varför du säger det, Jo.
1: Ja, det...
2: Har du inte gjort det?
1: Ja, det gjorde vi. Vi firade Irens födelsedag igår.
2: Ja, Irens, ja.
1: Ja.
2: Vad är det nu på gud?
1: Ja, då åt vi, vad heter det, fondy. Heter
2: det. Men du,
1: ja, det vet jag inte. Men ska vi ju inte gå in på här.
2: Nej.
1: Dennis, vill du hälsa till någon?
2: Det ska jag göra, ja. Våra man, Margrethe. Kikan, Reif, Ulle och Marian, Bengt-Olof, Bettan, Lisbeth och vad heter hon?
1: Jag vet inte.
2: Bettan?
1: Bettan?
2: Nej.
0: Rebecka?
2: Rebecka, ja. Just det. Och så Lisi. Och Maria Magnusson. Och Tommy och Gunn-Marie. Och familjen Malmsjö. Och så till alla er i studion. Och så Maria Magnusson, ja. Och så till alla er i studion.
1: Ja, då tackar vi för det. Då skickar vi en lika stor hälsning tillbaka till dig.
2: Ja.
1: Då ska du få lov att höra en låt som du har önskat här då med Lil Arnes. Och det är När alla vindarna vänder.
2: Ja, just det.
1: Då skulle ha, det var länge sedan jag hörde den. Jag vet inte vilket år den skivan blir inspelad.
0: Nej,
1: men vi får väl lyssna.
0: Vi lyssnar så
1: länge. Och du ska tusen tack, Dennis, för att du ringde.
2: Ja, och hälsa hem.
1: Ja, absolut. Du hälsar också. Hej då.
2: Hej då. Hej.
1: Hej.
2: Hej. Hej. Hej.

0: Ja, det här var ju Dennis 1855 som hade önskat en Lillornas låt som heter Vindarna växlar, och den var inspelad 1984. Det var långt innan min tid.
1: Det var innan din tid. Ja. Lasse heter han, Lasse Byrö. Medlem i Lillornas orkester mellan 1981 och 1995.
0: Ja, just det. Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Ja, vad kul att höra den.
1: Ja. Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå. Jag är 1473 Karin Blad här, ja.
1: Hej Karin, välkommen.
2: Hallå, hur är det med din frua?
1: Jo, det är alla tiders.
2: Ja.
1: Ja, hon sitter och väntar på att du skulle ringa. Hon tycker...
2: Vad var hon hette nu igen?
1: Lisa.
2: Lisa, ja.
1: Ja, Lisbeth. Mm. Lisa kallas hon för.
2: Ja, vad var den andra som hette?
1: Hon heter Irene, Stenåkes tjej.
2: Ja, ja.
1: Ja. Vad vill du ha?
2: Jag hälsar till er, din fru och hans fru.
1: Ja, det är bra, Karin. Vad vill du ha för melodikväll?
2: Lasse Stefans fritt
1: val där. Lasse Stefans fritt val, ja.
3: Då blir det Mannen i spegeln.
1: Mannen i spegeln, då.
2: Är det en
1: ny skiva det? Ja, Mannen i spegeln. Och det var en melodi som Lisa, min fru, tycker om.
2: Ja, men då tar vi den då.
1: Ja, Mannen i spegeln. Det var väl fint. Ja, den är jättebra.
2: Ja. Ja.
1: Och så lite hälsningar, Karin.
2: Ja, jag vill förfälsa till er två. Vi var det någon mer som
1: sagt. Sten-Åke och Hans.
2: Jag hälsar till dig och Sten-Åke och dig.
1: Tack.
2: Och så din lilla Lisa. Och så Hans bror. Och så lite Hans bror.
1: Irene heter hon.
2: Ja, det hälsar jag till din och hela Hans.
1: Ja.
2: Mm. Och så hälsar jag till Per-Åke. Och så hälsar jag till han i Limhamn. Janne i Limhamn. Hur många är där nu?
1: Ja, du har en 6-7 till.
2: Och så hälsar jag till... Vilka är det mer jag brukar hälsa till?
1: Klaus och Susi.
2: Klaus och Susi. Och så hälsar jag till Dennis och Ann-Margaret.
1: Mm, Stenblad.
2: Och Stenblad får jag också, så jag inte får på nu lite av han. Ja, och så hade jag två busschaufförer och... Rika Lägerås, en som heter Lennart.
1: Just det, ja.
2: Och hur många är där nu?
1: Ja, har du tre till.
2: Och så hälsar jag till... Har jag hälsat till Per-Åke?
1: Ja, det har du gjort.
2: Ja, ja. Och så hälsar jag... vilka är det fler jag brukar hälsa till?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg fler, Karin. Då får du ta dem nästa gång.
2: Ja, jag hälsar till de tre som jag inte kommer namnet
1: på. Nej, just det.
2: Ja.
1: Nu ska du luta dig tillbaka, Karin, och lyssna på den här fina melodin med Lasse Stefans.
2: Ja.
1: Mannen i spegeln.
2: Och så får du hälsa din fru Lisa.
1: Ja, det ska jag göra. Och sen åker jag hälsa till Irene, ja.
2: Ja, Och han hälsar till Irene, ja.
1: Ja. Mm. Tack för att du ringde, Karin.
2: Ja då.
1: Här kommer din melodi.
2: Ja då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: kvinn. Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Den här melodin, den heter Mannen i spegeln, och det var Lasse Stefans, och den spelar vi för 1473 Karin. Är det du?
2: Ja, det är jag, ja. Hallå,
3: hallå.
2: Hallå, jag är Ann-Margret. Ann-Margret, hejsan Ann-Margret. Jag har precis pratat med en gubbe ju.
3: Ja, jag hörde det.
2: Ja, och allting är väl med dig också?
3: Ja, det var här också.
2: Härligt, härligt. Vad har du för önskelåt idag?
3: Jag är tvungen att mörka och det där Rosenborn här så skivar för jag vill gratulera något som fyller år. Först din tjej igår.
2: Irene.
3: Ja, och sen Hasse den 15. Och sen Lisbeth den 16. Och sen Ronny den 17.
2: Ja.
3: Och jag vill ha en par av dem.
2: Det ska vi väl kunna fixa. Kan du ta fram en sån?
3: Plus för din tjej.

0: Ja du Ann-Margret, det är jättejobbigt att blåsa de här fanfarerna.
1: Ja, om 2 månader fyller jag, ja.
0: Det gör du?
1: Ja.
0: Hur gammal blir du, 27?
1: Ja, nollar.
0: Nollar du? Ja, mm. Ja då blir du 30.
1: Ja, ja, visst.
0: Ja, ja det är bra. Det är bra,
1: Ann-Margret. Man ska inte gå in på en dam, tror du, men jag ska faktiskt bli 70.
0: Oj, skulle man inte kunna tro. Faktiskt.
1: Ja, det är många som säger.
0: Ja, det var roligt. Roligt. Man ska behålla sin ungdoms...
1: Då, det är bara en siffra på ett papper, vet du inte det?
0: Jo, nej det har jag inte vetat. Men du vet
1: ja,
0: jag.
1: Men det, är, mm. Det är bara en siffra på ett papper.
0: Precis. Ska du hälsa till någon?
1: Ja, jag hälsar till Dennis, Hugo, dig, Irene, Autos, Oskar, Hasse, Lisbeth, Tom Lars, Maria... Rebecka, Betta, Lisbeth på Lindängen, Bertil och Karina, Berit och Geor och Gunnel. Och Lena och Nikolas och Lena på Nöjdedalen.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag till de andra stöden och så hälsar jag till Ronny Karlsson också.
0: Ja, det är alla tider. Så han kommer nog tillbaka hit här nästa tisdag. Så det blir bra. Kanske du kan få möjlighet att prata med honom. Ann-Margret, nu ska vi spela ett fång med mörkröda rosor.
1: Och vi är redan anmälda till Fankupsansen.
0: Tar vi det igen.

0: början. Ett fång med röda, mörkröda rosor med Hans Lindegren.
1: Mörkröda rosor.
0: Ja, sa jag. Kommer den här till dig?
1: Ja, det var bra. Tack
0: för att du ringde.
1: Ja, jag vill säga hej.
0: Ja, hej då, hej.

0: Ja, det var en låt som heter Ett fång med mörkröda rosor, och det var Ann-Margret som hade skickat den hälsningen. Och låten var tillägnad massa födelsedagsgrisar.
1: Ja, just det. Ja. Och han som sjöng, han fyllde år den dagen den blev inspelad.
0: Ja, det var du själv.
1: Ja.
0: Ja. Härligt, härligt. Bra.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå. Det här var Bettan.
1: Hej, Bettan.
2: 1969,
1: Bettan är hjärtligt välkommen.
2: Tack så mycket för det.
1: Vad ska vi spela för dig, Bettan?
2: Kärleken är blind.
1: Ja, vem?
2: Lasse Stapens.
1: Kärleken är blind. Är den dig?
2: Va?
1: Är den dig? Är kärleken blind?
2: Nej. Jag har i alla fall inte blivit blind på kärlek. Jag har stått på min kant. Så är det.
1: Ja, är du förkyld då, Bettan?
2: Nej, men jag har varit ganska dålig.
1: Ja, jag tyckte du var lite stopp i näsan.
2: Allt går över, sa tanten som blev överkörd av tåget.
1: Ja, just det. Vi ordnar din melodi. Den är klar, ja. Och lite hälsningar, Bettan.
2: Ja, tack. Då hälsar jag först och främst till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Anke på Värnhem, Bertil och Karina, och Lena och Nikolas, och till Maria. Ja. Och så den största hälsningen får väl ni ha i studion för bra
1: tack.
2: Arbete.
1: Tack så mycket för det, Bettan. Och du har anmält dig till fanklubbdansen?
2: Ja, det har jag gjort idag.
1: Bra.
2: Ja, Lise och Lisbeth också har jag anmält.
1: Ja, roligt. Och Rebecka.
2: Sånt kan man inte missa.
1: Nej, jag menar det.
2: Så är det. Okej. Okay.
1: Då ska vi spela Kärleken är blind med Lasse Stefans.
2: Ja, tackar så mycket för det.
1: Hej då. Tack för samtalet.
2: Hej.
1: Hej.
2: Ha det bra, hej.

0: Ja, det här var Kärleken är blind, och det var Lasse Stefans som framförde den, och det var ja, vem var det nu som hade ringt här? Det var Bettan var det. Bettan, ursäkta. Det är så mycket på en gång här, så det blir lite rörigt. Ja, men hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, det här var 1508 Bertil.
0: Ja, men tjena Bertil.
1: Det var det började på B.
0: Ja, precis.
1: Du var inne på B precis, så jag lyssnar på dig.
0: Ja, jag menar det. Det var länge sedan jag fick pratat med dig.
1: Ja, jag sa ju precis till Kristina att jag brukar skicka mejl eller så blir det ingenting. Va? Det har varit problem tycker jag att komma fram. Jag är inte så teknisk. Va?
0: Nej, men det är bara att trycka på knapparna så och ringa upp. Så.
1: Ja, alltså, jag vet det, men till slut så ger man upp, men det gjorde jag inte då.
0: Nej, det var. Hur har vädret varit i Arlöv idag?
1: Vad ska vi säga, blandat en hel del skurar, men inte så där mycket har inte kommit.
0: Inte? Nej, okej.
1: Men uppe i hör kan jag säga att det har kommit ett par stycken kraftiga med åska och min bror han skickade meddelande.
0: Jag hörde till och med lite åska idag i Malmö då, Malmö-trakten.
1: Ja, har nog varit.
0: Du Bertil, jag skulle bara höra med dig, vad hade du för önskelåt?
1: Ja, det ska du få veta. Lena Conradsson. Sju små vita svanar.
0: Ja, och där fick vi tummen upp för. Vad bra.
1: Det låter bra.
0: Det är nog en låt som jag inte känner igen, men vi ska väl lyssna på den.
1: Nej, alltså det är inte så där ofta önskad kanske, men det förekommer någon gång någonstans.
0: Ja. Nej, men det är bra. Jag tycker det är så intressant när man sitter här. Liksom, man lär sig alltid något nytt. Så kommer det att låta att man aldrig har hört någon gång.
1: Ja,
0: alltså,
1: någon gång gör det så även för jag kanske.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, ja. Bertil. Ska du hälsa till dem, Bertil?
1: Ja, tack. Bara hälsa till Elisabeth och sedan till Tommy och Lena. Det får också bli till Peter och Pernilla och Steve och sedan till, jag kan skicka till Everöd, jag vet inte om de lyssnar, men i varje fall jag kan skicka en hälsning till dem.
0: Det är klart att de lyssnar, Bertil. Alla lyssnar ju.
1: Alla lyssnar, ja.
0: Det hoppas jag.
1: Hjärt för Limamna ska ha en hälsning och Gullan också, ja. Och så ska ni ha bra musikkväll ute på i studion.
0: Det tackar vi för. Och vi önskar dig också en bra och trevlig fortsatt kväll.
1: Ja, solen lyser nu så det är rätt så bra.
0: Passa på och njut. Så ska vi spela sju små vita duvor här för dig med Lena Conradsson.
1: Svanar. Försök inte med mig.
0: Ja, men fågel som fågel.
1: Ha det bra dag.
0: Ja, detsamma. Tack för att du ringde, Bertil.
1: Tack, hej.
0: Tack, hej då.

0: Här hörde vi en 60 år gammal melodi. Sju som är vita svanar med Lena Konradsson. Nu ska det ha 15.08 Bertil. Och då lyfter vi på telefonen igen. Hallå, hallå.
1: Hej, det är Lisbeth.
0: Hej Lisbeth, välkommen.
1: Hallå, bra, tack.
0: Vad ska vi spela för en sån ungdom?
1: En gammal låt med striplås.
0: En gammal låt med striplås, ja.
1: Ja.
0: Yeah. Det ska vi väl kunna ordna.
2: Då har vi valt änglasjäl.
0: Änglasjäl, ja, den är fin.
1: Åh, oh, den är fin, ja.
0: Det har du ju en änglasjäl, Lisbeth.
1: Jag har änglasjäl, ja.
0: Ja. Yeah. Då spelar vi den för dig.
1: Ja. Yeah.
0: Och så vill du skicka lite hälsningar.
1: Ja, jag heter Inger, Rebecca, Rebecca, Lissi och Margrethe Dennis, Ola Stråle, ja, Rika Läge, den, ja. Och sådana som känner mig och dig,
0: ja. Ja, det är nog många som känner dig, Lisbeth.
1: Ja, det är många som känner mig. Det är många som kommer och säger hallå,
0: hallå. Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Och Margrethe
1: Dennis,
0: det
1: får man inte glömma.
0: Nej, det får vi inte, absolut inte glömma.
1: Nej. Hur många är
0: det nu? Ja, du har två till om du vill.
1: Jag tar det
0: här
1: uppe, får man inte glömma.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, och så får vi... hälsa till han som kommer på tisdag.
0: Ja, just det, Ronja.
1: Ja, Ronja. Mm.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ja, det ser vi fram emot nu då. Ja. Ja. Nu har han varit borta länge.
0: Så. Ja, nu är han frisk och kry igen.
1: Ja, frisk nu igen och kommer
0: tillbaka. Då ska vi spänna upp striplås med änglasjäl.
1: Ja. Det ska,
0: det ska jag göra.
1: Ja.
0: Här kommer din melodi, Lisbeth.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du ringde. Hej.
1: Hej.

0: Striplers hörde vi här. Änglasjäl heter melodin och den spelar vi för 1355 Lisbeth.
1: Hallå.
2: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
1: Jag ska berätta för dig Hans att jag var inne i en trevlig musikaffär i Malmö. Mm. Och skulle fixa en specialsladd. En kille där som heter Gunnar Kvant som hade ordnat den sladden. Och vilket trevligt bemötande man fick där inne.
0: Mm, trevligt.
1: Ska vi ha den sladden? Vi ska prova en ny högtalare. Och nu jassa Ingmar till det där ute. Vill du något, Ingmar? Nej. Vi ska prova en ny högtalare.
0: Mm.
1: Så det ska bli kul. Och vi väntar på något samtal här. Och ni... Vi har inget samtal
0: här
1: så länge. Nej. Det var därför jag pratade lite.
0: Då gör vi så att vi spelar en melodi. Ingmar, han har lite på lagom.
1: Ja.
0: Och så ringer ni 390-510. Alla ni som inte kommer fram, nu har ni chansen.
1: Mm.
0: Så skyll inte på det att ni inte kommer fram, för nu är det ledigt. 395-510, här kommer en melodi från Skivarkivet. Mm.

0: Ja, det er lite pausmusikk. Adios, mi vida. En låt som vi spiller oss denne uken.
1: Ja, det er det.
0: Jättefin å danse til.
1: Ja, det er mysig.
0: Jeg har ikke provet, men...
1: Nei, ikke jeg heller, men det ser mysigt ut i alle fall. Nå ringer den her. Hallå, hallå. Velkommen til Lille Arnes Fanklubbs radio.
2: Takk så mycket.
1: Och den röst känner jag igen, är det Tanja?
2: Ja, det är det.
1: Men hejsan,
2: hejsan. 18-24.
1: Ja, men hejsan. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Vad har du för önskelåt idag?
2: Jag vill ha Lilla Arnes Valfritt.
1: Valfritt Lilla Arnes?
2: Ja.
1: Har Ingmar valt ut någonting?
3: Ja, det har jag gjort. Jag har sagt, vi har så mycket att säga varandra.
2: Okej, det låter bra.
1: Vi har så mycket att säga varandra. Ja, det har man ju.
2: Ja, det har man ju.
1: Ja, ja.
2: Ja, det är sant.
1: Har du varit inomhus hela dagen idag?
2: Ja, det har jag faktiskt. Så jag har mått lite dåligt. Så.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi har regnat i omgångar här. Så.
1: Mm. Fråga mig...
2: Det behövs.
1: Ja, det behövs. Fråga mig, jag satt där hemma och tog en kopp kaffe och så tänkte jag, ja, nu är det uppehåll, nu ska jag gå ut med hunden. Och så jag kom ungefär en 30 sekunder hemifrån och så ösregnade
2: det. Ösregnade,
1: ja. Ja, men herregud, det var bara till att gå på.
2: Ja.
1: Det är bara vatten.
2: Ja, ville hunden gå då? För de är inte så förtjusta i regn.
1: Jo då, men den fick skaka av sig lite emellanåt så det löste sig.
2: Vad är det för ras du har?
1: Det är en Lagotto, italiensk vattenhund, tryffelhund heter det också.
2: Okay.
1: De har dem i Italien för att leta efter tryffel.
2: Tryffel, ja.
1: Mm. Det är
2: ja,
1: gott.
2: Italienska hundar är populära.
1: Ja, tycker du om tryffel?
2: Nej, jag är faktiskt inte så förtjust i tryffel.
1: Nej, du inte då?
2: Nej.
1: Nej. Men,
2: vilket är konstigt, för jag är väldigt förtjust i Karl Johansvamp och så.
1: Ja, men helt annat.
2: Det är inte annat,
1: lite annorlunda. Men visst är det gott. Det är det gott med svamp.
2: Ja, fast jag har ätit tryffelsalami och det var ganska så gott.
1: Mm, där kom den. Ja,
2: men själva tryffeln i sig själv sådär.
1: Det ska ju ätas med någonting annat helst.
2: Ja,
1: I en sås eller något sånt.
2: Ja, precis. Och det får inte vara mycket heller.
1: Nej. Vet vilka färger det finns i tryffel?
2: Vilka färger?
1: Ja.
2: Vilka färger? Men det har jag inte tänkt på.
1: Brun, svart och vit.
2: Jaha.
1: Mm.
2: Ja, det är som Karl Johan då.
1: Ja, ungefär. Vilken av svamparna är dyrast tror du? De vita, svarta eller bruna?
2: Jaha, det finns olika sorters. Jaha. Mm. Jag tror de vita, för de är väl helt under jorden.
1: Ja, precis. Du har helt rätt. Du har härmed vunnit en resa till Gustav Adolfs torg. Okej.
2: Okay. Det ska jag imorgon och dra ut en tand.
1: Det ska du, ja. Okej.
2: Okay. Ja,
1: ja, men bara det är ju en vinst.
2: Ja,
1: ja. Ja. Tills man har fått räkningen.
2: Ja.
1: Ja, Tanja, ska du hälsa till någon?
2: Ja, jag hälsar till Kerstin och Gullan och Britta och alla andra som hälsar till mig och som är ensamma och mår dåligt. Och så hälsar jag till er med era respektiva.
1: Det tackar vi för.
2: Mm. Jag brukar glömma respektive, men idag har jag kommit ihåg det i alla fall.
1: Ja, de brukar ju lyssna så att det är...
2: Ja, men de kan inte höra mina tankar.
1: Nej, precis. Men,
2: jo, i alla fall inte än i alla fall.
1: Men jag tror att våra respektive tycker det är rätt skönt att vi är här för då får man ha lite lugn och ro hemma.
2: Ja.
1: Ja, så är det. Tanja, då ska vi spela... En Lillans låt för dig. Vi har så mycket att säga varandra.
2: Ja, tack så mycket. Och ha du en trevlig kväll.
1: Detsamma på dig. Och tack för att du ringde. Tack, tack. Hej då. Hej.

0: Tanja, här var alltså Lillan som spelar för dig. Vi har så mycket att säga varandra, heter den. Och då får vi hoppas vi har ett samtal till. Jag kommer här.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Det här var Karin, 73an.
1: Hej Karin, välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
1: Allt väl med Karin idag?
2: Ja, minsann är det så. Det är huvudet upp. Humöret också.
1: Ja,
2: så
1: då. Det är bra. Får man vara nöjd?
2: Ja, absolut. Man kan inte gräva ner sig för det regnar.
1: Nej, vad ska vi spela för dig ikväll, Karin?
2: Vi ska spela Glöm inte bort det fina åren med Bengt Hedins.
3: Ja, hej Karin.
2: Vad sa du?
1: Ingmar vill säga någonting, men han får ha mikrofonen på först.
2: Ja, just det.
1: Han sitter och sover.
2: Gör han det, ja.
0: Ja, men vi kan fortsätta samtalet.
1: Ja, det gör vi. Mm. Vi ska bara höra, det hade lite bra att få fram den med den kanske.
4: Ja, det hade jag faktiskt.
2: Jaha.
4: Jag har den med Roland Cedermark, men jag har inte den med Bengt Hedin.
2: Nej, det
4: var tråkigt. Ja, det behöver inte vara så. På tisdag kan jag kanske ha det.
2: Ja, ja, men då får vi ta den idag då med Roland. Ska vi ta den en annan dag? Ja, det gör vi.
1: Du, den är faktiskt nu, är inte dum med Roland, säger man.
2: Nej, jag vet det. Den är jättefin. Det är en fin bit. Man får själv tänka sig orden.
1: Ja, eller, just det.
2: Ja, så kan man göra.
1: Det var, så, vad heter Melodin, sa du?
2: Glöm inte bort det fina
1: åren. Glöm inte bort det fina åren, nej.
2: Ja, just det.
1: Gör inte det, Karin.
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Jag har många fina år, så det fortsätter att ha fler. Så det är bara det.
1: Ja, hoppas det.
2: Jajamän. Man kan inte, man hänger med.
1: Ja.
2: Det är bra. Ja.
1: Lite hälsningar.
2: Ja, då tar vi lite hälsningar idag. Då tar vi Brita och Hans. Birgitta och Sven-Erik. Kristina och Ingmar, ja, de sitter i studion ju. Susie och Per-Erik. Och Karin i Lund och Karin 52-57 och Kerstin, Inga-Lill. Ja, och Sonja och Ingvar och jag tar alla andra som jag känner. Jag tackar för alla hälsningar jag får. Och så framförallt hälsa till er i studion.
1: Tack så
2: tackar
1: mycket.
2: Tackar för ett fint program. Vi hälsar till Lilla Arnors Orkester också.
1: Tack.
2: De får vi väl höra snart.
1: Ja, jag hoppas det. Du, om jag inte tar alldeles fel, jag kan ha fel, men den här låten Glöm inte bort de fina åren. Jag tror det är Roland Cedermark som har skrivit den.
2: Ja, det är nog, ja. Det är rätt.
1: Ja, nej, det är inte nog, utan det är det. Fick klartecken här.
2: Ja, ja, ja.
1: Han gjorde många, många fina melodier.
2: Många fina bitar gjorde han, ja.
1: Dels vikingar har spelat in många Roland Cedermark melodier.
2: Ja, ja,
1: vi
2: ja.
1: Vi spelar en hel del sen åker jag.
2: Ja. Ja, jag får väl höra det när jag träffar er.
1: Ja.
2: Ja, det blir ju så man kommer tillbaka. Jag klarar inte av det.
1: Nej, men du är välkommen.
2: Jag kommer när ni spelar på Nydal.
1: Ja. Första gången är den 18 juli.
2: 18 juli, ja.
1: Kan du boka in redan nu?
2: Ja, jag har bokat in alla lördorna.
1: Kan du beställa taxi redan nu?
2: Nej, jag tar tåget, ja.
1: Jag tar tåget.
2: Jag och Kerstin, vi tar tåget. Jag hade inte klarat det själv, men har jag ledsagar med mig så går det bra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vi är glada att du är med i vår förening, Karin.
2: Ja, och jag hälsar till Lena på Nydala också.
1: Ja, hon ska ha en hälsning.
2: För alla flickorna där, ja.
1: Hon är väl all
2: beundrad. Vi var och hälsade på när det var Nydala-dagarna.
1: Ja, just det.
2: Ja, och det var trevligt.
1: Mm.
2: Och alla de andra. Mm.
1: Då lyssnar vi på Roland Cedermark. Glöm inte bort de fina åren.
2: Ja. Har ni bra allihopa att hälsa
1: rapporter
2: och festmöder?
1: Det ska vi göra.
2: Ja.
1: Hej då, Karin.
2: Hej.

Glöm inte bort de fina åren. Och det var Roland Cedermark som sjöng och spelades fint här. Och det gjorde han för 73, Karin. Och nu mina vänner ska vi ha en signatur. Den låter som följer.

0: det.
1: Ja, kort och brev. Vi har ett kort och vi har några brev och lite inbetalningar via plusgirot. Väl så viktigt.
2: Ja, absolut.
1: Vi har ett vykort här där i en sandstrand, lite Ribbersborg.
2: Ja, det gör det.
1: Man går ut och badar där.
2: Ja, Färsterbo mer.
1: Ja, Färsterbo kanske. Mm. Här står ett stort grattis i efterskott till 1841 Irene som fyllde år den 8/6.
2: Det var jag.
1: Önskar radiogänget. Det är vi här på radiogänget. Mm.

0: Ja, det lät nästan som den drottningen som fyller år.
1: Ja, precis.
0: Låten vi ska spela för Irene, den ska heta På en enslig väg med Tom Nordbloms orkester. Och den låten skulle jag också vilja ägna spela för en medlem som fyller år imorgon. Och det är en kille som heter Sven-Erik, 197, han bor i Furlund. Han fyller år imorgon. Han får ingen fanfar.
1: Jo, det får han. Klart han ska ha.
0: Ja,
1: ja.

0: Ja, och sen har vi en sak till som jag hade glömt bort totalt. Men jag har ju en fru som har mycket i den lilla hjärnan.
1: Den lilla. Fan, med större än dit.
0: Hon skrev ett litet brev här, så jag ska inte glömma det. Att jag skulle hälsa till din bror, Roland Brandt. Mm. Han fyller nämligen år imorgon.
1: Det gör han.
0: Och det var tur att Lisa kom på att du fyllde år, Roland. Så att du kunde få

0: Och Willy, vi vet att du älskar en melodi som heter Roland. Påminns Roland, ja, och Willy också, ja. På den delen. Både Roland och Willy älskar en melodi som heter Påminns Sommaräng.
1: Det gillar
0: de. Den ska vi spela för er båda två. Hoppas att ni lyssnar. Det får ni absolut inte missa att höra Påminns Sommaräng. Sen har vi ett mejl där står hej på er i studion. Skulle vilja passa på att önska en låt med Orient dansband. Valfri låt. Och det är hälsningar från Nathalie 575. Och Nathalie, det blir en av deras mest kända låtar, Vi två, som vi ska spela upp för dig. Sen har vi en kille som heter Åke. Han bor i Kävlinge, 1890 har han som medlemsnummer. Han har förnyat sitt medlemskap, det tackar vi för. Det har också en kille, jag löpte att säga, men en vuvve som heter Autus. Han bor i Malmö, 1971. Han har förnyat, det är väl en han, ja?
1: Ja, det är en han, ja.
0: Han har förnyat och skänkt 50 kronor.
1: Ja, det är en tät kille.
0: Det är roligt att ha rika hundar med, ja, i föreningen.
1: Men det är ju en tryffelhund,
0: ja. Ja. Sen har vi 1628, det är vår tekniker Ingmar som har förnyat i Lomma. Han har förnyat, så han har skänkt 100 kronor gåva.
1: Oh.
0: Tack Ingmar.
1: Så bor han i Lomma också.
0: Sen har vi 97an Kerstin i Malmö, du vet vem det är.
1: Ja, ja.
0: Kerstin är hon, den sjungande trappuppgången.
1: Precis, precis.
0: Det var roligt Kerstin att du ville stödja oss ett år till i alla fall. Och du har skänkt tillika 50 kronor i gåva. Tack så mycket. Och sen har vi en kompis som vi känner mycket väl, du och jag, Sten-Åke. Han heter Leif, kallas för Klipparen. 1046, han har förnyat. Och hans kära tjej Marianne har också förnyat 1045. Båda två är med ett år till i föreningen, det tackar vi för. Det var vad vi hade i posten. Och nej, det var det inte alls. Vi har en sak till. Ja, en sak syns vi håller på att glömma. Roffe här i studion, han vill skicka en hälsning till familjen Finnsprång. Nikita, Adelina, Adriano, Magda Rockholm och Marek. Och för dem vill han att vi ska spela CC och Lee. En grupp som heter så CC och Lee, det är två skånska töser.
1: Det är det, ja.
0: De fung in en melodi som är rätt så känd som heter Leende guldbara ögon. Och den ska vi spela för hela familjen Finnsprång. Agneta, vad vill du ha att säga någonting, så kom in. Ja, då gör vi så att vi spelar melodierna, och det är 6 stycken önskemelodier. De kommer här, varsågoda.

Ja, ni lyssnar till Musikpoolen, eller Musikpoolen sitter jag här och drömmer om. Lillans fanklubb, och vi har spelat melodier på svenska under programpunkten Posten. Jag ska bara korrigera en sak. Vi hälsar ju till Roland som fyllde år. Imorgon sa vi, men det är helt fel. Jag har fått fel information av min hustru. Han fyllde år i måndags, samma dag som Irene. Men du fick en melodi i alla fall, Roland, och hoppas du hade en fin födelsedag. Och nu ska vi strax öppna upp telefonerna, och du ska bidra till en melodi som jag tänkte spela för min kompis Sten Åke. En kille som är i samma klass som Sten Åke ungefär, som spelar orgel. Vi kan väl lyssna på honom. Och så öppnar vi upp telefonen 390 510. Varsågod, sätt igång och ring.

0: Ja, det är inte Sten Åkesson som spelar orgel här, men nästintill. Kjell Ödman.
1: Ja, men han är ju duktig. Härligt.
0: Mycket duktig. Kjell Ödman heter killen som spelar orgel. Och så hade han sina kompisar med Rune Gustafsson på gitarr. Och fina basister och trummisar och allt möjligt.
1: Ja, nu är ju telefonen öppen igen.
0: Den är öppen igen och du kan ta in nästa samtal, Sten Åkesson.
1: Ja, hallå. Välkommen till Lillarnas fänklubbsradio. Vem har vi här?
2: Hej, det är
1: Irene. Är det Irene? Hej.
2: Ja. Hej då.
1: Hej.
2: Jag vill egentligen bara tacka för dem som kom till vårt bortregnade grillkalas idag.
1: Ja, det blev ju ingenting av det.
2: Nej, det blev inte mycket med det, men det blev kalas ändå i alla fall. Eller hur?
1: Jo, absolut.
2: Sen vill jag faktiskt hälsa och gratta Roland som fyller år samma dag som jag, det vill säga igår. Och tackar radiogänget för hälsningen.
1: Det tackar vi för att du tackar för det.
2: Och såklart vill jag hälsa till Ann-Margret och Dennis.
1: Du har du någon önskelåt?
2: Önskelåt? Molnen har fått guldkant.
1: Molnen har fått guldkant. Okej.
2: Tänkte jag.
1: Okej. Kan du fortsätta att hälsa?
2: Ja, jag vill hemskt gärna hälsa till Karin Blad som faktiskt har hälsat mig för första gången. Och sen vet jag inte om jag sa Marianne Ull, men det gjorde jag nog.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, men då gör jag det nu. Och till Maria Magnusson. Det var kul att ses på Röda Korset när jag volontärade där lite.
1: Ja.
2: Ja. Och sen, målen av skolkantkontakt. Ja. Och tack för middagen igår. Den ska vara lite tillägnad dig speciellt.
1: Ja, tack så mycket för det.
2: Varsågod.
1: Okej, men då så. Då får vi spela en låt här. Målen har fått guldkant.
2: Ja då.
1: För dig. Och så hörs och ses vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Ja, det här var Irene Renstig som har önskat Molnen har fått guldkant med Mats Blad. Vad är detta? Trevlig låt.
1: Hallå, hallå. Hallå,
2: hallå. 17:10,
1: Gabbe. Hej, Gabbe. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
1: Och du är en sån ungdom.
2: Jo, tack. Man blir ju
1: imprägnerad. Imprägnerad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jo, det är väl rätt så bra förutom den här gittpinnan, men det är ingenting jag har
1: sett. Nej, vi är i samma läge, både du och den och.
2: Ja, exakt.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll, Gabby?
2: Jag vill ha Kapten Cook.
1: Ja.
2: Wenn die Sonne erwacht in den Bergen.
1: Ja, det är...
2: Det var långt.
1: Ja, det var långt. Jo, den är klart.
2: Jättefint. Ja, de är duktiga, båda killarna.
1: Ja, vad sa du den hette?
2: Wenn die Sonne erwacht in den Bergen.
1: Ja, men då kallar man den för Wenn die Sonne.
2: Ja, gör det.
1: Så det blir inte så mycket att skriva.
2: Skriv bara Wenn die Sonne direkt.
1: Wenn die Sonne har jag skrivit här, ja.
2: Ja, det är jättebra.
1: Ja, då hoppas vi...
2: Förlåt,
1: det är bra med oss allihopa,
2: ja. Ja, vad
1: skönt
2: att höra.
1: Jo, jag
2: hoppas...
1: Va? Nej, det är du som pratar.
2: Ja, jag kan aldrig
1: vara tyst. Nej, jag förstår dig. Jag hör dig.
2: Ja, jag jag vet inte om vi ska ta en fanfar för er tre där måndag tid.
1: Ja, men det är lite tidigt.
2: Ja, men vi kan ju ta den ändå, för det är inte säkert att man kommer fram på
1: måndag. Ja, det är nog säkert.
2: Okej, vi gör hälsningar. Nu sitter vi här, både Lisa och han, vad heter han? Yippie!
1: Ja, tack så mycket för det, Gabbe.
2: Och det var till honom på onsdagen också.
1: Ja, Ronny. Ja.
2: Ronny, ja, just det. Det stod rent still, men det är som vanligt.
1: Jag på måndag, Lisa på tisdag och Ronny på onsdag.
2: I know that.
1: Ja. Nej, det jag skulle säga till dig var att vi ses väl, hoppas jag, den 18 juli på Nödala.
2: Ja, bara synd att jag inte har hela programmet.
1: Nej.
2: Agneta har inte det så jag kan ringa henne.
1: Jo, det har hon säkert.
2: Ja, men vad bra, då ska jag ringa henne.
1: Men först ska du skicka lite hälsning här, Gabby.
2: Ja, det ska jag göra, tack. Då hälsar jag till Lisa, din Lisa.
1: Ja, tack.
2: Och Ulla i Arlöv och Kerstin och Lena är också i Arlöv. Sen tar vi Lisbeth och Tommy och tackar för hälsningarna jag har fått där. Och Danny i Sugan. Kristina och Inmar är ju där, så det kan jag vänta med. Natalie med familj, och hoppas Natalie har kryat på sig. Och så tar vi Pernilla, Peter och Steve. Och Lena på Nydala är väldigt viktig, för hon är så duktig till ordna.
1: Vi håller med dig.
2: Tackar. Och så 54:30 Lennart som hälsar alltid till mig. Jag vet fortfarande vem det är.
1: Vad sa du annars för nummer?
2: 54:30 i musikpoolen.
1: Jaha, ja, det är en annan förening.
2: Ja, just det. Lennart heter han.
1: Men det hade ju varit för... angenämt om vi hade så många medlemmar, 5430.
2: Ja, exakt. Men det kommer. Jag försöker, men där är ingen som är intresserad, eller vad man ska säga.
1: Nej.
2: Nej. Och sen Sverige och Italien spelar idag fotboll, damerna.
1: Ja.
2: Damerna spelar som yra höns första halvlek. Andra halvlek blev lite bättre, så då blev det 2-2.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var bra. Fick ni reda på det allihop?
1: Ja, det var roligt.
2: Och så sen får jag hälsa till alla er där nere på Jägersro.
1: Tack så mycket.
2: Sen är det ju midsommar nästa vecka, så jag får önska er alla en riktig glad midsommar.
1: Ja, vi ska göra vårt bästa.
2: Ja, det är jättebra. Mm. Det gläder mig.
1: Nu ska vi lyssna på Kapten Cook, Gabbe.
2: Ja, det gör vi. Det gör vi. Och får ni ha det så gott.
1: Detsamma. Och tack för att du ringde, Gabbe.
2: Tack ska du ha.
1: Här kommer din melodi.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: 17:10 Gabbe hade önskat den här melodin, Captain Cook och Wendy Sonne.
1: Ja.
0: Och nu är det ett samtal på gång, Stanoke.
1: Det är det kanske. Jo då, då är det. Hallå, hallå, välkommen till Dillarnas fanklubbsradio.
2: Vem har... Hallå, Stanoke.
1: Hallå, vem är detta?
2: Åke, här också då.
1: Är det...
2: Åke, 1854.
1: Är det Åke, hej du.
2: Hallå,
1: hejsan, det var hejsan. Inget. 1834, ja.
0: 54.
1: Nej, 54 till och med.
2: Ja, ja. Dennis 1855, så kommer jag inte ringa på länge. Det är jag som är skadad i ögat.
1: Ja, just det, just det.
2: Jag ser bara med höga ögat. Jag ska försöka komma till Nydala när vi ska spela.
1: Ja, vad trevligt. Du är så välkommen, ja, ja. Så.
2: Du vet, jag har jobbat med ögonen och vet, det har varit nu en viss tid, men du vet.
1: Mm.
2: Ja, man får ju... Det har ingenting jag har ute, vet du. De har opererat min son här nere med det slåkna hela ögat och de vill att jag har mig och som jag har på huden, förstår du?
1: Right, right.
2: Jag vill hellre ha den synen jag har kvar, alltså.
1: Mm, ja, om man bara ett öga så ska man nog låta bli.
2: Ja, det är som en husis.
1: Ja, ja, precis.
2: Nej. Nej, det är ingenting att skoja med. Det är...
1: Nej, absolut inte. Jag förstår det.
2: Både ögon och hörsel är ju det värsta. Tänk att du kunde höra musik heller. Det kan inte heller vara det.
1: Nej, men man kan fråga sig vilket som är värst. Men det är nog vilket som, tror jag.
2: Ja, det är nog samma skit kan man säga. Ja, men, ja, jag vet inte. Man kan inte tänka så. Men jag kramar mig fram bara för att se det.
1: Ja,
2: det håller. Det är bra.
1: Ja. Du, Åke, vad har du för önskelåt?
2: Jag önskar den Du är det bästa för mig med Carina Janek.
1: Du är det bästa för mig?
2: Ja.
1: Mm.
2: Den gamla, jag har inte hört den på länge. Jag tänkte att höra den idag.
1: Ja, ja, ja. Det ska vi
2: kunna. Jag har inte ringt länge heller. Vet, nu har jag Siri, va? Och jag har en annan telefon som har gått sönder. Men nu har jag fått lagat den och sa jag... När man ska ringa till er eller sådana önskeprogram, så vet du, då kan man inte dra med Siri, för det tar på lång tid innan hon ska gå igenom det. Va? Då hinner andra fram. Va?
1: Ja, precis. Men man kan trycka på den här repetitionsknappen.
2: Ja, jag vill se.
1: Det
2: är det bra med dig?
1: Ja, det är bra med mig faktiskt. Och vi ser fram emot våra spelningar och musicerande. Vi tycker det är roligt att kunna roa människor. Det är det. Och så hoppas jag att verkligen vi får se det på Nydal eller på någon annan tillställning.
2: Ja, det är en 18 menar
1: du. Mm.
2: Jag är inte ute i radion nu.
1: Jo, du är ute på radion.
2: Är vi ute i radion?
1: Ja, det är du.
2: Ja, så. Ja. Då har vi varit det hela tiden. Nej, jag hör. Jag sitter här och så vet. Ja, ja, men då är nej, men 18 juli har jag vet jag till.
1: Mm, då är du välkommen till Nydala. Tror
2: jag. Ja, jag vill komma ut och träffas lite. Jag vet att jag har någon med mig som där ibland så går vi ett tag.
1: Precis.
2: Ja,
1: du, Åke, ska du passa på och hälsa till någon?
2: Ja, jag hälsar till alla de jag känner, Göran och Rosa och jag känner så många. Så att, men jag tar hela en kam och alla i Lillarnas fanklubb och musikpolen och så till Göran och Rosa och Mercedes, Jan och Dragan kan jag ta ut. Mm. Så vi visar tillräckligt med låten till Malmö.
1: Precis.
2: Och så till jag givetvis er som sköter ett fint program.
1: Då tackar vi för det.
2: Ja.
1: Och då skickar vi en lika stor hälsning tillbaka.
2: Ja, det är trevligt att komma fram. Jag har inte snackat.
1: Ja,
2: och hälsar jag här också. Det är sidan.
1: Ja, Hans. Ja, Hasse. Jo, ska jag göra.
2: Hasse, ja.
1: Han hälsar tillbaka.
2: Han ska fylla det
1: år som nu. Nej, han ska fylla det år.
2: Han ska fylla
1: det år. Mm, det är...
2: Ja, ja. Tiden går.
1: Ja, nästa vecka tror jag det.
2: Ja, ja. Ja, men då får vi väl låta andra komma fram och sånt.
1: Ja, men absolut. Så ska vi spela din önskelåt.
2: Ja.
1: Du är det bästa för mig.
2: Ja.
1: Då spelar vi den för dig. Och tack för att du ringde, Åke.
2: Ja, ja. Och så har du så bra fortsättning.
1: Ja, det är samma. Gör vi.
2: Sommar nu.
1: Absolut.
2: Okej.
1: Ha det så gott. Tack för samtalet.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Ja, det här var Carina Janek som sjöng Du är det bästa för mig, och det gjorde hon för Åke 1854 står det. Det gör det. Och jag tror nog att då.
1: Hallå, hallå.
2: Det är 1614 Uno.
1: Hej Uno, välkommen.
2: Hejsan, hejsan, tack för det.
1: Allt väl med Uno idag?
2: Jaha, ja. Särskilt man kommer fram, säger jag.
1: Ja. Vad ska vi spela för Uno ikväll?
2: Glenn Endis.
1: Glenn Endis, ja.
2: Du tänder en eld inom mig.
1: Du tänder en eld inom ja. Det är man det som tänder en eld inom dig?
2: Det ska vi inte gå in på nu. Ja, det försökte jag inte.
1: Inom mig. Jag kan ju tänka mig vem det är. Glenn Endis. Den är klar. Ja. Är du nu?
2: Alla tiders.
1: Lite hälsningar.
2: Då börjar jag hälsa lite då.
1: Ja, varsågod.
2: Då hälsar jag först till min älskade särbo. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Gert, Siv, Ulla och så till er samtliga i studion.
1: Tack så mycket för det, Uno. Det är Glenn Endis, det är inte så väldigt ofta vi spelar den orkestern.
2: Nej, det tror jag säkert, och det är därför jag tyckte det skoj.
1: Är det en orkester som finns kvar i nu, eller? De har lagt ner, kanske?
2: Ja, jag vet, har ingen aning.
1: Nej, det får vi ta reda på.
2: Det kommer väl.
1: Ja, vi önskar er en trevlig vecka.
2: Det är samma önskar er.
1: Och tack så mycket för att du ringde oss.
2: Tack själva.
1: Jag kommer Glenn Endis.
2: Tack för det.
1: Hej då, Uno.
2: Hej.

0: Glenn Endys orkester, Du tänder en eld inom mig, och den spelar vi för 16-14 Uno. Och Uno, jag kan berätta att Glenn Endys la ner 2024, som finns inte mer. Men de har ju sina melodier kvar i alla fall. Mm. Det här var jättefin.
1: Fint åt. Ja. Mm. Ja, men hallå, hallå. Välkommen till Lillans Fänklubbsradio.
2: Uppdel 1861.
1: 1861, Håkan.
2: Ja.
1: Hejsan, välkommen.
2: Idag kom jag fram.
1: Gjorde det, ja, vad härligt.
2: Ja, det gjorde jag fan inte förra tisdagen.
1: Nej, försök inte svära i radion, så är du snäll. Mm. Nej. Vad har du för önskelåt idag?
2: Fritt val med Torleifs idag.
1: Torleifs. Då ska vi se vad Ingmar och Rolf kan hitta.
3: Vi har valt Andante, Andante.
1: Adante.
2: Vad sa han?
1: Adante, Adante.
2: Adante, Adante. Okej, det vet jag vilken det är.
1: Ja. Mm. Ska du hälsa till dem?
2: Ja, och jag kan hälsa till min älskling Monica. Så kan jag hälsa både dag, kväll och nattpersonal där hon bor. Så hälsa till er där i studion också. Allihopa hälsar till.
1: Det tackar vi för. Vi skickar en lika stor hälsning tillbaka till dig, Håkan.
2: Tack så mycket.
1: Ja. Då ska vi höra på Torleifs här.
2: Och när kommer jag på dansen?
1: Ja du, det kan jag inte svara på här i radion just nu.
2: Nej, men ring mig sen då.
1: Det ska vi försöka göra, du.
2: Så har vi.
1: Ja, tack, hej.

0: Ja, det här var Torleif som spelade Andante, Andante för Håkan 1861. En härlig låt.
1: Hallå, hallå.
2: 1427, Monica.
1: Hej, Monica.
2: Hej.
1: Du ringer direkt efter din pojkvän.
2: Ja.
1: Ja.
2: Efter min älskning.
1: Ja, din ja, pojkvän är det väl?
2: Ja. Men vi brukar säga...
1: Min älskling, ja, det är som jag säger till min fru. Så, alltid min älskling.
2: Jag har önskat för dina blåa ögons skull med vikingarna.
1: Ja, just det. Nu ska vi spela för dig.
2: Japp.
1: Yep. Och du tog Håkan för hans blåa ögons skull.
2: Ja, bland annat.
1: Ja, han har kanske inga blåa ögon.
2: Då satte du mig.
1: Har du inte tittat honom i ögonen?
2: Jo, men jag glömmer bort.
1: Ja. Du får kolla dig nu nästa gång du träffar honom. Titta han i ögonen sen om den blåa.
2: Alltså, det är pinsamt, men okej.
1: Ja. Då hälsar vi istället, Monica.
2: Ja, till min älskling Håkan och till alla andra
1: jag
2: känner.
1: Ja. Tack så mycket. Tack så för dig, Monica. Och tack för att du är med i föreningen. Det är trevligt.
2: Ja då.
1: Ska vi köra igång vikingarna då?
2: Japp.
1: Gör vi det, för då har du så gott, Monica.
2: Ja.
1: Och tack för att du ringde oss. Hej då, Monica.
2: Hej då.
1: Hej.

0: För dina blåa ögons skull, Vikingarna, och den spelar vi för 1427, Monica.
1: Hallå, hallå, välkommen.
2: Tack.
1: Vem har vi här?
2: Det är 1915 Roland.
1: Är det Roland? Hejsan, ja. 1915.
2: Ja.
1: De här nummerna är ju ungefär som att känna sig som en fånge. Får ett nummer.
2: Nej.
1: Nej, alltså det var bara ett litet skämt, Roland. Allt väl med dig?
2: Ja, så väl det kan vara.
1: Så väl det kan vara, ja. Härligt, ja, det är bra. Det är bra. Har du någon önskelåt idag?
2: Alpens ros.
1: Mm, med?
2: Ove Törnqvist.
1: Ove Törnqvist, originalet.
2: Ja.
1: Ja, vad härligt. du har inga speciella minnen?
2: Nej, det har jag inte.
1: Alltså, nej, just det att du valde den låten. Nej. Ska du hälsa?
2: Den är ju...
1: Vad sa du?
2: Det är en bra låt ju. Han, yeah. Den är ju sann också.
1: Ja.
2: Då kan det gå till.
1: Ja, men absolut. Absolut. ska du passa på att hälsa till någon redan?
2: Ja, jag önskar till alla inom Lilla Årens Fanklubb.
1: Mm.
2: Och plus i musikpoolen. Och så är jag i studion.
1: Då tackar vi för det. Vi skickar en lika stor hälsning till dig.
2: Och jag tackar för tillbaka.
1: Mm, tack så mycket. Men då ska vi spela Alpens Rus för dig med Ove Törnqvist.
2: Ja, tack så mycket.
1: Mm, tack för att du ringde. Och så sköt om
2: dig. Ja, detsamma.
1: Så vi, tack.
2: Hej, hej.
1: Hej då, hej.

0: Koko.
1: Så kan man ju säga. Koko. Roland 1915 som hade önskat denna. Och det var, den heter en liten rättelse här. Den heter Alptoppens ros heter denna, med Ove Törnqvist. Så vad är det med det?
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå.
4: Hallå, hallå.
2: Vem har vi på tråden?
3: Ja, vi har fått in Erik och Irene från Nya Roms på tråden.
2: Ja, nummer?
3: 965 och
4: 1843.
2: Ni ringer båda på en gång, ja.
4: Ja.
2: Erik och Irene, ni är välkomna båda två.
3: Tackar, bara vi slipper sjunga så det var.
2: Ja, ja. Vad ska vi spela för er, ungdomar?
3: Jag tänkte det att ni skulle se om ni hade någon skiva från oss sen tidigare.
2: Ja, det tror jag vi har.
3: Mm, det var tur så sa vi.
2: Vad heter orkestern?
4: Nya Roms.
2: Nya Roms, ja.
3: Oh.
2: Nya Roms, det. Vilken låt?
3: Ja, det kan du ta valfritt.
2: Valfritt,
3: du välja fritt.
2: De är lika bra allihopa, så ska du svara. Ja. Det brukar stanna och jag svarar när de frågar talet med Leonard. Ja, de är lika bra allihopa.
3: Ja, de är ju så ju. Och den senaste skivan är nog bättre. Så jag tänkte kolla lite snällt här.
4: Om någon av er i Lilla Arnen ska komma till Folkets Park på lördag så får ni se det sju.
2: Ja, det kan vi tyvärr inte. Inte vi i alla fall i orkestern vi ska ut och spela.
3: Ut spela, vad trevligt för er.
2: Men vi kan väl få hit den på något vis.
3: Ja, man får slänga den på postlådan.
2: Ja, gör det.
3: Ja, det är nog lättare. Ja.
4: Annars kan Steve ta med den till studion.
3: Ja, det kan han.
2: Ja,
3: vi ska möta Steve på Folkets Park.
4: Ja.
3: Och kan han ta den med till er.
2: Vad ska ni göra i Folkets Park?
4: Jag ska hämta ut min vinst som jag vann på Malmökanalen.
2: Ni ska inte spela i Folkspark.
4: Nej.

0: Jajamensan.
1: Ska ni hälsa lite också?
0: Ja, då får du vara en bördön och sand till mig.
2: Då är det till alla på Lilla Arnes fanklubb, sponsorer, sändningspersonal och alla medlemmar. Plus till Malmö direkt, alla som är där nere. Så får jag överlämna till gubben.
0: Så lämnar åt mig då där, ja. Ja, det var jättebra ju. Ja, jag hänger bara på henne där så blir det säkert bra.
1: Jag tror du skulle ta alla dina fjällor, Erik.
0: Nej, jag vågar ju inte det, vet du. Jag vet att mina fjällor lyssnar ju inte, det är det sämsta.
1: Ja, så.
0: Ja, jag har min lilla snygging i Hörby, vet du, men hon lyssnar ju inte. Det var tråkigt läge.
1: Ja.
2: Och sen tar vi till släkt och vänner.
1: Ja, just det.
0: Men
1: då ska det bli intressant att höra den här låten, En liten ängel med Nya Roms.
0: Det låter bra.
1: Då kommer den här nu, Erik.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack för att ni ringde.
2: Ja, hej.
1: Hej då, hej.

0: 65 och 1843.
1: Så är det med dig. Hallå, hallå. Välkommen till Lilla Arnors Fanklubbs radio. Vem har vi här?
2: 1675 Maria.
1: 1675 Maria.
2: Ja.
1: Hej.
2: Hej, Sten-Åke och Hasse.
0: Tack.
1: Vad roligt att ringa. Det är alltid roligt när våra medlemmar ringer.
2: Och är du med här på
1: Tågarkvist? Jag har inte vågat känna efter riktigt, men jag tror det är rätt bra. 37 och 2.
2: Ja.
1: Ungefär. Ja. Men hoppas det är bra med dig också.
2: Jo, det är alla tider.
1: Du, vad har du för önskelåt idag?
2: Vikingarna. Mm. Vikingarna, min kärlek till dig.
1: Min kärlek till dig. Ja. Där ska vi se om vi hittar den. Jag ska... Jo, då fick vi... vad heter den? Tummen upp.
2: Oj då, vad fan. Mm,
1: så har vi hittat.
2: Hej,
1: jag undrar om jag har hört den, men det har jag säkert gjort. Ja, ibland känner man inte igen titlarna. Riktigt.
2: Nej, men jag vet sådana olika bitar.
1: Mm, precis. Men du brukar välja rätt så...
2: Ja.
1: Fina låtar.
2: Ja, jag är nöjd.
1: Mm, det tror jag säkert. Ja. Vill du hälsa till dem, Maria?
2: Ja, det vill jag. Jag hälsar till Mossa för en rika läget och till kontaktfasen Hanna, till min gudman Stefan och till 403 Ronny och 1169 Gertrud. Och så hälsar jag till Röda Korset där jag jobbar och till Sten-Åke och Irene och Autos och Doris. Mm.
1: Ja, vad heter rätt. Du brukar ha klart för dig, Maria.
2: Mm. Och Anna-Greta, det är Dennis och Bengt Olof och Eva vid vår media. Och så hälsar jag till och så till dejtvännen Thomas. Och det är den tillägnar jag honom biten.
1: Ja, du tillägnar honom låten här, ja.
2: Och så vill jag ge en fanfar till dig, Irene.
1: Hon ska få en fanfar här, ja. Då.
2: Hör
1: du det, Ingmar? Här kommer hon.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja, hon fyller år igår ju.
2: Ja, det gjorde hon.
1: Så ja.
2: Och så får Hasse hälsa sin Lisbeth.
0: Tack.
2: Alltså,
1: så, då var det framfört. Då ska vi spela...
2: Och så hälsar jag till Tommy och Gunnar och
1: Josef. Ja, just det.
2: Och Göran i Lund. Och så 14.25 Håka. Så var det bra.
1: Är det bra så?
2: Ja.
1: Härligt. Jättebra.
2: Ja.
1: Maria, då ska vi spela Vikingarna för dig.
2: Tack så mycket.
1: Min kärlek till dig heter den,
2: ja.
1: Okej.
2: Okay. Och så till man med direktstugan också. Så var det bra då.
1: Okej, okay, då kör vi på det då.
2: Tack så mycket.
1: Tack ska du ha. Fortsatt trevlig kväll.
2: Samma.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Ja, det var vikingarna som spelade Min kärlek till dig, och det gjorde de för Maria 1675. Härlig låt.
1: Mycket fint. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Nathalie.
1: Hej Nathalie. Välkommen.
2: Hej. Tack.
1: Då får jag fråga, hur är det med dig?
2: Jo, det går.
1: Ja, det är roligt att du är så pass pigg så att du kan ringa oss.
2: Ja, jag försökte. Och det gick.
1: Ja, vad ska vi spela för dig ikväll?
2: Dinus orkester.
1: Dinus, ja. Någon speciell låt?
2: Jag tänkte få någon av de nya låtarna som de har gjort.
1: Jaha. Vi tänker här.
3: Vilken tänker du på då?
2: Ja, det kan vara en låt med Eva på sång. Eller Dan på sång.
3: Och Tunna skivor.
1: Tunna skivor, ja. Men det är inte dum.
2: Ja, vi kan välja den.
1: Tunna skivor, ja.
2: Ja.
1: Hon sjunger ju som Siw Malmkvist.
2: Ja, Eva sjunger jättebra.
1: Ja, hon sjunger som Siw Malmkvist.
2: Yep.
1: Tunna skivor, det kan väl passa bra.
2: Ja.
1: Du kan till och med jag sjunga med kanske lite grann.
2: Ja.
1: Men inte ute i radion förstås.
2: Nej, okej.
1: Okay. Då kör vi på Tunna skivor med Dinus.
2: Ja.
1: Lite hälsningar, Nathalie.
2: Ja, jag hälsar till alla som jag känner. Och till er studion. Ja, enkelt och kort.
1: Enkelt och kort, ja. Det behöver inte vara kort. Du får ju prata så länge du önskar.
2: Jag brukar vara rätt kort av mig.
1: Ja, du brukar det.
2: Ja.
1: Och då skickar vi en hälsning till dig och till mamma och pappa.
2: Ja.
1: Mm. Så lyssnar vi på dig nu så Tunna skivor.
2: Ja, jättebra.
1: Har du gått, Nathalie? Tack för att du ringde.
2: Ja, detsamma på er.
1: Hej, hej.
2: Tack, hej.

0: Ja, det var Tunna skivor med Dinos orkester, önskad av 575 Natalie. Och då ska vi göra inga samtal nu. Börja mot slutet här på programmet. Men vi har tänkt att gå in i ett eller två samtal till om det är någon som känner för att ringa hit.
1: Jo, kanske gått och lagt sig.
0: 390-510. Då får vi börja med eftermiddagssändningen istället, Sten-Åke. Så folk kan hålla sig vakna. Men vi har melodier här hur mycket som helst. Vi kan spela i flera timmar. Jag ska bara påminna om att vi dansar alltså den 26 juni. 26 juni, du sa någonting, va?
2: Nej, jag kan ta det.
0: Du kan stänga ner din mikrofon. Så det inte blir något...
1: Missförstånd.
0: Ni missförstånd, ja. Det kan ju slinka ur vissa ord som att man vill ska gå ut i råd. Det har hänt det också.
1: Det har hänt, ja.
0: Den 26 juni, då är det fanklubbsdans. Café Sommaren som hållet. Lägg en överraskning också då för alla som kommer. Det ska vi inte gå in på vad det är för överraskning. Det får ni se när ni kommer. Mm. Och det är en del som har anmält sig. Igår var det 13 stycken och det är en hel del ikväll också. Så att bara ring och anmäl er om ni vill hänga med. Då ringer ni på vår första servicetelefon 390-500 och pratar med Agneta. Så skriver hon upp ert namn. Då kör vi en melodi från Skivarkivet och berätta vad det blir, Ingmar.
2: Ja, jag ska berätta vad det blir. Jag ska ta något helt annorlunda. Det är så att vi ska ta Name Losers 10 i topp 1. New Orleans.
0: Ja, det hann vi inte. Det ringde precis nu ja. Samtal.
3: Har Dag Otto gjort någon skiva?
0: Ja. Nej, Dag Otto har inte gjort skiva. Nu öppnar vi telefonen.
1: Ja, då tar vi samtalet. Hallå, hallå.
4: 941.
1: 941, och vem är detta?
4: Danne.
1: Ja, men det är ju Danne.
4: Ja då.
1: Hejsan, Danne.
4: Hallå, hallå.
1: Och du bor kvar i Staffanstorp, eller?
4: Såklart.
1: Ja, du gör det, ja. Ja,
4: ja då.
1: Vad har Danne för önskelåt ikväll?
4: Fritt val med Dag Otto, han som inte kan säga allt.
0: Yeah, alltså. Men,
1: ja,
0: men
1: vi ska kolla här om vi hittar någonting här.
4: Han har spelat något innan så att
1: ja. Men vi ska se om vi kan hitta den. Och gör vi inte det så får vi ta någonting annat.
4: Ja, annars så är det någon dansbands låt.
0: Eller så kan vi ta någonting med dig där, Danne. Du är ju i klass med Dag Otto.
4: Men ni har någonting med mig så gör det också.
0: Ja, vi ska se vad vi hittar.
4: Ja då.
1: Vill Danne hälsa till någon?
4: Jag hälsar från A till Ö, från 1 till 100, från stor och liten.
1: Mm.
4: Tjock och smal.
1: Okej.
4: Okay. Så.
1: Det var alla du kände då?
4: Ja, och till er i studion.
1: Okej, då tackar vi för det och så skickar vi en hälsning tillbaka.
4: Det tackar jag för.
1: Ja, nu ska jag bara se om jag får kontakt med kontrollrummet och höra vad de säger där.
2: Ja, vi håller på att titta här.
1: De håller på att titta här, ja.
4: Ja. Mm. Ja, ja, det blir en överraskning.
1: Ja, då ska vi låta Ingmar välja någonting fritt då.
4: Ja, det är han eller så. Om inte råfar somnat vid mixerbordet.
1: Du, det är inte tid till dig då. Det är...
5: Ingen fara.
1: Ingen fara. Nej, nu vaknar han.
4: Ja, det är bra. Med kudden för mig som bor.
1: Mm, det
2: är Ingmar här.
4: Ja då.
2: Jag har hittat en. Vi får ta skumagaranten.
4: Då tackar jag för den.
1: Ja, då spelar vi. Är det med?
2: Daniel.
4: Ja då.
5: Ja, det är hans spellista han har.
4: Nej.
5: Nej.
2: Nej, han sjunger själv då.
5: Okej.
0: Okay. Är du sjunger den Daniel?
4: Ja då. Det ska ni få höra något vackert.
0: Det blir kanske en hit detta ju.
4: Ja då.
1: Då ska vi lyssna på den Danne. Skumakar Anton. Vad sa du?
4: Kör försiktigt hem.
1: Ja, vi ska köra två gånger för säkerhets skull.
4: Ja, precis.
1: Mm.
4: Kör på fyra hjul.
1: Ja då. Sköt om dig, tack för att du ringde.
4: Samma.
1: Hej då. Hej.
4: Hej.

0: Ja, det var Skomaga Anton med Danne själv. Han sjöng här. 941 Daniel alltså. Och vi anser väl detta var det sista samtalet för kväll. En som ringer, då tar vi in dig. Hallå, hallå.
1: 1867, Bengt Olof.
0: Hej, Bengt Olof.
1: Goddag.
0: Välkommen.
1: Det var sista samtalet.
0: Ja, jag skulle precis säga det.
1: Nej, det gick inte. Alltså.
0: Nej, välkommen Bengt Olof.
1: Tack, tack, tack.
0: Vad vill du höra för något?
1: Donnes fritt val.
0: Donnes fritt val, ja. Det ordnar vi. Mm. Och så lite hälsningar.
1: Ja. Då hälsar jag till Margareta och Dennis, jag hälsar till Maria och så hälsar jag till allihopa som jag känner även er.
0: Tack så mycket. Men du känner oss också?
1: Ja, det får jag hoppas.
0: Du sa alla som jag känner även er.
1: Ja, men man får liksom lägga det
0: så. Ja, du menar det är en speciell hälsning till oss?
1: Ja.
0: Det var det du menar,
1: ja. Ja, det är därför det ligger sist.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Vi ska höra med pojkarna vad det blev för något.
2: Vi har hittat som vin, som vatten.
0: Ja,
1: som,
0: ja, som vin, som vatten.
1: Ja.
0: Yeah. Då tackar vi Bengt Olof.
1: Ja.
0: Yeah. Så ses vi väl den 26.
1: Det gör vi.
3: Ja, vi skulle säga det förresten att det börjar bli fullt på dansen.
0: Ja.
3: Yeah. Så där är väl några platser, ett fåtal platser kvar.
0: Ja,
1: yeah, det är yeah. Trevligt. Mm. Ja, så redan ju till, vad heter hon, Agneta, ja, då när vi var sist hos där. Så jag sa ifrån redan, men hon hade inte listorna med oss.
3: Ja, nej, så du är förbokad, ja. Mm. Det var trevligt.
0: Men då lyssnar vi på Donnes, som vin, som vatten.
1: Ja, hej.
0: Har du gått, Bengt Olof?
3: Hej, hej.
0: Hej.

0: Ja, Donnes orkester, Ömsom vin, Ömsom vatten, tonar ut. Och det gör vi också snart. Det är Lillarnas fanklubb och vi som har jobbat ikväll. Det är undertecknad Hasse som har ett programvärd tillsammans med
1: Sten Åke. Ja.
0: Trevligt.
1: Mm, det var mycket trevligt.
0: Ingmar och Roffe av Sjötekniken. Agneta, servicetelefonen. Kalle och Kristina, telefonerna. Mm. Och vi ska tacka alla er som stödjer oss med ett medlemskap och med gåva. Nästa tisdag, då är det tänkt att Ronny ska vara tillbaka. Det hoppas vi innerligt, Ronny, att du är på hugget.
2: Välkommen tillbaka.
0: Ta hand om programmet. Och sen är vi tillbaka den sista juni. Då ska det bli nostalgi.
2: Ja. Yeah.
0: Med tävlingar och gäster och
2: mycket annat. Det ska vara gäst här.
0: Ja, det blir kul. Mm. Så det blir Ronny som kommer att sända nu de närmaste tisdagarna fram till den sista tisdagen i månaden. Och ansvarig utgivare för det här programmet är undertecknad Hans Lindegren. Och vi ska tacka alla er som har lyssnat. Hoppas ni har haft behållning av programmet.
2: Mm. Och jag vill bara säg mitt gamla vanliga natti natti på er alla lyssnare.
0: Och jag instämmer natti natti. Tack för en trevlig kväll.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, det här är Lenny Norman.
10: Jag heter Josefin Söderqvist.
11: Mitt namn är Thomas Fredrika.
12: Det här är Lindfors.
13: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
14: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Hallå alla där ute, här är Heavy, eller ja, Jonas Stentert heter jag väl i mitt födelseattest eller vad heter. Det är i alla fall trummor i Mimikry och ni lyssnar på Malmö kanal. Well,

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Oh boy.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Bären Niggeborg från Backyard Babies.
7: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
8: Mitt namn är Daniel Lemma.
9: Donne Lightila här ifrån Donnes.
10: Jag heter Gunilla Backman.
11: Jag heter Hanna Lindblad.
12: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.